Nchakadi mpurukiri kwa mundu dikura jumosambiki tu suka mutako pindiriri na mabasa edo maverigetero ondimi ochinda ozihunguru nyamasi, dimingoro soto kana dimingoro mnamato, vazinchi mpurukiri kunanga kute kudare kwa kaeja, vakulinga kamu kuna jiara, joku siana siana, joku shone kuna mata, joku shone kamu kugodamira kuna mare.

0: cha malambo kuzoti baba
1: ndiri wenyu mdoko chwankishwiro chikamiso kama shava mangwanani yakanaka sambala kuleja kanaka ngatende kusoto kobonga mwali wedu
0: kachamba kwa kushoni
1: kachamba kunoshipona kushoni vese valiyo wakavanga
0: wakavanga nukumbona muri kusvipira kudini nyafaka yaivali intwa
1: tozvipa ulombo unosvipisavo ya kwanduka tirira pamuviri hachina zvekutolangarira kokwenda tisina totokolango ulombo unokojavo ya
0: baba ngeyo madodo kama vinge
2: ndizvona masaluje mwana wa manganye kuzivika mbazano
0: mama saluje wa manganye wa zano ii madodo kapi uka adiraide kashipangala
3: kuna paona maintega
0: kaatepwe alipo chakuziva kaatepwe
3: nukuziva Guaina and Chungamjan, the Wim Doc, Albertin Mandar Story, Chitting Government Gonana Kanaka, Sir Domingo Losoto.
0: Little Domingo Losoto, Domingo Lacachenes on the Mari Cocotindica Nacoziva, Conamari Valumdenga. Vamandava Zoria Master Guia, Gamma Ripo?
3: Gamma Ripo, Chakadi, Vazinita Perakurkangan, or Moon, Tingatinga Buyango Sumbaj. Kari Sumbaji Shaita Gudar. Ungainda kufunjirira. Avezu kama wakati tao, shai wudin, ungarangala. Ugajikana wenda kusota. Wakati, uwa mana baba mtoku wako, mana yana. Alishai zaita kutungalo wala pondopo. Ngoti wananga shisumbaji. Ngoshinangwa shisumbaji. Uwenda kwa mkwina wadi. Kwenda kwa dini kufama nuhama ya kukaji. O nani nukaji. Nuhari pono muzondo. Tajino tajira kuti shisumbaji chondocho.
0: Shisumbaji. Vazano. Nchini shisumbaji. Madodo kare. Ainanga kudini shisumbaji.
2: Shisumbaji vamandava vapera kudula pa wale. Shisumbaji shino famba kudale. Oh, shisumbaji shino gala kudale. Zvakaitari inini vazano uno. Ndenda kuhwambana nomwana wa maidoko. Sumbaji. Ndenda kuhwambana nomwana wa baba mdoko. Hama ya babangu. Sumbaji. Ndenda kuhwambana nomwana wa yaya hama ya babangu. Sumbaji. Ndo kuhwambana no hama yangu yokaji. Sumbaji. Kuhwambana na mai kana na maidoko hama ya mai. Sumbaji. Ashitendiwa.
0: Vashikamise imundi mulumshaluka pa matombo aluwali pano apwali chaina ngwa shisumbaji ngenyi madodo kale baina ngangenyi kuti shisumbaji
1: zvapera ari kubhuya hapa ndizvona zvoti ndava kubhuya podi kuzvingasiyana kumavereketero no mtundu jotinobvari na maji zvapiwa ngwa matombo avereketari hapa ndizvona ndaidawo kuvereketa shisumbaji imuntu ojinja lako mutupo wako dupo kale madodo kale nanga dupo lako Archai kwanisika kuti unga kwanisa kenda kufamba na ena nokuti kongwina munyumba make zvikaituka zvaitika pamutundu vaitomukira kunanga ii mundu uya muloi uya muloi amuzikumona wafamba no shisumbaji ii madoda okare aioneka chiita ndangwe kufamba no shisumbaji ngokuda kenda kokamba mutombo wemagomba kuisira nyama vamwene vaikamba mutombo moyo mvuti kufula nyama Vamwe kamba mtombo jomaminda joko lima maningi zvino zvaitwa ngo madoda mtombo jia ngo chivaenda kotsvaka munthu dupo lako uenda kofamba na yena kwana koita mtombo uya zvotiri kundovona zviri kundoitika vo nanyamasi pikicha zvoitika ngo njira chimweni chivarikita njona mashikare zvaindenge zvaindonangwa munthu wese anoita jinja lako atende kuenda kofamba na yena chitumbaji hama mai muzukulu wokubakwa ngo mwana wako Woke jinja lako iwo kana kubaho mwana wako mwana lume ijinja lako ngoka mashava mesho akwadiki kuanika voninde nako kufamba na yena cha zvinoitwa ngondivilo lo huloi hunonangwa huloi wainangwa ngomachibese na nyamasi hundoliyo undihona honeita kuti munthu aende kungwina machi uloiho unoshanda ngozviro zvowada kubata ilo na pamuzipo zvoda kubata oda kuita mtombo kolima oda kuita mtombo magomba Uda kita mtombo uwaya. Uda kita mtombo uko fula nyama kumadenzo utaidanja huinga kainkweduyo. Antau valio vaita mtombo jaidi nangwa mtombo undika na kupinga no jinja lako. Waenda kuita ndango kwenda kungwina no shumbaji maji.

0: mundu uo wakawanika waienda kuguma karego uenda konangwa uo wafama no isumbaji waidika nakenda kuvuliswa uenda kushabiswa uenda kulipiswa varego votola zvino zviya venda kumapare kuenda kukusira para kuti nyike iwanikita nyika ushoni ngoti mvula yaizotiza maningi zvino zvaizopanduka mundomo nyama dzaizoluma vandu mbondolo maningi zvinyama zvaizopanduka munyikemo ngondava yokufamba nechisumbaji kushaisha nyikeyo akandozika mundu wafamba nechisumbaji watoshaisha nyikeyo ngozvotaivona nozvotaizwavo kumadhodha okare
1: ndaida kufunyisa kuna maina Eva Mazinde mwakazwavo kudini nematombo kare ngondava yechisumbaji
2: ininiwo kuzokwa ndakaita chisumbaji ndizvo ndizvo zvimwezvo kuti hai mundu wese waita zvanangwaya pano ndine wena ngati waita chisumbaji pike kai kwadi atinangi kufamba nechisumbaji nakati waita chisumbaji ngokuti wafamba nohama yake agora purisi wadaidza waita chisumbaji agora usumbaji kudani ngandobhuya zvachikamwe ndizvo zvazvosiyana uye chisumbaji chainaka kudai kana ukazviita wotama kuzivika kuti ngozvo waita mwana ukajiwo akada kuzobara anotandhango mazama kani kuda maningi mukaka buda zvinonyanga jisa kuchuja agora akaona kuchuja anomusati mwana wakaita chisumbaji aripo wakaita nechisumbaji vanofunyisa madhodha arumwene anonanga dakwakazvitikwa achiri mwana ndokachitakazviziva zvaakaona anonanga kwandoazivi vatoenda kutomupisira mudupa kutomuita zinya muntu kuenda kochapasi woita zidongodongo rakaita ngamwana woenda naye komusambijira pagwancha worasa zitsumbo zizinya rumuntu ruya kuti mwana agarebe kurika chisumbaji wainga uri kubheka kana baba achikamisa kuti wainga uri kuti mwanewo anotambudzika iwe unogara kwako zvakanaka mai mwana uya agari zvakanaka ngonda chisumbaji chakaite buri chisumbaji chakashata maningi ingamane ananga kuti mwana womwana wako ari worume wobara mwana yake iwe watano mwanewo waita chisumbaji kuti mutupo ndiunaondo wotora mwana womunuka wane wanji wako woita naye zvondozvo ndizvona zvondozvo woya yaya mukoma wotora yaya wake wata naye chisumbaji zvese zvawabata chisumbaji kuti uye woneita yanaye naazogare zvakanaka amwana anozvitira kusunga mbuji kuti mbuji chiwande maningi mumba muno vanoita zvondozvo kuti mwana uya aazobari ushoni ngokuti mazama ake anenge achiyamuwa ngenyi ngombuji jiya kuti jiwande mazhi zvese chisumbaji ngokuti nyaotyazozvita zvondo mwana kwade kugarapo vanoita zviya vakutamba duroi ngokuti vakutambudza vana vokajivo iwona anogara ushoni mazhi vana vokajiveya havana muzi kuri changa chisumbaji chisumbaji chakashata achidikana kuitwa chakashata
1: ndazwa shwiro yani yashikamisi ya povareva kuti matombo kare kazinji asi kunanga kuti vaida ainga ari madanda okuda kuziva mwanakaji ati chikuru chainga chokuda kuti vafure maningi nyama kana varime munda mukuru wane zvotingenga ukamba
2: mazi amweni kwainga ukamba amweni vanga usviborube umweni unotemura mwana wake mekumwana akagara kudeya achifamba dako rotitekenyeka apo nozano chitekenyeka mwana wandika kuti aprova kundini teekumupera ndiyena kuwata naye vazinji mezvi kumutunduyo vana vanoprovari voga kutanga kukwazari ndiyena mwana unozoenda kubwisha wahamba kumumesheri akuva tingananga kuti kukamba mwene kutokambe kandi kukambapiso usatani wangu wakazara musoromo aadi kuti mwana ake aende nhambo asvikazi kutanga kumuona ndiyena zvinoitika achazidanga kuti unonga uri mutombo wokuitisa kudeya odanga nzvinya handizvizivi ndakaiona maningi ndhango yekaingwadi yakaitika maningi mezvo
1: kareko madhodha paakatogara mwana wokaji kakutovhura chinyamutumbu namai
2: ushoni kamara asi kaipotovhunduki umweni nyamwana anotambudza pamusi bhazhi akamunyarira iyena kaporanaona foi yakanyara tekuti angunisewo mukono mundomo
1: vamandavastori
2: unanga kuti chisumbaji kudini chisumbaji musoro womuntu kuita kwake
3: tingananga kudini neno kuri kona kukamba iko tingananga kuungwa mezvo kuti zvoda kuita nzvokuungwa hazviti mwanako mwana womwanako woenda kumugwedamira unoreremera kudini auriremeri nepoda kugajikwa nemadhodha unoringira chai unonga kupepuka muntu auviri kuita zvondozvo muntu mazvo zvaitika teitozva mazvi mwana wotoita kwasi gumi make makore mafuma woda majaha cha opisa kushoni ndichikupatize enta apo vejipana baba nomwana achari mwana cha woda vafana iwanika kumfuzao mumweni mesho wete ndo kuna nguwapi? Kunanga kuna mbia. Vamweni kuna madhoda ndaka wana mtiru saa, wani nguwapi? Wani mkadea wana. Ngeni kufama na mwana. Oh, nato, nwe nini, kutu mwana wewe ya usiku ndani na mwana. Wakabala ya wewe, aufiru kwenda kuita mwana. Vamweni wenda kukamba kamba, ukaluka nchikalu chinchini, wafama na mwana. Kwenda kupuwa jimtomba katika ukada kuwa na ichi, danga jirosha nchini, amba ufama na mwana. Ufama na maku, zaiti kakala. Numano, na yaya, zaiti kama ni kaliku. Uwe na mundu wapinduka, izi. Masha ashedi kana, chwano kumbira yaya, ashedi kana kuwanyima. Ashfambi. Tá, zaiti kama sundoja. Zaiti kama sundoja. Faz kondo ele meja yao, nekuli, aí fez nekuli na kolo woha, achei lo woha kwa sundoja joa. Akadeo basara ke, wenda kondo pra zaka ashfambi. Isuala zoe, chisa maningi. Ashedi kama chisa. Porque para kula muziku, kufambirana. Ulingi ba, ne mwane aduku kulingira li. Ne mai wakani wakasizo ndani wapanya muzi saita zone wewe ndaka jiso njimto mimi saka shata danga babangu amtaka zviti mchale zvitazvo
1: kuleva kunanga kuti ndazwa shwiro yabuya vashwiro apa madodo kale vashaluka vokale vaitira basi kuitira zvokukamba kuti vave shibumba kunanga kuti vangana vanashavo kati kuti zvondozvo basi Vazano?
4: Tingada kuleva kuti vazinji vakona vokalevo veishandisa zvapera kunanga vashikamisi hapa. Kote ya nyama ngowaya, kufula nyama ngomvuti, vamweni maminda kolima, vamweni avatsaito itira kunanga ndina juya, ndina minda, ndina chini, nada. Veito ita zanange ya maiefa kuti mwanangu uu ndakabala ndika. Walo muda jaka galalu wanga sota sule vovunasu kuti ne makevo avana msara sule wana ivonu. Ndo ita kudini wa. Voita kuti huku ya shuta mandaya.
1: Uzaita matumbu kali.
4: Uzaita matumbu wakali. Munga zoma funjisa nanti dombu. Mwaita rizu wali. Jidu kuda kulevenye. Kubuya kama zero jipitishku. Mundo nga kava baya paya kila ifa nindangu. Bapaya la tuka lona mundu wakawa bapaya la kwa ndindangu. Ndindangu sipi kibapaya lona niu kada kulikawa yowe. Ulikambo galapasi numuka juwako bapaya lila iva mamzina tokawa todini. Majijuasi ya nanu mwana, mwana isangi yako.
1: Ngazi yako.
4: Ngazi yako iwewe. Opera wenda kugweda mirazi. Zino hitu wangu mundu isu baba vana huiru wakazala bo. Matombo. Vaibiju wakali, vaita zondosu, vaisumbaji, vaitoho venda kugantwa, vapela kubuyo, venda kusambijo, vandu upurulijo, vovoneka, mwote wakabaho, shinyamtumba na mai, baba no mwana, vosambijana kita mkaji no mulumi, ungavia pamuzi walo, mkaji no mwaneo, muda kulingira na kudini, vachana no mwere, izo aziti, zino itwa ngomundu anonangwa kudali, ne kuungwa na wee, Ne kushaiwa na we, ne kudini, so nguchiro shinonangu dali, kunguta. Kuna shindao shinonanga kunguta. Izu zinuito ngu kunguta. Andi mzivi danga posaka gumira wa shindao kushola mundu pondopo kalu. Babangu veyanja kunanga maningi zondozo degudu. Kuna suludu, kuna shengende, kuna shwepe, kuna kunguta. Wese, mwanalumu wakaita kunguta, nganova no huiru, kukugweda mirana na mai wukubala yena. No mwana, kunyimula shudaku no mwana, aziti, sumbaji. Mwana koo, maefa vananga, angaenda kumisha, mungwene ne kubala habali, anumpera kukufa. Ne kubereka. Angada kubereka, unudika na iwewe, mwenda kupanga, kuna madoko dela vanu shiziva, vupuwa miji, jopasi, olapwa, pala kuti mwana kwa habereki. Aziti, sumbaji.
1: Maitiru akadale ya itali matombo kale. Enga kushoni. Ukufamba no mwana kuda kuti vafule nyama jakawanda. Kana kuti vaivise mbeu ya kayanda. Kana kuti majuya lavo libate maningi hove.
0: Tingate haipishange pisa kushoni. Ngukuti haipishaina ngubayipukutoti. Wese matombo ese nukuti muzi jese. Jaenga naona mshambo nao. Ava shenge piwa ese, vaita shukuto nangwavo kunanga vangana mawazwa pa mtundu wangabuda odo mbolimwe nukuti matombo mawidu, tazwa shaitika ini nani makakalari pa mtundu pano mazwizu wawo. vangana vakabatika vakafamba nomwana nokuti mwana waangana wakavia kunyangira mai wake na avia kubva bera wavia muno wavia kunyangira mai wake pamaminda uda kuvajipa mai wake taizvizwa izvo chinangwa mazi zvino izvo zvinoitwa ngo muntu ana moyo wakapunda unonangwa uloi undandoreva apa muloi muntu wakadaro nowe muntu wakuti munoanza kutomuona mutotavo shamwari naena imuntu wakashata kamare munhu iyena mukamuzwa kuti waita izvo munotomuzwa vanhu batwa ungondenda iyo yavhezhi yokwamba gogoma gogoma kutovhula nguvo kudai akavakonehwa kuvaita maivo zvaabvala vachirangarira kuti dakaenda kojipa mai akavakonehwa mai wakevo
1: kana
0: ihama akaikonehwa aagari ushoni munaamba kumuonawo kutovhulavhula ii mwana wangana rupenga rupenga njii kwaitikenyi vanhu vozoverengesa a nai mamuzikuzvizwa kani wakatojipa mai wake so aasi kubvunjana navona mai wake vakaramba atao zvaanogogomaya ndizvona tinoverengalo inini kainkwanguyo kundakabakwalo kumutunduyo vanoita matombo matatu marongo muna akagogoma ngondavaendoyo yokuda kuenda kunyangirira mai kuita zvokovajipa anee kubvunjana navona agora chisumbaji chokojipa choko ufamba nomwana wokuita zvokumuanyangirira chinoitwa ngomuloi anoemura uloi uho asipi mutombo asi ukamba mutombo mashi mwoyo make mokwani mwoyo wake wakapunda akaringisa mwana wonanga make nowenadha zvanangaiva masaruja mai wake nomwana uhu ei mutesvo wake wakanyisa mai wake andava uhu anotsvaka manera mezhu wokumwisa uchema okutsvakira nguva vona vozviita inga vakatorejera teteretetere kunyangira mwanewo paakavataro kuenda kojipana naena ambera vaenda koita zvavanodaro koita zvaiitwa mazvi zvinoitwa ngomuntu ana mwoyo wakapunda nowemuntu kari kwarevo enga ndinivo vashuwiro kudari handizvikwanisi kuzviita mazvi zvinoitwa ngomuntu wakapunda aarangariri kuti uyu mwana ndimai aarangariri ngozvevaiita matombo kare mazvi nowe kuti zvirozvo zvainge zviri be ngozvaita sokuti zvikazika pamutundupo vaipinda kenda karego kobvunja varego
1: vaizonanga urini
0: varego vaitota tsvaka
1: matombo vaita kudini varego vakabvunjwa
0: vakabvunjwa varego vaimudanija wotsvakirwa matombo wounganirwa wobvunjwa uhu waita zvisumbaji muno chakadaro chakadaro washaisha munhu andao waiya wobiriga kuihamba jakejo kutsvaka mutombo zviro kuenda kopekedza varego varego vaenda koita zvavanoitavo vaizviziva ndiona mbamba dziri munyikemo voenda kopashira nomatombo doni yavo ovanotonganawo namondomo voenda kopashira kunanga uhu washaisha uhu zvaaita ari munyika muno andau nyika iyo yowanika ichigara zveushoni ngoti kwaizowanikavo zvirengo zvaizooneka mondomo vaizokaruka vanhu makamba vokwenga vanhu mbondoro dzoruma vanhu kuveni munyikemo mbondoro dzaisongana nevanhu dzaitiza achairuma vanhu mashingo ndava kushaisha uko kainkweduyo kamaangoti ngoshaishi zvainyanya maningi kusvipa munyika izvo zvikandozika waita izvo waidikana kutsvakwa gachikwe pasi atongwe inini izvo zvizhinji zvazvo zvimweni takazvionavo notatokuravo munyikemo takazvigarira tozvivona izvo
1: maiemva mazindi kanyi kwenyu kana kuti tusitirivandawo zvazivika pamutundu vakaenda kosuma karego varego vaitwa kudini kanyi kwenyu
2: varego vaita zvondozvo kwaitorwa mabonore zvimukate zvidoro zvipwa marere achibikwa mabiri njara mapwanda mani mani mapwanda achaifara tai zvechibikwa noderere riya rinobikwa zvose zvichienda matapa zvinoenda musacha robutu rinobikwa richiendawo musacha rokuchena rinoendaro mapfunde rinoendawo mpunga inoendawo rukweza unoendawo zvese zvoenda kounganishwa kaarego mashi kuno marombo munyikema ndinda kozvipasha vakapera pasha ndakambozvizva kuti ari pakaenda kosambidzwa otori kuandiswa kukumwa
1: kosambidza vaienda kosambidza kwa kanyi kwenyu
2: murambo
1: mumurambo
2: madziva muya murubaya vambakaita paya
1: makandwa
2: makandwa vakaguma enda kwaabiche vese vaviri vanita kwasukumija kuvira mondo muna vari
1: vanosukumija shinyamutungwa namai
2: vasukumija chaa vandoshere wewe
1: vokwijana vachikwijana
2: vachikwijana pondopo
1: vanhu vachiimba
2: vakapera pabudiswa pazai pachipumbwa gomabhumbo mani anozviziva chamachi muntu anozviziva aro ngounonge achiita basero newe muntu kwarekere vanoenda rovo avatosimbiriwo zvokusimbira zvakakwana vanosimbira ini kumberi chipendera sure nechipendera makarahwa ngoanoenda kondoro Asiva ndi vandu kuti zemozwa.
1: Akwendi mjaha, akwendi tombozana.
2: Unaenda makara kwa urume, ni makara kwa ukachi. Ukaenda kuita basa rondoro. Ukapira uya pamuzi. Ukaza ya pamuzi, jaiwa kumakara kwa wana kajiwe. Nguo ninda kwa basa, kumata basa kwa watukira. Nukenda kwa wapajira. Nukenda kwa wachangira huni. Vese chingaro huni na kumaya kona, chingaro huni na kumaya kona, chingaro huni na kumaya madoda wakajiwe. Iwewa mwanarume, odika kuitira otambe wanarume ya chingaro huni na mtanda, chingaro huni na mtanda, chingaro huni na mtanda, uchenda kusia. Wakaenda wese, gumodani ita wakaenda kwenye, uchenda kazwa. Chichibuyi watu ngoja itangana. Iwa wala kutuwala huni watu. Wala kutuwala kuma watu. Ngoja izwa kare kwenye kwenye, iwa uli ya ukaji, waidika ndako majiru ya nyumba jaru. Kwa jula nyumba ina tahara kwa endoe wana kwa jula mba mawa. Mwishanda wana zaitu waka ingwa tanda kazwa. Kuzivona mechi, so takazizwa. Wana wa mweni waka zita. Maingiyo na mtu mboya na nangwari kuti. Umweni, waka so zita waka kone kwa waka penga. Muda na nangwari pan.
1: Vama ndava stoni?
2: Kuzwa na nangwari chisumbaji.
1: Pa mtu ndu madodo kare. Aji isha kunanga unanga kuti. Vangana vava no chisumbaji. Vayenda kusuma kare govale govaita chini
5: zvaidari zvakari zvizinji kai kuri zvitevo zvitakaona chivana doko mvule iti zirenye zuru budari kuti ichi nati kuti ichi nati zvakati vaenda kotsvanga wenga ni mabesa akona izi abaseri kubata na ale vakaenda kondo kotsvanga ii nati kwaitika izvi izvi vangana ngana vaita izvi zvakati vekokwa Tokwa udanijwa izu haiti kanyika yatia izu, izu haiti ndizona ndizona ya. Udavira. Akapela udavira uwe tuahwa. Danga imwanda, danga ndiyao. Tuwa kwenye kosambijwa kasave. Kosambi, uwe kuja mdono wako, kuza hitu.
1: Madoda shivona.
5: Madoda shivona kondo. Washpulijwa, washivona mendozo. Ita, isu wano kuza hiti, shwe chisa. Kutuwe bata vizinyi, kutu manewa nangati. Maningi zilo nyika yedin, yepinduka. Aisha itambala yepinduka nyuke. Wende kuchiku kuna ngati, nga izu, utuongwa mdu. Upekeja kufunukuti, zimwene upekeja sini. Tinga danga sini, ususu yu. Aliki kuitasu. Tangu seitu wakale, sutaka wawuna izu wale. Nguti, izu wale seita ngeni. Nguti, anduwezo kuleka kutia. Kutia chilo. Naka, ah, ini indinator, anduoneki. Eh? Takara kutinjika, inu tongo, hatu wane tongo, mnuwajwa kutonga, anduweita zundoso. Sichi vepinda, tenga kukwendo, kuenda kwapu. Kubahari kasekesera wote zvino zvakadini zvakashata meme mukajinunu kaita zvino zvakashata nyika yashata mweto hokwenda kotongwa mweto kwoita zvitsvene kunda zvimaita mashaiji zvikapera zvakafamba shoro mutoizwa nokuva vhure yoyi yotaka iyo tona mvura iyo ndo kwoshaita zvebari zvizvebata ndo kaje chiza zveera maningi zvakatoera ratena wayo tingatozvita ngokula ngokuri ha tingatozvita ngai mana tinetal Afi ndo kwana na prima na neku famira ko itwa udal. Kuma kwana na mabare. Muto maservi yalo yalo na to kwana to na mafesi ku tola ngi chito iwo mwana wa andir mwana nga ula. Prime ndika kwamba uvunjisana. Na ndi choka gara yo mwana okanya uno vha kwapi. Baba ko ndingana. Wakaba ho kwapi. Ukata mwana unoenda kubumula no hama. Icho wa shimbaji wa. Shimbaji na ofisi ya. Sinetik.
1: Vazano. Kai mkonyumo kungoso.
4: Ndi zona zondozo hapana nyemba yale ya munyu zvakaitika kumtunduyo gore rimwene ndenga ndichakatoteleravo inini zvakadi kuna mudodo wakahwamba nadi nomwanake nozvazika vakapinda kuenda kaalego valego mukuvondo venga vamangamba dodo mwelede ndo vamangamba Wakapuruli juadi kwenye no gantu rimwe le denjwa kanya mashina.
1: Alishiri yowali kandwe?
4: Haa. Andisha tu mzivu. Deji taka tu zuvalovo kondoyo. Na nyamasi wali.
1: Kanya mashina.
4: Kanya mashina. Lakenda kosambijwa kondoyo. Vula ya kakaya kaya ya kanonoka kuna. Ma zuvalondolo. No zaitika hizo. No madeko. Vandu hawa zuku vata. Lakazoita mavira zuwa mwenye kuza mkuku vumba gidi gidi gidi gidi gidi gidi mariko ya mvula matongonda buu pene mene mene ndizona vandu vodakala shinitika majisumbaji ashtendeho
1: zaitika avo kazinji inga mashanga kuia vandu vazinji vayenda kubijua kwapi kanyambhandi matombo mashanga mazinja noizio nanga kanyambandi ndikona kwaenda kubijwa mukukaveno isumbaji mwaenda kubijwa mwenda kukuijana dangano kwa bahwa mwana shirema zvaiendwa zvese zvese kanyambandi vazvakishwiro muzukuru washikamise vale vakale kuti zvaita madoda ayawali avchainga zviro zvakushona walitida kuziva kunanga kuti wali tusiri kupona ari nyamasi chiriyo chisumbaji ndaitanga mbamanda vastori
5: kuva nacho kudini muntu wese udika uziva ndiya yako bahona mundamondomo ndiya yako mwana bamdoko mwana maidoko izvo zviri kuita chisumbaji namezvo chiri
1: ndati wali
5: chiriyo so kuti ativavhunja ativajijisi wazvo tinanga tutujijisa wazvo unanga chiriya uviriwe ii ndakaita kuti inini munhu kunangu wakaenda webatira nambula mafacebook uenda kuwanana uonanga ndi anjirina kenge madwacho pesha zinake uonanga nase Augustine kenge madwacho uondiri galiri akati nyamanja sinya sinya to mkoza hama yako mwana bamdo kungana mazona wakani wakani zendashi tuka zio kutia ziti potinyo zio tina kachire ziri iyo ajuku peda shakana kwa kachire iyo so kuna mandana mweni ningato kutia simo wanchika zivi ajunga fili kutia njom zio tu mwana nyawaji mwana ndendo kaito nanga jona mtombo ojo ajunga
1: ito ndodila mvunjo ndo umba ngo pacha mvunjo kunanga zananga wewa shikamise na wali kuna majibaba kana hama jimwe jichatsvanga majiaya kana kuti majimai kutsvanga kuda kuti vave nohufumi wali tiri kupona
5: vari kuita muntu mazona vari kuita mungaona chimwana mudoko kudai
1: zvotsvika uyo mumadistrict zvishiriyo
5: zviriyo ungaona mwana mudoko mbondo chanacho kana chana chimwe zviriyo kudai dai ngusiri dzasayo tobatari iwayo kunanga icho ala chiti ngo kuredi redi zvirivhu zvizvi zvimabhuku zvino zvitokurekera zviriyo azvipera zviriyo kondo
1: mwendo
5: mumtatija mutaja wandiani mwe chi pamandao chimwana chimwana china chavangwa bodo chabata kwapi ndakaona chimwana chimwe kwapi story chabata kwazvo china zvima chondo karu ndini lo chabata kwapi
1: no nyumba
5: no nyumba zvese chikuvaka nyumba kuti apirimana ndare seriyo chunga vapi vaka chunga moyo mwanamo akona so ituswa mwamwenda ngopzo ei zva zviti vari pachina ndano zvono unenda kofunja tinani iwo dokuta izvaita kudaa kudada mabesa buda uende kuzvitata danga nokuti nokupi kunodika maiwo danga hameyo stabe akoya nyamaji zvikafamba mune mpeka chashi atirikupa ichi ne mukaja tunanginani zvitu mitaka yenyu ola chisika yenyu kudini nada zvimwini musomundai basa rinombwera zvikuita sokuti atizvunje hakuna nanga kuti ndaita izvi hapana kare kuya zvezi kange ingaikweni zvevanika ngundachi zvizinyi zvebatika ne mvura chaina nechina chaidzo zvipo ndipona potaivaona pondopo kudanga funa nje mvura ichani wanga izvi zvienda kuwanika wali nata zvokatinga enormalisi mazvino zvakashatira chiriyo chumba chada zvireri kuita zviri ndingaenda kuita kufamba nohama andikonde nahwe andongwini o chinga ndikaarego zvozvika kuti ndafamba nohama mukaji wangu ndaka chone chitumbaji unokutonga majiba wenda kunanga mukaji wangu hama changu nangata baba wali vafamba nohama ya ii ndakaita kuzviona unoita muntu chiriyo chisumbaji chado chirerusa na
1: vazano kunkoso nyagosi muri kuzwa masoko vari kunanga kudini
4: azviito zvikaperi vazinji vachasviteverera vashoma vakona ngo vanoenda mumagereja vanoita nenga kutotsveruka padoko vangambwinayo mumagereja kuda kulangarira sure yo vanotsveruka inini ndamutendi ndakabata bhuku ndoziva mwari mazvi mumoyomo vamweni zvirimo vamweni vanoita zviri kufamba muda zvinofambalo vashenda kufindalo mumagereja chomumbo uya kuti mbavha zinji valoyi vazinji vakufindalo mumagereja uya wakaimbadi kushoni vazinji vanopera kukamba umu vanoita zvondozvo vanoenda kufindala mumagireja unoona ngombondo dzaanobisa mugireja hadi kunyiswa ngomuntu ndizivike ndini ngananganangana atishikazivi kuti pasi posima esaja pana murivo zviriyo zviri kuitika pachanchii apa kamunyava iwo kagogoma mufana makore apindale huwe mfano kutulujaho ndivona madoda novali kumavirira ini kuguma kuno inini ndinodaro shakada wakaenda kondoyo soroti yakona wakaenda nashamwali yake uguma kondoyo inini ndinoda kukupuka unoda kukupuka enda kutenga shibeki chanovu gogoma kulosha kuvashina shibeki ichi uvunjiswa unaja unahama unamai majia yangu aliyo kanyi Yohana misha endaye kubuya na ya yako mumu anodavira kuita bonde na wewe Vanessa yao Vanessa utora shibeki chia endaye kudira pasi po pokama po unovatalo shibeki chia no usiku mukai ofunyungula shibeki chia unoshikanda chakazala ngombondo kuva hapo unodikana kenda kuita bonde na ya yako unoshikwanisa mfano ukazoguma dikanyi kutola shibeki chia udira pasi po pokama pea kuvata zero la josi kujia kaminyaba kachanchia ushafambiki mabandidi muka mfana huyo gomera yowe mzini mundani ya yandofa alimsalota mkasa dibanya ngoshizungu yae vobuda kama mzini yae mbwina nukuno yae man kune niso nyamazi mbwina nukuno ndofa yae veo mbwina mkatima sikubata mkono yae wakate nyoka junu nangaliso ndi zona izi danga zilipu zoenda kubata wakamira ugogoma kawananga yaya endani pasipo kama pea muenda kusota zilipu ndopo shimaleshi mufunyunguli mzakadi yaya wakenda kufunyungula kanda chaka zala ngumbondo shimaleshi ndavona dinyilo dinyili joo pala itusu yaya inini wale na imumu babondi wakati zoendalo kubata izu wakamira ugogoma yaya uhulira mumba kuhulira kovata kwa kazoeja kunjo ugala pashimdandu chia shinangu ya shponti chia ugala pundupu kwa hundu munyira basa kuverenga karu basa jineta kaminyava kumanga kwapi utaka tira pundupu vandu venda konanga nandi wakagala ya pono we hamenyo wana shikamdula chomkati hii alukwapi kumisotadi wa hungu kapadoku shamwari yungu ya kazumponesa ufunisha maivu wanga utakaenda po venda pundupu Rona zuku doko terelo nanga mwanenyo uwa ndaka mvunjisa wakachizikira endako buwena yako wakananga nushkwanisa pagarini changa dinyeno juku pagaru wee wakajukonehu wakazotengese mshini chini wolapwa uita na namaji wahungu kapaduku ngonda wada kupuka shakaiti kapachanchibu sumbaji ya ziti ya yevu na wakadavira wakavona lombondo ijo nukwengavo mundu wakananga ini ndato juwana wala hakuna notivona zeda kitika Majino shiri sumbaji ya ziti. Jiri kuitika watu nubuyari. Jiri kuitika mtundu jese. Msi dadi muno kumtundu yo. Varu kuita vandu vokuchunga moyo. Zwanangea vashwiro. Vaka chunga moyo. Vaka punda moyo. Vana uloyi. Jino kutambuwezi uloyi. Uo uloyi unetula kutamba uloyi. Numaskatu unangwea ndiwono. Sumbaji ya ziti.
1: Taha kuenda kuna baba Shwiro Shikamisi. Vano valika mbhala. Kambaleo zvakaita kudini kunanga nawali zvishiriyo sumbaji kuna madoda achada kuvunchirira vana kuna majarya achada ukamba kufamba namai kufamba nohama kufamba namaidoko ngondaveyo mare kana kuda kubata maningi hove kubata maningi mangamba ngondaveyo mare zvichaitika Kambala ndimunova Kambala
0: Kambala tinova Kambala izvi zvese zvakabata nyika yese Ewe Kambala kwega nyika yese kubvira mashanga yese Jombe rese kwenda kumtunduyo ate kumtunduyo ngokwato amaji zvokare zvotatobva tichiverengeta zvokare zvainga zviri nani kuti zvainangwa ati pamuzi pangana zidoda vangana laikwa ifika kutenda kuritola lenda kalego lopululijwa lenda kochovurwa mugandwa lichipululijwa zvaitokwanisika wali zvatozonyengejera satana wazomuka kusimira kumsolo no kumlenje maviri okuchengeja vandu kuti vaite zvakushata zvisumbaji zvotinonangari izvi voita kakupasari pazvisumbaji voita nozvimweni zvichingatotendehwi aivo kwanisa nokutoparadza nongazi kuulaya nokuulaya ngokuda kuti vandu afume mundu aite zvaanoda wari kushaisha kukwira maningi zviri kuitika kusidadhiyo kumtunduyo kotakabvalo iyo Votakasiya kumtunduyo vari mundani wari ama chipatara wedu votakakanda munyimusidadi muno mutiri wari mudoroba umu vaenga vari mundani wari ngovoti kutobatira basa wari kuchairiswa ndiona kusukiswa kasato banya ndiona zviri kuvanga maningi vamuchinya izvo muchatiranga so tisu tiri kutanga azviiti ngatiregere ngatibate ngosimba ramwari ena mwari kwandi wakandisana kuti nini nozowana zviro zvakawanda anondipa ngozvoti aiti kumbira kuti zviitike ngoti zvakadi wari zvotoshata maningi zvopindirija pamudhidha wekufambe unosumbaji zvopindirija
1: maiyevha mazinde kunanga nawari zvisumbaji zviri kuoneka kudali vashwire unanga kuti vafana vazinji vari kufamba nomadzimai
2: vanojimotokaro avavabhuya kare zvakakwana izvo ndekuendango kumweni kuti handiviri kuputakataka pondopo ndinonanga zvisumbaji zvakawanda mutivi zavo hatiiti mwedzi miri mitachikazoza kuti baba avata nomuzukuru baba avata nomwana mwana waata namai mwana waata nambiya mukuzvi zvinonangwa uya kunanga kuti chisumba tigaita vaichikunyanya kare uya zvanga zvakatoremera wari zvasotonyanya zvekuitwa mazuvano ngokuti hatiperi mwedzi muviri zvimweni mutakuti hausikubata tirivhiza uyo hausikubata radio kuti uzvizwe zvindoriyo agora kunanga kuti chisumba chichakapera kaita vaichikunyanya purisitikona nyika ino nee tikaita mukumbiro mwari achatipurukiri ngokuti zvitema zvawanda hatichamuziti nguvapo kazviita nguvapo achikazi kuzviita paakaitaro pakaitwenyi paakaitwa ichi pakaitwenyi kuzvikwana zvita zvinangatiso kareko zvaizivika kuti mwana wanga anavaita zvakati baba anga anavaita zvakati zvainga zvino mutombo wekurapwa kuti zvipere akwazvo zvinoitwa riwari muchivaona chekuru vakaimba pamusuwo kuti vaata nomwanawo wotreze ano muzukuru wavo avata naye mwana wozvitundira mwana wozvibudira agora seragi zvavakazviita dhodharia rakaenda yakadheya kanyiyo zvipo zvavakaita wa kuti chipere chisumba chicho kuti mvura ine chisumba chivari chazotonyanya handipi kunanga kuti nandengoti hatichaverengeki ngopandaimapo ndopo
1: madhodha nguva yedu iri kupinda tingaitisa kudini kwokuti wari tiri kuwanikari tiri kupona tisu tipedze chisumbachi tiregere zvokare zviya zvokunanga uda kuti muntu uve nozvigayo uve nomajuya anobata hove uvake nyumba dzakanyara uve no muntu womari unodikana kufamba nezvisumbachi tingazvipedzesa kudini wari maiyevha
2: ndimunyepero kuti zvingapera ngokuti muntu paanoata mumba make nokumuka zvaanorangara zvinoda iyena kunoesa kwakuda kuti umwamuzisa utangarirei sonomuona waane pfuma yake basi kutsvaka kuti wabata gwancha rapi auriwaniki ngokuti wari wakambara vantu ndopona kukuda mari akuchina zvimweni izve nhati hapana muntu achada urombo wari wandoda kuganya sonosomona aganya kwaafane kwaaenda musi akura tingazvipejesa kudini hatichapejeseki so mani atinonangari
1: tozviregera zvakadaro
2: mani ati kubhuya wari ndikona kupangira kakona kondoko
1: majirego kanyiyo haviri kuita chiri chese
2: majireguwo vainga vokani wowariva siine mumusoro maomo aatozvizivivo mwana mudokowo sowarogara kuti akahoma chichekuru wabahwawo nguva ino achikurawo nenguva yatinai wari sofuna tigaraiwo chekuru wako nachekuru wako ainge ariarege muno garai mupande uu iyena sowaziva besede chimwe chaane chomusoro make maazvizivi aka chaangada kufuchawo madhodha chiripo ye ngokuti majirego akona asiona tinoziveya vokare vaigara padovo votojaniswa vopera votojaniswa vaigoiwa mambo agora wari vasagoiwa mambo goiwa ngochitado nyika haichakwanisi kumugajawo mambo agora kare waigajwa kuchitado wobva kuhofiso yo kumesariado yo ouya kanyi madhodha obika doro omugaja mumba maigajwa otemerwa mutombo pamuiri pake obikwa ozodya matsufuta obvuta nouchi pondopo kuti aite muntu rotyisa
1: vamandavastori tongotibvunjai tingazvipedzesa kudini
5: akunakuva
1: wakashata wechisumbaji
5: akuna kupedza ngoti muntu chaanorangarira anoziva ndiyenega akuva tinganaga tikazvipedza ndizvinao ne mwanako siku masikati kumupangira zvaanda kuita zvakashata chiri apa kupedza nzvini ndiona sivirisa sao kuenda maigresha kuenda kojija vanhu vachiita madhotori zvino zvingapedza ndizvona vonanga zvivazviti kunda anodini anoenda kojija woona mupochera wako wakadaro asina kuzvirangarira zvavari asiazvirangaa tinozvirangaira ndisi maburutu kuti hakuna zvitinoziva awa kupedza kwazvo ndizvona zvindozvo kunanga mezvi ndingazvipedza ha ndavareke kudinidini unozvipedza dini chaanorangarira muntu ndikapinda pano ndeiranga ya kufa kufa kura kusa kura hivi nyamazi nda mkali maini yonji ndipina mwenu falmo na mzimu nenda kwa iteni nenda kwa itesha munga mzimu nenda kwa ite aivendi kwenu kwa tira mwana umudu kuta chisumbaji shuna ita chile apa mundu mundu wese mundu akapangiwa ni make na babake andika kusiregele nusunuti nitai tusukwanzi andika kusiregele alpina nguti nani gana itu siregelechi oo itusa agarazi naka chini tukutukwa shu mune nda magresha mune nywa mwana nazo mune mune chini ne sapata una sofere basi mune nazo ngeni mazana haka italiena alikuona kuti zvikufamba kushona zvino zvinenge mvunja basi
1: kutambudzika basi
5: kutambudzika
2: mwana unyengedzera so unona ufundisi unona ngwaro kare ufundisi wanga ufundisi wakadaka jamaningi maji ufundisi wawari vamwe maji ufundisi kuti vagare mpando jia vari kujigadza kuti musumba chizve kuti vaone kugara mpando ndi kugare maino makireti vazinji zvokambiwa kukambeko ubone kukamba kuti chikandira nomukadzi izvo tinofu nomwana wake ndipo agora tingazviti mane akuchipedza nguva so mane ambuya baba mandava kuti munthu ega ngazvitende uje arekere zvakashata agare mugwanja ngokuti kushata kwawanda vanthu vese vopona kuda dinyeru vati songo vopona kuda nduma
5: ya uhwalo mananga ndazvibva kufunda asi ufundisi wa usatana wanoita kwaja bibi ngozina izvazvo zvitu kana kukamba zvitoita tambe uda kuleremera vazviti ufundisi ufundisi ufundisi katojita ufundisi zvatopera komesheri zvivala auzviri kuita zvondozvo funditi ndika kureruka vanhu vakudakarire
1: vashwiro mwenga nosoko lamweda munyengedzera undai
0: andina soko limwezve kuda kuzadzisa
1: vazano
0: zvapira kuna ngwazvo zvese ndizvona
1: ndizvona ngatizonyi masoko a Manuel varikuwanika mudroba lo Kilimani mu province ya Zambezia
6: zina rango ndini Manuel Mashami ndinogara Kilimani ndakabahwa kabuji wali ndikubatira Kilimani kuno ndakagara nomukadzi wangu nevana vedu kuno zuva mukadzi wangu akaeneka kuenda kuona ukama wake inini ndakazosala ndichaira chaira mumba ndakawana shibotiri chomutombo ndakashibata ndosira pachena hanzi kusheja wakazovia mukadzi wangu ndakavhunjisa mukadzi wangu kuti mukadzi muno mumba tinovata tiri vaviri novana vedu shibotiri ichi wari njani tsvakadi mukadzi wangu wakapika babangu namai shibotiri ichi handichizivi kuti njani inini ndakazofamba kuno madhodha vanali majisho marongomuna kuda kuleva kumajibeze vakandibvunza kuti chibotiri ichi ndechemukadzi wako anochiziva ena wakaramba chiramba basi ndakazovhunja majimwaramu ndawana chibotiri chomutombo mumba mwangu hama yenu ndikuivhunjisa irukanija ndoita kudini wali ndakazobisa dinyeri ndovapekeja kuti endaniwo kuchesera kumachibeze musove kundivhunja kuti hama yenu inochiziva chibotiri chiyao nawo wali wapinda mweji avato vali vasokulirese vona vakazoidanija hama yovo kwavoyo pokuhwirira zhaka nyiyo ndao mukadzi wangu wadini watanga kundituka zvaiwewe uri kundireva nohama jangu ngenyu waita zvondozvo mwechi wapera handina masoko ndoita kudini wali ndibese nyivo madhodha ndikaenda kushindi yangu mujiyo chabati basa ndikaviya pamuzi mutondo novira waro madhodha ndoitenyi wali
1: baba zano ngolapi mpingulo tinawo kuna tisito tikavhunji mwimwi taihulidza soko kuna maeva mazinde mushaluka wali tongopindenyi zvo kusumula zvananga vamanuere
4: vamanuere
1: vabva kuvereketa voga
4: vabva kuvereketa voga vanogara vananga kuti vanhu vari kugara mutondo Zambezi Kilimani nomukadzi wavo vona mukadzi wakaita hwendo kuvona ukama hwake vakazosara vachitsvaira mumba vowana kuchibotiri chomutombo kuviya kwomukadzi vovhunjisa mukadzi wakakanija ndichizivi vona vakazoenda kumajibesi kuenda kuringija chibotiri ichi njani pamuzi pano tiri vaviri mukadzi nomurume vanedu vadoko wane bezi wakati mukadzi wako chibotiri ichi anochiziva vona vakazoenda kuvhunja majimwaramu hama jomukadzi hama yenyu kanyiyo ndikuivhunjise iri kulamba ndibese nyiwo majimwaramu machitezvara dinyelo iyi endani kuringija mwende kuzvivonawo si hama yenyu inochiziva onad walo nozvaitika izvo ini ndana mweje majimwaramu avazi kundipekeja mpingu yoru wese ndinavo shamwari yangu pamutivi iyo ndinayowo inini ndikaenda kondoyo motoro wangu tsvai tsvai bu auchabati basa machindikaviya pamuzi badzi rangu riri kurima so ndingaenda kunje badzi ragurika mpini
1: Maeva mazindi?
2: Inini ya kadara anditongi nata. Ngeni zote anditongi. Tafaku buya ngeni pano.
1: Ngeni lupinda.
2: Tafaku buya pano ngo usumbaji. Uo usumbaji para ninyadishuwa ni bengo kuti. Shatenda ya kuorora wakaji. Iwana wakaji ashuro kongo amuna wabo. Hakuna waka nangasadika nda kukurora wakaji wangu kanyi nenda kwa tasodi roda suese. Wanaka jaso nyikeni mfangu. Hakuna waka mpushu nangasundura. Nae mwanakaji achata kuororwa. Azamu sano ndio rari nini? Vana tumesta mika munu mpango. Anizumbo suona. Na soka na mkwa kudea. Antao, uwesa nita soka shata. Achaida kwenda mjeri. Wada wakara ipo. Mkuti nene wone nita kwa utambana yeo. Mangu anada kuro kwa wawo. Kutaite muzo. Utambana usa ute mkaji wako. Si haza iti mkaji wako. Waka kufuja kutibu wodi kwa wakara mkaji mwe no mwe ni msora ndiani. Ntangu ya ito mkuti isi ondoe. Mkuti uwesa na uhura. Mshaishi. Hakua tingatonga mshaishi kutuwa kanaka. Azuku naka mshaishi. Ena mwana kajua kama kawisa mtu be. Asha nwa ipuka puka changa tandede. Andi huli, andi didi mewe. Ajwa zinebe ni chaito tapana. So wa isha tiari vante, shenda kope jira simba kuncha yo. Achia kwenye nga jisambe. Purusi mkajua kada kukawisa tao. Inini auditi liyo, da kukawisa kuncha uiti. Wakata saa kwa bata mkaji jao, so ite basa. Iya kuiti basa. Mashu mtunga nyanga jongona kutihai, ndarekele ya kuita kusora. Nantongi ntangu ya kada, ntangu mapenchi yo. Fasha for the package java mwe nandidi. Pane taya kuona anga zvino zvino vaka tisika kuona anga zvino zvino pwanya.
1: Baba manda pastole.
7: Itaive, zvikaviri zvikatatu. Ngoti apa vari wakaona bata chibotiricho. Kuti ndashona chibotiricho. Waenda kabeza. Wakazenda ngengeka kabeza. Waenda kwenda kusota kabeza nimkaji wotwa mkaji waenda kabeza. Ngosweza ita. Waenda kuona anga nandi. Nanga mkaji wangu wadi. Mkaji wangu enda wana shibotiri mnyumbama. Nyumbama nchako. Weso tuwa mkaji wako. Mwendo kuzuzo. Ndiyan shibotiri chindiyan. Ndiyan wawiyo na chibomu zipu.
2: Ena akunye pa azuko na shibotiri. So mboro semo kumaka ona ntango yesi. Neso anaka shibotiri mentira. Azuko na shibotiri. Pura mentira. Azibi. So ena akuna angati mji wangu. Urukuta makubata basa kunje. Kwa ntida ubata basa kunje. Endai weta zono date dia unofa.
7: Mwazono. Majimaya. Wawono majimaya watonga. Gashito nyanyi. Mutuli ufi.
1: Ngatongo zonyi baba Shwiro?
0: Ini nandisina masoko. Mfu wetu wakashaisha yosho wakaitangu. Kulea unu enda kugeresha, enda uchaka mfundisi no kutia na buku da unalo baiberi. Enda ujija mazu ya kangbala, gumi na shirongo muna, jijai pa msolopu. Benchi la kapukanya loga, muzi walo ngonyala jalo. Iwo uli benchi lo kupejisira. Benchi lo kupejisira. Nuwe mapenchi okutanga ya, nubo jira lishu moa, atona valori.
1: Valikuhuala
0: vya.
1: Valikuhuala vya.
0: Iwewe uli benchi meshu, poke iwo nuka demaji, yungasia mkaji wako, kakenda kuhula. So wakaendalo uko chaka shindi. Wakamvueneka mkaji unanga, ntino garaipano, ntina shindi, msolemu. Agwa wada kutimilari ngo kujima kwa mjio wako. Iye nanu galalo ite wanu, galira mjio wako, kunanga kain kwa kaarhi saja. Anorga saja, wai garira mjio wako, singwa ndi owe, wai tiza na mjio wako, chenda msola. Wai tabo, ate mwana kajuna, ndai muwana pa duze, ndai ya kumpa kila foya la ushoni, kumtengera, kumeshu, kumpa ikira.
1: Bazano, mwaviyali nushwilo hii?
4: Ndisada kuna ngenyizwe, vashwilo vapira kuna anga. Anishina zano lese, lukuda kupekeja, madoda apira kutonga, kufaedu ya pinda.
2: Basarje, mananga ati babangu vahena ngaudini?
4: Babangu vena nga kunguta.
2: Anda ina nga kunguta na pejisira. Vareli ba. Ushibista radio.
1: Mutini jompepo jenga na Luiz Marijani. Inini João Francisco Mutinha. Tino mchunga mijanya. Jino fila nguwa yu mnotipurugira.

Njaka ni mpurukiri kwa mundu dikura jumosambiki tusuka mutako pindiriri na mabasa edo mavereketero undimi ochinda ozi hunguru nyamasi, dimingoro soto kana dimingoro mnamato, vazinchi mpurukiri kunanga kute kudare kwa kaeja, vakulinga kamu kuna jiara, joku siyana siyana. Jokusone kuna mata, jokusone kamu kugodamira kuna mwale.

kola mwana wa hama yako kumuita doko si iziro zakashate kutola mwana wa mamnako kumuita doko si iziro zakashate

Johnny, Titia, trombo sa ubako juende kopata, kwa mkepo trombo mwole wenda na ukini, kwa shukone

kunja kwacha vesera radio kwacha kunja kwacha kunja kwacha kunja kwacha kunja troko paula mabasa malangero chisena painangu dimingu ife mpaka duse na panzidzi usere mabasa kuno kunyumbe mphepo anati yafambiti nepa timizi pano kwana ushana ndi mphangwa zankati na zinango za kunja kwa dziko sikwana mphangwa zenezo nati tikipa kwecha pidzwiso nyimbo zathu mafala mpaka pa utanthatu wakubva programa iya kulangana kupangirana programa nena tikwata mpaka pa unomwe kubva mphangwa zankati na zinango za kunja kwa dziko na nzathu wakumaputu zikamala mphangwa zenezo nati kipa kwecha mwambo wakuti pedza unafuna kuti kwata mpaka pa unomwe na mapindi makumashano na manai nzidzo kuti ni mwana karimu ndinati ndi khuche nchiri zenezo vesera radio ndi nkhomo za mabasa kuno kunyumba ya mphepo machibesi ya dide ndakomerwa honana na imwe ya tumbe honana namwe pa inango ntsiko ya kupuma ntsiko ya kuti anango azinji alikusasanyika tora kuti akaphembere anango alikusasanyika tora kuti aende kaonane pa ubale kumichini machibesi ya lero ndikuphatirwa na nzanga Carlos Luis Tema ine dzinanga ndine nicho karimwa chape ndikufuna kuti mabasa athu machibesi ya ntsiku helero mabasa afike mwalili mwene kulimo ntsene muli duzi na ino nyumba ya mphepo timizi pano ndi mphangwa zathu zankati na zinango zakunja kwa dziko za panzidzi ushano tiri pabodzi ya vesera nyumba ya mphepo

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Masi vesera radio tavambangwa zapanzidzi ushano machibesialero ntsiku ya domingo tirikusebenza na michini ya 344 metro jonda wedi mafrequensi amba 873 kHz na mpamvu za FM na unangu nchini wa www.rm.co.mz. Lekani timizi pano tiki pa kweche pidzwisu mbwenye mpyadidi tigwedzemule nyimbu zakumbutsana namwe tirikuti kamala tiki pa kweche pidzwisu talongo kuti kunja kwacha anazao anamwao kadabasa vesera radio. Lekani timutsane nemu na nyimbu dembo na nchesa wa ino provinsi ya Sofala muno munzinda wa Beira silole ati kunja kwacha dimingwe dide vesera radio.
2: Yeah. É nojo outra vez.

Na vefe kuimba kwe kwa silole kuncha kwacha anazao wana mwawa na mwawa anazao nyimbo inei natikwata kuti muntu na muntu pida chakunja tepa njere sere chakuchita njere sere chakupata nengaifu nuku radio ndi nsampu watu madimingu onsene nsiku zonsene la musaimu watumbe la musaimu tulakutu mkondide mbuka kubasa ndi natangu ineyo ndi kadabasa vesera radio tivye kuimba kwa mbu ya leao.

Timizi pano ndipidziso pya ncano nyamalonda mbwalo mwa Radio Mosambiki muno mnyumba mphepo msolo provinciali ya Sofala machibese alero ntsiku ya dimingu lekani tike pontho zinango nyimbo tirakuti kamala tike pidziso tichemere apa aphale mphimba za nyaminga ncherengoma adatimbira kuno ku radio mbwenye ndirikulonga pa Irma George nafuna kutimbira bukira mbwalo mwa nyaminga.

0: E fica on com a rede número 1.
1: Mwira niko anyaputivesera. Fungula radio yako msiku zomseni za nchi tatu. Panzi zuwi na mapindi kumi. Toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.
2: Ndapidola tani pepi.
3: Ninji.
2: Pia mbuya.
3: Ulipasala kuona miratu rato?
2: Si pepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Icha.
3: Unachita kubala.
2: Ngabi. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
3: Usafuna kuchita tani mhapo?
2: Unamangisa pia utali utiapatire pakukwira.
3: Ukoneka kuti... Nziru nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera titome kukoya pangono pangono.
2: Tepa ndi kukomerwa, banja yatu ya kuverano.
4: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pya unyai mzinda ukutungireka. Penu, pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wapulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe njivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
5: Ukika vovo sta kozinyaruji?

0: Sabanchirana.
1: Akhala pachisa cha malongwe mphimba za gangala pinachimwanika kuti uchite nyongo tafamba tiri awiri ninga radi Mosambiki midzidzo ntsendi tsafamba awiri penu watatu tabwera zinji tabwera tiri ashanu nangu nzathu mbodzi asala patsindi ya Luani ya Nyaminga nzathu mulongero wa Chiportuguese mbwenyifi ya Sena na andawo takwatana mpaka mphimba zino chitadzesa pano nkadamwe adatikwata alonga kuti mphyanji udadzesa pano mbwenyi chakutoma imwe mbumba na khala pano panangu ifi natoma na kupangisani na kupangana kuti ndifyani tidabwera tatumwa na Radi Mosambiki nchibverano na ala natsogolera mabasa ngumi sibasi siponthu na ala natsogolera mabasa a UNICEF itora kuti pasirani nzero ine pano dzinanga ndine Nijo Karimwa Jape ndine wa malongero wa Chisena Radi Mosambiki munzinda wa Beira mprovinsia ino ya Sofala nduli mwakulonga Chisena pa mikrofoni pontho sachita mabasa nangu ninga amasenzekero sabudza kuti imwe akhale achisa cha malongwe muno ngangala Radi masiku na masikati ili na imwe ndiathangwe neyo ze ndi wanga ushu ifu ndifyana mamphasa tabalwa ntsiku ibodzeni tiri kukula bodze pene mulungu unalera kutiphedza bukira pa mabasa athu na makhaliro athu ze
2: inini ndini José Manuel Bongo ndinoita mabasa ngondimi uchindawo ndinoitavo relato na ena u kunanga kaitaro ndusimanyambiri ndusudi manyambiri atisiyani mazvizva vagale vomalongwe mudono wedu munoonalo wo imukuluwana novonolera muchini jompepo ichi kaveta nutitongazve kubaseyo ndiena kuti kwanise mafuta kuva Beira kuvya kuno ndivona ishefu wedu imambo nyala kunavona imwimwe munovereketa chindawo mazozvizva kudini nyala motaka nyala mudono wedu ari kubata mukwerere ndipashe kwagustu apa tudikana kubuya ngondava yonthendo yedu yetwetwe nyoka jokwenda kolera tidikane tibuye ngokumwe itinomwa tidikana kuti tibuye pamutunthu ukhirini udikana uite kudini titakire nthambo nthenda tipone zvakanaka tokudya vana vedu zveushoni icho ngo chinangwa chotazira kuno kamalongwe zvimweni topeke jana hwiri no majimambo ali pano apa ndazo pana vamfumu pana sekretario vari kuvonereravo kudini vanthu vavo pano kuti vapone ushoni tiri kubeswa ngodhire sam provincial yomabasa ohome no upenyu kumenengera UNICEF iri kutibesejera nizva zvapi kuno kunovereketwa Chisena
1: ndipo mwene ze Manuele kuno kusalongwa Chisena mbwenye malongero ku Radi Mosambiki ndi matatu Chisena chisabveka chindawo pabodzi na malongero wa Chiportuguese ze Manuele alongo kuti ife tabwera muno tari kuti longe thangwe ya nyoka zakwenda kolera kolera njidatikwata kuti ife pano a Radi Mosambiki pabodzi pene na ala UNICEF tilanganire mbwalo mwachisa chino cha malongwe pano pa gangala tilonge thangwe ya kolera mbwenye ifu chidatidzesa kuno chakuti tibukira lero mpaka mangwana nkuchono tsogolo nkhabe funa kubva pontho kuti chisa chino chinanji chinanji kolere sifuna kuti tani muno mmalongwe kolere sifuna kuti imali muno mmalongwe mbwenye ini pakupita pa chinchini pano pikabwerefe ndachedza na mbuya ndaluza ndatini kuno kundikubva khwemwe nangu khwemwe na veni apa pakati apa nesi yakukoma ta ndapa danumphefukweni njanji bwera kunuku ndabva khweme nangu khweme neyazi kundikomera mukuona ta pyandipangisa kuti chiripo chitikuchumwanika mbwalo mwanji mwachisa muno chiripo chikuchumwanika nchanji na chumwanika muno latrina chimbuzi funa kumba chimbuzi pano apa pachisa chano pano safunika kubiri nkafunika kubiri mukuona ta uku kolere sabukira kupi sabukira kweku ifi bukira lero pano ifi buka kwathu pano pachisa chanu chinu lero furatisiya muna akazi muone basi tabva kuti akazi athamange enda kumaminda kazingira mbalame kodi munthu wendi kumunda kaonera mbalame safundiko khano ngumi wanji ungumi wadidi uli kudwala peno mwana kudwalira kwaza pana kazinga mbalame kumunda nkhabe mphamvu zinaonefe mbatikwata mwana kunduli khakunsana mwana mbatikoza besa mbatenda kazinga mbalame ndithangwa kuti ife tiri pakati pa ungumi wadidi anthu akuwanga mbwenyi ife lero Radi Mosambiki nkhabe buka pano safuna tikwata muna akazi aphale nda xikola awa ikafika ntsiku sabudu dimingu tipedzani tikumbe macharota munumu mbute kuendera pondo tukulonga chimbuzi tukufuranda tukufuna kuti kolera munumu chisa chino kolera imali bukira lero mpaka tsogolo imwe akazi muna mphamvu maninga akazi ndinatonga muna nkazi sifuna kuti akhana mphamvu mamunanga lero pano kha kukupikira iwe uchitenja kumba pangono bachijenja apa tira kutonde pakubisala
2: dakutanga na imwe vamfumu zinarenyu ndiani
0: Tome Fred Nsona
1: mbuya Tome ife pakutoma pano apa sifuna kuti tidziwi na imwe mbuya Tome chakutoma kuti pange mwabva kulonga kale thangwe nyoka zakwenda kolera tipangeni pangono kolera ndininji mphyanji pina soso tenda ninganono
0: kolera isabwera mulungu angabvumba entao anthu asaita pondo duzi duzi na mudzi nongana umu entao mwemuli musabuka bishu nchenche intatu kupika chakudya intao maparato nkabitsuka tingakhota kumanga ife tata kuikhira maparato intao nchenche zezile isabwera dzaphama pa chakudya ife tili kudya intao tisakwata nthenda neri isatiphata cha ya nyoka zakwenda intao tisani ya mkwerekwete se kumba chimbudzu intao nthenda zezile isatiphata ife na upoka atu ifu kondanji kukumba chimbudzu. Maji tina udhiretu kwa ngati kupangiwa kutiti kumbi chimbudzu para kutiti defenderu utenda wa nyoka za kwenda. Panu ifu pagangala, tapangiwa kolera afika panu, tapangwa kutikumbani chimbudzu. Maji antu tapanga kutimbati kumbeni chimbudzu. Anangwa kumba, anangwa hadakonda kumba. Panu ndi defesa nyata ili panu njineo.
1: Anena kumba kumba, tina uduzi panu hapa lero mbuya?
0: Mbantu halimunu zona munu. Mbanga risatonga ndife munu zona munu. Majivi tapanga kwa ngoti mukumbi bimbudzu. Maji iwa asaitaulesi nga kumba chimbudzu. Asafuna kwenda kanya ntsanga. Mbasia nchimbudzu. Kwa pepiri ndipi satibweresera utenda kolera. Mundu ungampanga salonga tia pinabasa rayu. Utambira kati pepika. Agora utenda no. Ulukwera mwife.
1: Pina basa tae chimbuzi nkabe basa. Mwane basi ndia ntu angasi panangu nzizunu wali mbutu so ngumi tira kuta asake makaliru wa didi, asake ngumu wa didi. Uku mtu mbenda kanyoza chita chimbuzi pa nyumba. Mamu nangule pepe ipa?
0: Ya ipa sini na kuti iu antu hale asadzindikira dae kwa ngati pina chite febi. Mpia uzende, tangwira chininji. Njenji zile zina kwanisa kuja zile kuchakuja chiri. Intasa takari chantenda kolera. Mwane, nkabe uza kwanisika kutundika tae. Intasa pasa maifirimero basa. Agora kutomera lero tapangwa tabwera dzatambiriswa pima bardi kuno pia kulongo tindao pakramadzi tsamanje ii pisafunika pimbudzu mupikumbe mupimanga pimali agora anthu anganyoza tsadziwa kuti tutenda kuti natimalira tai
1: imwe ndimunkadamwa pano pachisa chino
0: ndine pano kadama pano
1: indikufuna kuti imwe ningankadamwa bukira lero mpaka tsogolo tikakozeka kuti anthu onseni muno achiti pimbuzi. Ife nkabuka lero munu pachisa na nkabuka lero pano. Si. Tena nsiku zizinji munu fatibuka munu mbatisia kuti nyumba zonsene. Tika mawafati sake tifambe nyumba na nyumba muzi na muzi. Tendikaone kuti mbani anachu mbani adasuwa chimbuzi.
0: Ndi umwene ife titizololo kulonga kuti tinafamba. Na kupangizani muzi la konda chimbuzi na upangizani. Hapa nkabi chimbuzi, hapa nkabi chimbuzi, hapa nkabi chimbuzi. Adamanga chimbuzi munafikira basi kuti hapa pana chimbuzi. Ndiye tupikufunefi kuti mpamvinei para kuti nyaya nyaya imali kwa ife. Tini nyatwa.
1: Nyatwa imale ya utenda wanyoka za kwenda kolera. Tire kuchedza mpimba za Gangala. Munu ndistritu ya Sherengoma mpimba za Nyaminga. Mamu nangulu tachedza na unango nzanu nkadamu wachisa. Imwe ndimwe mbozi pontu wapachisa pakutoma tepangani dzinanu. Mpyanchi pirikunensa kutichisa chino pimbuzi pichepe. Akazi alipo amuna alipo mbwenye pimbuzi pikuchepa thangwa chinjanja munokulu pakutoma dzinano
3: dzinalanga ine pano la mumphundi ni Junta Beka Kwebve
1: mbuya Junta pakutoma tipangeni ndininji kolera nyoka zakwenda pisalonga nje
3: kolera ndi pisalonga subiri kwenda uchita lumpeza pa nyumba safuna pa nyumba pa chilembu lumpeza mabo pa kalembulimbu makazara banya na madrina maparato titsuke mwadidi wanatu angaenda fora tikwa tishuju na kimwedrina pepire ya tinavutunda nyoka za kwenda tikakonda chita pepire nkhabi nyoka za kwenda na tikha muna ife pano pepire ndi kuti nesa maninga so tepa wabwera Saudi labwera za tibvunza kuti komosalele kanda sokola ngani matenda lipo muchite mchipimbudzu ndi anthu achita pimbudzu anthu azinja nangu achita pimbudzu pemala pinangu da mana nda manjandu aruta kunzunzo kuti achite pimbudzu papi male pepire ndi kuna fano mpisa mu tirufamba tukona anthu azinji akomasai ya chile pimbudzu pirangu ya mala ya kwenda mupu mune mwanango ya ndi ule mwana binga binga mwadufeto pa nyumba randani ndi adimalambu rai manyanango azinji ya akomasai ya chile matina ya amala pepi ndipo kone fano pa zomari fano manjantu ya pepili ya kasarubuduwa na kwa panga wanu na kuna matenda ya wana ya pepili kwa vuna ya kwa masai ya kuchita basa nyeri ya subichi matenda ifano na shirakiriki nao tengu tibesere mwambu nunga governo mwambu nunga atongi tibichite pachisatu tikalibo ife tikalibo tikaida wanga tanga udidi watu unaifano surindiwa na tipangali tae tepa antu ya kwa masai na sokolo ya kubele ya kwa masai kuchita
1: antu
4: sekretari upa mtuntu murukufamba mchona vantu venyu gara kwa kaita.
3: Ah, ipe tirukufamba, tirukona mpiso omu ya zindi ya pimbudu nangu wa malari. Nangu ya ni ya kumbawenye jenji ya kuna malisa. Andu bebi ya upuchita. So, kima na mpinga pinga mbuzi nangu ponyumba nangu kufirikiro nangu. Njibia nangu nikawa natrazo. Nikifani masala ya tupia limu mpiso omu.
1: Mbuya junta, muna komero kutipa nyumba pana mkana mtu wa kuduwa tangu utenda wa nyoka za kwenda. Utendo no, ndi utenda wa kutana usosa chukulu chukulu ndifipano. Ndi utenda kutitina kuosa kutunda. Cha kutoma tunda kwa chumanga chimbuzi, kutoma tunda kwa chumkuchita unyai pa nyumba. Pakutoma utendo no, nkusaka kutubwe zinduli. Imu ninga ntongi wachisa. Muna kumera kutipachisa pano antu wadwalu. Ui, ui, ui, tango utendo kolera basi.
3: Mkabi, na kumera nada. Chisa yanga wajo mtu yanga dwala. Ima munda dwala mbo. Tanga niwa mbantu yanga. Musiku wa sani kutena antaneo. Mnu mbozi yanga dwala. Boji ni nkazi ni mamuna yanga dwala. Nene munda dwala mbo ya tungina kamaso cheku yanga nile. Utu mtune ya dwala. Anafambarani, anangarani. Muna bebi nipajidile. Nafukunza mwenye mwenye mwenye
1: Bukira lero imwe ninga nkadamu wachisa, mbumbano munepanga nchi turakuti panu. Bukira lero mpaka mangwana mkuchono, ifi Radu Mosambiki, ifi Provincia Sofala, ngabe funapondo kuva kutichisa chino, kolera mbilongo wapondo. Fura TV pinangu, takomero atavakazi ya zinchi, aenda kumunda kazinga mbalami. Yakoma, kwenda kazinga mbalami, turakuti poso antu haji, mbwenye antu mbaduala, kwenda kabashara shpitari, pasabasa governo, pasabasa otongi, tangwa kolera mbuya. Sufunu kutipigwe sekenduli bebe.
3: Ah, pepi mbiyakubesi katinduli kumasayo sogolo antu tinapanga pia anapichita ya pia ilu anu zija upichita kubesela tunguya apiona matendao aguba chisabano mbishishitinani mbapiona tepa ya antu wa zinji ya pia ya wadichivi pia biyadi ya tela kumasayo sogolo antu ya pia tukapanga tufa mbisa mbira antu ya pia upichita ya pichita pia mwewe matendani papipimale anapichita pia upimale kaya ufino upichita pimale pia kapichita matina la tepa nchita matrina makatole banya kapichita pia kuzo ya matendana mara mpisa.
1: Matenda na mala mpisa tachetza na nkadamu wachisa cha malongwe mpimba za gangala. Mamu nankulu, nduku komero kukuonane pa kutoma ndikalangana tunga na imwe, mwabuka kutale. Lero tukulonga tangwa nyoka za kwenda kolera. Tipangeni pangono, pepa na imwe, padabalwe mpaka na lero. Utendono watoma kali peno, matoma kuva kali peno chinchini pano. Pa kutoma zinano?
5: Zinano ni Samuel Silva Mperuka.
1: Mbuya Samuel, nyoka za kwenda kolera. Ndiatana, matoma kuzivambo pa mizizianu, idabalwe mpeno mkuva kweni minseku zinu.
5: Ah, deja nduli mzai kabvega, mashikari kalerimu. Patembo iketano, pikoneka. Mashi, ndipe basi mpinga pingaji njine ya kutikumu watu, akana unyane, makasete banyo na matrina, akana pita, seo malumu, akana bazawaza. Nipusi zikoneka basi nhele ngaze zile. Hii nhele na lele basi kuntinuwa na pluma basi botibozi nga mpachisa banga sweka malatrina na makasete banyo. Ndanhele basi, isa kuntinuwa mpaneka basi.
1: Musakoza limisa nyumba, tukona pa miti, nyumba zikumangwa mpimba zano zino. Chimbuzi na nyumba pinanensa manga ndininji?
5: Nenesa ni nyumba.
1: Nenesa ni nyumba? Tangwanji nkabisia manga nyumba mugoni panja, mkuchumana gona panja, mkufuna gona pako bisala. Pinanensa taya kutimba na muendi mkutamangira nsanga, mayungkulumbu wali nsanga mkuona na nsanga, mpiadidi?
5: Mbekunensa, pote antu waza, anawuzu wakari, akari, akari, amakulu watu, akari, akari, akabwene finguli kuti. Angabaliwa kukulipa chinsanga, mbukulipa chinsanga, pechi penseni, pechi tanga tanga. Leo unapanga kutuwa, shita mninga pesha mba zungu, muka ninga pesha madeo, kana shumbuzi, pisa nensa waye mtu za kula tanga ule. Pusa ni pechi basi tanga basi pechi.
1: Mwenyefe, munu malongwe tinachita, penu kutakabi pimbuzi?
5: Wapi, na chiti wakomo za kumela kuma kuti mchiri za, pina chiti pimbuzi bile. Si.
1: Muna panganja kasa lipano, anangwa muna kulu lipano, muna panganja.
5: Kwa bangwa mpeo kuti, kubukelela anzatu beti chiti force, timangi pimbuzi bakutiza matenda, kone kone kama na pozo natupano. Si.
1: Imu munacho?
5: Ini nacho, si.
1: Chikabuka pante nda pozo beno kunyumba tenda kone?
5: Wa pedidi. Ha? Pedidi.
1: Kafunika cha simente tae, safunika chimbuzi basento wa kutiko zibisa manungu watu, tichiti pondu pambutu ya kulika.
5: Cheshu cha miti chiri, ndabanga changa, tachikukutiza miti, akazima chipoma, na majipimbira pensele za tibo.
1: Ndimu mwene, lekani pangonto micheza na kazi ya ngasi, na kuti anangwa besera kwenda maminda, awali pano na efipano fwetu mkusaka kudziwa, tangwe anji chisachino, ngabi pimbuzi. Mbwenye pakutoma, nkazi nkulu, mukudzumatirwa mphapidanenza ha ha panangu mukunyeza kuti lere mudene kazinga mbalame ndipepe
6: nkhabe
1: nkhabe ta dzina nombani
6: dzinanga ndine Maria Menezi Shitaraga
1: mai Maria Menezi tipangende pangono mwatoma kubva kale kulonga kotenda onyoka zakwenda kolera
6: tisabiva mazi nditepo nonga pinalonga muna nyoka zakwenda zimbabwera na pepe munthu ngaenda fola nchenje mbizipama mbizibwera nchakuja matenda mbanyanduka
1: Pirikunensa mphyanje.
6: Pirikunensa ngusweka latrina.
1: Latrina sanensa manga?
6: Nkhabe sanensa taye so nzicha so na pisa mvuta pisa mvuta. Thangwa chingha munthu akumangira.
1: Mukalonga thangwi ya nzichi pisa mvutira ande nyumba nzicha nayo?
6: Nyumba na tendari na chitata.
1: Mbana damangira nyumba ene.
6: Asa chita tendari basi.
1: Tentari manga nyumba chumwana tentari manga chimbuzi mai Maria?
6: Pai, na chitatane, nipindi pekunensa, umangi nyumba, umale, utentari, pontu umangi chumbuzi, pikutane basi, pikutarazari.
1: Uku imwe ninganzichi, penu anangwa zichi, achisachino, piadidi kwa imu kukalatepu, soa chumbuzi pa nyumba?
6: Habe, na manga, na tentari, tinga kalatepu, tina makufa na matenda, anyoka za kuenda.
1: Mwani basi pinanensa, iu ndu nzichi, mangwana mbuzadu wala pontu, hafra kukupeza mbani?
6: Habe, ande. Napedziwa tae. Unaferatu.
1: Unaferatu. Unafa mbunyira zaku ndini nzichi. Ufe tangwa nyoka zakwenda kolera.
6: Nkhabe. Pedidi una tentari. Ankhalipi upano azicha kupivambo. So atentari.
1: Mulikuona basi mai Maria elero akazi azinji alikupata mabasa ningamuna. Tangwa yanje nkazi nkhabe koza kwata shafolo kwata padza. Mukukoza chitapikhudi musakoza. Panaka kuti pachisa nkhabe nchera mukufuna madzi. Nkazi khabu koza fuka nchera?
6: Safuka.
1: Mpavu na patise basa mbafuka nchera. Khabu koza kwa ndaka fuka mbu chimbuzi?
6: Anafuka mba, nabifunza basi. Biosenza jitafunziwa.
1: Ndaona kazi zinji kunu kwa kuchova zinjinga. Nkazi chova njinga. Akwata mapiremanga. Unangu wa balamwana kundula kuchova njinga. Nkazi wana khabu koza fuka chimbuzi?
6: Anafuka.
1: Anakoza?
6: Anatentari. Jitafunziwa.
1: Basa isa chitanchi?
6: Funziwa.
1: Imbani manje kuna mai Maria ati basi kuti funze. Nzidzuno mai Maria munaipanga njimbumbano kuno kwa kazi yanangu amuna kuti achite nchitora kuti khane pimbuzi.
6: Ina panga bwana timange kumaletirina. Teti khali na onyaye wadidi. Tikondi khana nyoka zakwenda.
1: Takuta mai Maria ndiri nanangu nkazi nkulu mai pakutoma tipangeni dzinanu Mwendo basi, mandoto da chitemwe, mbomukala senchi mbuzi pa nyumba bina kumade?
7: Ngai.
1: Nkhabe, da?
7: Si.
1: Zina nubane?
7: Zinanga nini Grasa Lazaro Jose.
1: Mai Grasa Lazaro Jose, tipangeni pa wono, pa nyumba mule nachi mbuzi?
7: Pa nyumba ngabi na jifu, chimbuzi.
1: Pia ipa, mandoto wa didi chimbuzi nkhabe nacho, tangwa jinjanji.
7: Tangwa jibisa nisa pa wono, porque vipanisa vivete kenini, ndini kumu nziki, ndao. Dinyeru sanesa maningi munu ngane gosi nengi kundaru na koza saka munu. Mbaku mangira chimbuzi tae.
1: Taonana hapa sima kapa njinga ta?
7: Si, ndi nipano.
1: Njinga nea gula mbani, mamuna nkabi njinga muna ayemwe kwa zatani?
7: Nada, nakitatumiwa pano papa mfumu pano.
1: Ah, matumwa na mfumu. Mai Grasa, kolera ndi ninji?
7: Kolera ndi chintu chinango chisatrashimitiri pukaze anji ya lumpeza pa nyumba. Chitakwenye lumpeza uwa na piana uwa la mkapa kugona zi samanja mbaja kumida tepu se samanja kwenda fora ngabora mesheripindu pata makopo tani tepi satrashimitiri maji kolera. Na pinango tambe mwana kunya duzi tepa se nkumbira se latrina pumeju se latrina. Mwana mbanya mbu kwa tapaza mbu kumbira. Sa invitari. Ndaonga kunda kumbira. Mwana mbanya fora. Diposhi mbabuka wakuli mchenje mbizibuka pa na inde fora pili mbabula kameshere kumida. Mwana kuja tepu se samanja. Pisa transmitiri mbaoneka ntendene ya kolera. Ndaonga transmitiri mwana pakuja musamanjisa. Anga enda fora, anga bwera kumsamanjisa, kumpasa mazi, samanja, mba samanja, kutendenea kuole, anga haone katai. Anga enda fora tambe, mbukumbira, mba fikira, endao kutendenea sembra kuole, anga haone katai, ina unaprefiniri pangono.
1: Indi kwa kuti mwine kumbira ni mwine kumbira. Tatangpeda numpeni njanji bwera mkono kuno kweme da venire. Sipinti pe kukumbira pepita. Mwine kumbira adimu?
7: Ini nongana ini pe mbapanga nisa kumbira. So na chimwanambu ziwambu jape manyumbambu munango. Majisembiri pepe pisa longiwa. Pe bwera mbipi longiwa. Na andu munu kondare pisa funi.

0: lansich.
1: Piaipa sukutiwa munthu nyakukuphatira nkhabe piaipa.
0: Mbwenye ndikufuna kuti bukira lero mpaka sogolo azich asaki nzero zakuti achimike chimbuzi pa nyumba mai.
1: Ah, tinachita so kuti ndi nyato ife mbutikwena na gwesera na chikwaneza uchikumba pano chikumbu chimbudzu.
0: Uku muna khatepo?
1: Nasisakambo tepo. Nasakambo munthu anatikumbirambo. Tapiwa.
0: Ndimo mwene ya Vesera Radio tirikuchedza tiri mphimba za Nyaminga duzi duzeni na distritu ya Khaya tiri Malongwe. Nkazinkulu tikulonga thangwe ya madzi, tikulonga thangwe ya pimbuzi, tikulonga thangwe ya unyai. Kulimwe mai apa ndzano kuti asamwa madzi ya panjigo alikusaka mphamvu za kuchita akodzitsokolera amange chimbuzi. Nkazinkulu pakutoma dzinanu kolera munu tinakoza kuimalisa tinapiringana na utendo no tinabweza ndulu tendo kolera munu pena kuti khabe dzina pakutoma
2: ni Sara Jose Ben.
0: Mai Sara Jose Ben tipangani pang'ono mwatoma kubva kathangwe ya kulonga kwa nyoka za kwenda kolera
2: ati kuipa taiona mbaipita nzona muno kolera nepo ngutenda kubwera na mphepo apo safuna kuti tiutsamali tinabwerewo na mphepo iutenda uli tiste pa nyumba kutswaira kusamanja na manji na madzi na sabau anapiana asafuna kuti angaenda kunja kumbe chimbudzu ike chimbudzu apo chimbudzu chingasoeka na kumbira pa jenje uchifikira apo nango sadzakhala nayo furosa ineyo raya sachita kuti utayakwena ngata yanji zvi kudziwa kuti ni nthenda ineyi na taya ineyi nkhabe unango ndiyemba sadzakumbukira mukutwa mwana anganya salemedza ndiye pinango na phwazo nthenda nani nakhala mbaikhala nzona isakwanisa buluka raya ndi mphangwa zache zili nzona munombo.
0: Munu panango mukamatsuka mbale mukatsuka maparatu musaikha pachipapi
2: safuna sasanyira chidade mbaikha pa dzulu ma chida chidade kene mbamanika unango asatsuka ikha mbasiya mbaikha nyumba ndi mamani ache sakhala ipi
0: tikuona apa pachintaro pachena maningi pano apa machibesi patswairiwa tikuona pachena penombo pana imwe pa nyumba pano mukuzamba chitatepo
2: tikuchitamu pepi tikutswairamu machibesi anu vakhala vakuchena chimbudzumu chilipombo chilipo
0: akumangirani mbani
2: tamangana paye pabodzi
0: mwamangana paye pabodzi uku munapanganja nangu adasowa lero sowa chimbudzi
2: mtepo kena napangana basi kuti mbalicheni pimbudzi timanga mbalicheni pambudzi mbamanga mbapita anyamsogolere asafamba nalani mbavizalipe mbapanga alipo mbapanga kana napanga mamidzi unango asapo kundi upangwa chinthu mbachita atepa nakuti kolera komu yafike pano majenja alipo maningi nzonamba koma akumbiwa so adachimikiwa miti tayi
0: safunika mala nthande mumphu mwezi wa mumphu tira kutumanga chimbuzi
2: nkhabe komu kuti ora ndi ora chaka chino kuti chiyo chaka chaipa ndi pinadumbukoneo unango kulemwa na makala pala kuti aingane goloni ndipikuwadimbukisa
0: funa kwenda kachita makala safuna kukhala munthu wongumwa didi pidapite fa patoona chinango chimbuzi chatandwa kwene basi miti ya malaikwa mbwenye chasati sasanyira tira kuti munthu aende kapite mwemo munthu nkhabe mala ntsiku ya mumphu mbakhonda kwenda kachita phontho chimbuzi mbachimala mwezi nthanda ya mumphu chasati mala anthu anali kwenda ntsanga mphadidi pepe
2: nkhabe mphakudodomeka mphakudodomeka asafuna kuti pinachimanga ipiri akhana raiva achimaliretu atamukusiya basa linango aphati checho apiyo nkhabe phangavivachiri tabwera mbakhena bwana pipangiwa sikundiposi lero tadalonga akulu anabwera nduli mwathu dzalonga pepi asafuna mugumane pimbudzi pensani patani pamasasanyiwa pipi lero tikutambiadi akulu kuti alikubwera anga mafala bifesu maidamala ili uku lero ja akupangiwa pali mangwana nkucha avizo akubva ukhaneni iwo pano teye kuti mangwana akwanise khana reva aphate pepi male kuti pasumana yachiwiri chamubve mphangwa kuti wapi mbudzi pyamala zona agangala
0: pimbuzi pimala zone gangala zone gangala pontu kolere tani
2: imale tanga pingamala pepile kolera tinaona pakufuna numpa nayo pingakhala kuti se kumangiwa makaza apanya ale malatina ale kolera cha inasakhalani nakhala ilipo basi ingamala kumangiwa gele cha tinaona pinango ndiye mphangwa zache
0: ndi mwemwene ze Manuele ndiri kuona apa ndire na mbuya mamuna nkulu tato machedza na amunakulu athunga akazakulu pontho athunga ndabva apa nkazinkulu apalonga thangwe ya kuti ati ndini nzichi nkhabe koza manga chimbuzi imwe nkhabe koza chita ganyuganyu mphakamiso kumangira anthu pimbuzi munomu pakutoma dzina anu tipangene pang'ono munacho chimbuzi mwa
3: chimbuzi ndakumba so ndafata ari kamaudzu basi
0: mwakumba mwasale kamaudzu basi mwachikumba lini
3: zvachikutoma semana
0: chikuchita sumana mumaudzu kuna sanenza
3: nkabe
0: pina nenza mpyanje
3: ndikali 20
0: mukabvanje
3: dzino
0: dzino tepa ya yalimira
3: ya parare
0: ya parara munati pasa munati khulupirira mpaka ntsikwa lini kuti mwiki maudzu indi kufuna kuti buka kwanga kuno mangwana nkuchono ndendeka chitembo mwe munchimbuzi mwanu
3: bwerani nkuchono muchokumulu muchamala chinamala nkuchono
0: nkuchono chinamala
3: chinamala
0: imu musakombera mukavuti pachisa panantu akudwala
3: nkabe komera napeta safuna tenseni tikhale anthu akuwanga sim
0: akazi madza satunga pachipapa
3: asatunga panjigo
0: satunga panjigo mukapasa ntombo kuti muthoti madzi musatawire
3: Satota.
0: Satota.
3: Si. Satota maji pensieni tsaika. So kichikuti bweresera maningi ndenda pano ya kolera. Tina unsito hii patala. Patala pali mungenda kapaona pali kuwira. Gora na piana senda katubuza mwemuli. Menda kakwata suju zili mwemuli zile mbabu ya nazumuzi. Agwa na piana sakana problema nyoka. So bila maji yale.
0: Patala pa kuwira nanchi?
3: Suju.
0: Isabuka kupi nyamvine?
3: Nyamvine sabuka mamizi mwatu mbejinda mwemu.
0: Chikusweka ninchi, tura kuti patala pa wire, paoneki nyamvu, patala paoneki sushu, midzi tikulonga pano kuti kumbi pimbuzi, tikulonga pano kuti mbuya, pada sala pekane maudzu, mamala sumana mumpu mkadwala dzinu ande, mwana kuti mpaka nkuchono mangwana chimbuzi jinamala. Tukufuna kuti tawale ne, bukira lero mpaka tsokolo pa kuhoneka pano nyamvu. Pinachitika?
3: Inachitika. Pinamala, nkaoneka vida bibi.
0: Iwa napiana senda tane kweku, iwa nyakubala musakala pajipapi.
3: Ajweza satweri la miwawa senda kafula mwema dipoji wangafika sasamba mwema.
0: Mulukona pankulu mulukwenda kafula. Musafula panango matwera anapiana. Pinafule mwipiri panango mwana chitira pondo mwema mulukwenda kafula mwema. Mukusia anapiana benda pondo kasamba pankulu bozi bozi. Turukufuladi ungumo didi fani ngantu?
3: Nkabe. Ndetu kufuna hivyo.
0: Muna apanganja kazanu, abalianu, amuna nangu anenda kafula kweku, anenda kasamba kweku. Muna apanganja nzizunu?
3: Ifi tenseni nompoti siya na piana ndika tubuzi kweko. Inta tisafunambu tingenda kafula tikuwa timafalarda tindika fulirifora. Mwemuli tikuwa tinguu za limpu tuwezi fula mwemule. Diposhi tibweza sunguru ziku njiku tindina zumuzi. Ndipi nafuna kwa pangeni.
0: Akafuna kwenda akwa tibaketi. Tura kutia tungi mazi mbalu mwankulu afulirikunja. Sunguru za nataka sunguru zira kupi?
3: Kunjigo.
0: Sini. Akazi muna chita pepi?
4: Tinajita.
0: Mukenda kafula imu safula mkunkulu ku?
4: Isafula kweko soti sasungulu za pepo prikimazi kwekulu kunkulu kuli matipa panguno. Endao ngafula nguzi nango nezisa malisira setu chena tae. Endao samalafula kwekulu ngabwela panjigu tungamazi mwena kasungulu sila fora panguno. Masungulu za genu mbwela muzi katasika.
0: Anapiana mkwa siya mba samba mwemu?
4: Nata inimano nga na inimano nga siya anapiana mba enda kasamba kweko tae. Tangwe kunu na kwekuli ndi distanti. Ngabu kakunu mwana mba enda kasamba kwekuli tae. Sia kondesa tangu individua njanje maji strada. Nganu mpamwana strada na njanje maenda kasamba kulitai. So anachita pepi ndi aniale anakala ntundonole. Sim.
0: Ndi mwene ya Vesera Radio ze. Ndiro kuchedza na munakulu mpimba za malongwe. Mbuya, mwazulonga dzine mwa?
3: Santu shilinka shuka pesi.
0: Mbuya santu. Imu mwabala mwasati?
3: Tabala.
0: Anano asasamba mkwako?
3: Ngabe, chiyo. Ngabe samba kwe kure.
0: Akusamba kupi?
3: Asasamba pa nyumba mesho.
0: Akenda ntsanga pondo kufikire? Mwasate malisa jani mu?
3: Angenda ntsanga tisafikira penseni. Tisafikira.
0: Anano kwa nyakubala muna hapa nganji?
3: Akitembu tambe chibozi. Mwana ngeenda fora, safunika kwa tapaza, mkwa tasuju hiri mwenda kafikira. Kwa kwa tipa nyumba tikalibon.
0: Mkazungulu? Tipangani pa ngono dzina tavapo kuti anangu akazi alikwenda ka kafula ku tawalo mbwenye mukafula musadwala kuti anapianano kusamba pontu mwemu tikulonga thangu ya unyai ijene sikuti pa nyumba basa nakwekwepo ne mukafula kusamba kuti anthu athunde nyoka zakwenda ngatoma kubvakala thangu nyoka zakwenda dzina mbani
2: anita junta
0: Mayanita Joao, musana mukafula nantu kwa kupenda kuti khapi. Mayanita Junta, mbuya Junta ndi mbalano?
2: Ndi paiwanga.
0: Mbuya Junta ndi paiwano. Musakhapo dzipena?
2: Aha.
0: Mainita, mosana mkafula natu kunguluku?
4: Tisaenda. Sena mkafula ya pale, mene soso, gumeni kama nangu nga zavunza. Iyo alukufula matuela, ilaba nga vunza nangu msa zatanga na kukutikana gore munu nga zavunza mvunza. Sipa kwa mbile pala kukada munu, zwekene pa nyumba pache.
0: Zwekene pa nyumba pache, kolera nkabi nyumba, nkabi sa mkula nyumba kolera tayo.
4: Apo mtu nga zavunza, ilaba ya kukutikana nga vunga na zavunza nishi. Sasiyamu, teba mbu ya jimbo, anama tuwe, raji muna kubika kwenye, mbwene muna amana makunya. Nga kwa nisee pukusa rasa, naka vika tepo, mavika gede, makushi gede, yunga tafika mbuwa kutafuli lepo. Kwa nangu tafuli lepo, matu zelibeli beri mumu.
0: Madzumo?
4: Madzumo, ya kukwela muna zepo, nga zambunda, tiye muna basa la njitala njako, nga buka yu, muna zambunda, wanda?
0: Beru, beru, beru, madz, anapela kama kubira mwema, aliku samba ponu, tukufuna ngumo, didi?
4: Nkabi.
0: Ife tina zabu era pontu kuno mutipangisi ane ya kazane ya kutimuka panga satena mankiriado mutipangisi kwenye mwakwazo kutipangisi?
4: Mpangisi. Iye nga kamba ili alana wako mpangisa yu nga buka tiyo ndio chef maka ndio ya.
0: Mutipangisi mbozi basi.
4: Mbozi yu nga mpangisa ande dinamala. Nde dinamala.
0: Ndimo mwende tirikuchetza mpimba za Malongwe, tirimbalo mwa distritu ya Shengoma. Nkazinkulu mulitsole thangwa njanji panango lera majomba kumunda mwabva kuti governo kubwera munhu tilonge thangwe nyoka zakwenda kolera fedzano kuno pangono mai fedzano pangono kuno sabuzo kuti mphimba zino munthu ka jomba kumunda panango mpunga mangwana muka munatsakona kugumana mukulima mpunga
2: nkhabe
0: nkhabe da aha kolera patamo kuvakala mlongwa munhu
2: kuibva da tayona
0: mayona
2: tayona
0: madwala utendano imwe
2: Ini ndaluwala tae, so ndo na wanzanga pachisa vano, waduwala otenda unimu. Ateye kumuka kwenda shimitali. Ateye kuzabwela muno mafrumero, kutipasa mitombwe muno, tazona mbomgenye pangono.
0: Mitombwe dapose mu mwaitambira?
2: Taitambira.
0: Mwaipatisa basa?
2: Taipatisa basa.
0: Pinalongwe pia kwenda kunkulu, mukafikwe kupanangu matuwera, linanyamvu, mlukuvika madzi, anapiana kwenda kasamba mwemu. Mukwalangana napana mbachita pepi, mukwalangana maindikano mbachita pepi, mchadidi pepi?
2: Tukwalangana mbale wa wandabala wa wankirigidi, ifi naletu chida balaponto wana kwenda kutala kukasamba, ngabi.
0: Mchadidi imu mungalero mwalimira ni mkubala vitae, munakosa kwa panga nea zukuluanu, nea kwenyanu, mwapanga kutilekana chita pepi, mchadidi la?
2: Poli kwa panga, mazima mkupiwa nambo, chinchino nafuna kupanga, vipanga mwana kwa dabala yu, ini ne mwana kwa nalipanga mune mama, yu ungabuka unambunza. Iyo si mwana kwa ni mwana mtu. Suna takumiangana.
0: Langana ndi, mbwenye pisa zaipa kwa nifano?
2: Kwa pisa ipa, si iye pika, angazapiona safuna jaa wakulu. Kuli ndi nashitarani mbwenye, iye matenda, se uzo di matenda, tasaka ndife nkabi. Si wantu wa sachi mwanikali kwenda kune kule matwera nkabe kukoza upukusa na kapika tinebo. Ifri kwenda mbuka fula mwenemo. So kuti nkazi nkulu nkasamba raya wanando wa sata kunjwenga kwenda kasamba kune kule.
0: Mulukua na nyoka za kwenda kule na mipata mwana. Imu ninga nkazi nkulu mwanakoza pata chitulo?
2: Uwa, unajigona mbo chitulo na nyokazo.
0: Nkabe da?
2: Nkabe kugona da.
0: Tichitenchi?
2: Tinebo nafuna kusamali pa nyumba. Kuchaira, amuna manga chimbuzu, kumanga tata. Kuti mapato nga tsuka ikwipatata, imwambo wakazi, kutsuka mbo maparato, kutsuka mapanera, kwenda kagulimila papi, penepo. Kuti kolera inatani, ikwenda kutifigira.
0: Pisalongo kuti nkazi ndia na mpamvu pikulu maningi pa nyumba. Amuna neno nefipano andi, amuna kukupedzana kumangabi pimbuzi.
2: Wanamanga.
0: Wanamanga?
2: Tango mudzio ni mga mamuna. Si anabwela kulongero ni mamuna. Nkazi analongero?
0: Nkabu.
2: Imu ngalipanga kuti samali na samali papi tata nkabe chimbuzu nkabe kaza nakumba chimbuzu. Mujo ngwache mamunayo.
0: Nkaza anapeza?
2: Anapeza na funa utomela ndiye mamunayo kulibuwa tikumbi. Nga kwenda kulongo kulibuwa tikumbi nkaza na imilambu lepa chimbuzu borai. Ata kukalambu.
0: Mbwenje ife buka kwa tukunu. Tinabwerera pontu tivi kuti mpimba zinu kole redaniyo.
2: Ya mala mazife pana pana chimbuzu.
0: Imu chimbuzu munacho. Nkabi kwa na chano tayo. Anangu wa nimu asifunu kutatani yu.
2: Afuna kumanga kala mtu na zoba nyumba bachile. Atepa na kolera ija atona ni shimpiningu. Chimbuzu pika kada kumba. So pabula mazi makulu pia mala ugomoka. Unangwa vipi ya gomoka tanga hilipo pabula ni kena chimbuzu ine. So na kolera ya figai. Wantua nsele pabula mafrumero kuna vinafuna chimbuzu. Wantua likukumba so asatukumala tayo.
0: chitani mphamvu tira kuti pimbuzi pimali kuno mumange mwadidi pimbuzi tikadzabwera pontho tibve midzi yonsene pamudzi na mudzi chimbuzi chiripo mkazinguru
5: mazipina chitika thangwe tikona mphamvu yonsene likunjira tepa wato maja wato mapi kuti basa likunjira mala kukumbali kuimisamba na kukutidza kuna ninsarai tinadziwa kuti pimbuzi pinatani amunatha napisasanya
0: ndimo mwene vesera radio tirikuchedza tiri mphimba za malongwe mbuya mukhani nga mwatsukwala machibesano mwatsukwala ndzidzuno thangwa chinjanji dzinano pirikunensa thangwe nyoka zakwenda tinakwaza malisa kolera mphimba zino dzina pano
6: dzinanga ndini Mishek Samuel Mozrant
0: mbuya Mishek munamudzimwe pano kuti muchilikhapo nyumba pababa
6: Indi papa maji casa de banho latrina já que tiripo.
0: Sim. Amanga ndi baba ndimwe mbane.
6: Papa na ine.
0: Papa na imwe,
6: sim.
0: Ana pana ndaka samba kukha kuthawala mukwenda munanti musana kasamba kwe kwemwe.
6: Ine nsasamba kuthala ndinsenda katonga njegu mini bwedza samba casa de banho. Sim.
0: Akazi muna kuchito nyai ijeni akaza kutswayira akazi yalikufula akazi yakenda kuthawala tabva pakaza ndaka fula nango anango mbamangiriado. Akapangwa na nzao nkhabita wira kuti apangwe muna apanganje
6: mapanga ebra nao kuendesa mathoera nkuthala ebra katungu madzi afuliri kunja para prevenir ntendene
0: mukapaswa ntombo to kuti muthoti madzi musatambira
6: satambira si sabwedza kwatira pano apa kumangwa ndakaika madzi
0: para napiana pano apa tirikupedzwa na nkhonda UNICEF pabodzi na ala natsogola mabasa ungumi pero kuti tilonge apa thangwe nyoka zakwenda aphalemwe bwera longi muradio bwera longi muradio bwera kuno bwera kuno bwera kuno bwera kuno santo santo ndzinanga khonda longa kuradio ha santo wachira mwadidi
7: chemwadidi
0: dzina kwa mumphumbana
7: santo fombizeka
0: santo fombizeka ulikufunza
7: si
0: kalasi anje
7: sexta
0: kona sexta udusufuna malisa sexta santo ha Kodi santu, muntu anapfunza sexta, asadziwa ninji kolera, muntu anapfunza sexta, alukukula, kolera kwenye ninji santu?
7: Kolera, safunika chita malatrina, mbu samanja, mbu uchakuja, mbu safuna mbujichita samala mabonga, tufuna tsuka chindu veni njanji, kaka, pinangu manga, safunika, toku pitsuka, nga mambu senga mbuja, kumantenda kole.
0: Wona, muntu wa sexta class, safunika pionsene pina chitefti, titsuke, Tisambi manja, neta?
7: Sim.
0: Sim. Sexta kwa nafunze ushu ndo kuna iso golo? Ukwanza kwa nafunza ne unapanga njizunu?
7: Napanga tepe, tungafuna kuja jintu, tumi kujitsuka. Safunika mkwenda forum latrina. Sim.
0: Kunyumba papa na mama afuka latrina?
7: Iripo.
0: Iripo?
7: Sim.
0: Kushkola kuna nafunze wa iripo?
7: Iripo.
0: Apo mama alo kuti anpa sanda kasamba kutawala kule, panango, mwemu muna matuwera na ipana ku... Akaza kufula usa na kasamba mkwe kuyupe na kutu nkabe?
7: Nkabe.
0: Nya sexta, ukula nkabe samba panja, ta?
7: Sim. Sim.
0: Unapanga nja nzako leru wa shkola?
7: Na funda tepe ni udigo na kasamba ntala, tae muna suu, chusafunika kujichini, mbujitsuka, kwenye kanya muna trina. Sim.
0: Dimwenda cheza na Santu Zeka Fombi unangumbani, zina kumbani?
8: Shadrake Fombi Zeka.
0: Oye, Shadrake Fombi Zeka ulikale senji?
8: Segunda.
0: Uli segunda? Profesora alonga pia kuole na kwa kushkola nkabe?
8: Nkhabe?
0: Si. Mbwenyi usadziwa ninji kolera?
8: Ziwa.
0: Ninji kolera?
8: Shuju.
0: Kolera ndi shuju, dai?
8: Si.
0: Iwo sasamanja ukafuna kudya?
8: Sasamanja.
0: Ukamala chita pondo sasamanja? Usachitira nchimbuzi panja?
8: Chimbuzi.
0: Tachedza na Shadreke mwana wa buku ya chuwiri. Tridusi na kumapetu lakane tichedze na mwana chintu chisa. Mfumu wa chisa. Mamuna kulu, ifuta bwere rapontu, tura kuti muti pasiri mafala kumalisa, pakuchedza apa, tava kuti akazi ya zinja katamangira kugombi uku, pina chiteo, simina funefi fita. Tava kuti ya zinji pontu, ndi ya zichi, akuchumana fuka pimbuzi munu nchisa mwano. Kolera munu inamala, penu kuni kama mamuna kulu, tipangaini pangunu nzeru zinaimu, tura kuti kozi malisa utenda wa kolera chisa chinu cha malongwe, mphimba za sharungoma kuno kunyaminga
9: ife tinakupedzane tinepa pamafalane aziche eiwana dread kuti akumbe mbuchimbudzu thangwe nkhabe munthu anenda kasasanyira pa nyumba panzache Enta iwa zicha wasafunika mbo akumbe mbo chumbudzu, asake mesh munzero za kutipanyumba papa akumbe chumbudzu. Ii ana ali anenda kasamba kugombe kule, mbatu ife tabalandife. Enta tina dretu kwa panga ana ali kuhunguti, nompodini kasamba kukule taya tangwe kule mpanyamvu, kuna tipasa matenda, matenda kama latai. Na tinepa ife pano tiringanganga kutuelera mwambu nunga unatipanga mainfirimero. Abwela munu za tipasa masarteza kutikani madzi, maji ife tukuika. Kumbani pimbudzu ife tukukumba. So chiripo nchakulonga kutomela lero ife tinichiriri kwa panga antu alinzona kuti amalisi kukumba pimbudzu kuti nenda itimalire. Tikondi kuwenda pandu kushipitari kapasa mabasa mainfirimero. Ie pepe tiripu napi chiriri nzono mo. Podi titikaniwe kulonga ni mapira manga kutigaiwa galianea. Mungwana mapimanga masatipanga imu, masichimbutu ziri nchadretu pa nyumba pachi kuti ya kalina ungumi. Kuti nao tipasi maifirimero basa. Ife mbo tikale mbo wakuanga nzona munu, ndiyo mafala na ifipano kumalisira.
0: Mwani basi, ife masezi dzesa mapimanga kutu wala kutipasi mbumba. Muntu panangu kudualo, usachimwana kuja mbuya?
9: Usachimwana kuja, na kusweka nzeru kwa iwa salonga penepi. Unga apango, nata anzanga. Bwena nitichiti hipi para kuti tikalina ungumi. Agora iwa sadzwavira ya kutungumi ulu mbanga pa nyumba banga. Chumbudzu chiri sapeza iye pa nyumba pachi pali. Majia sa itapondu na pepazo, pepiri matenda ifitinga kona jita pepiri. Hanatimalira matenda tati na kala nao chiriri munu. Sempiri mbatikana wa kolera maji. Anga kala kolera munu ifanto sireti na kala kutukwala. Pia koma, ale adapato na kolera mbaenda kwa hospitali. Onsenene pazi kufa munu. Onsenene abwela libon, walinzona munu. Majia ungenda kapanga na ya pimbudzu. Asa kana na forsa kumba chumbudzu pondo tae, alipo munu ifano, tinadziwa. Intao tinebuka pano ife na indaka apitira kapango, tukumbani pimbudzu, para kuti mangbana musakoni kwenda hospitali, ndiyo mafala chwiri.
0: Tacheza na mfumu wani?
9: Mfumu Tome Fred Nsona.
0: Mfumu Tome Nsona tacheza Bukira Mpimba za Malongwe kunu kusherengoma, mbalo ma distritu ya Sherengoma kunu kuinyaminga. Ndiye natangwe neyo nzizuni natipase pindishi natikale. Ya nkadamu natsogula mabasa aungumi kundi kundi kwa mbumba mpisa. Tora kuti pangono atipasiri nzero za kwa za kufungisa na mabasatu. Tisaki kudziwa aweni ningaantu wa mabasa aungumi chiripu china iyo. Na kuti ya funza mbapangwa lero akufamba mbapichitambu mpisa. Chinafune fifi ninga utongi fifi ninga radi Mosambiki. Tora kufuna kutikisa chino chikondi lembiro pontu nyoka za kwenda kolera. Kwa kutoma mamuna nkulu. Zinanu, mbumba ishi, yatawira kuti nakumba pimbuzi. Mbumba ishi, ilukutawira kuti inatambira serteza. Mbumba ishi, ilukutawira kuti inachita unyai. Mbumba ilukutawira kuti leru mpaka tsogolu, anafuna kwenda pontu kunkulu kule, na matowera, anapiana mwenda pontu kasamba kwe kule, pepi natu bwerenduli. Ife tulukufuna kuti utendo nyoka za kwenda, umale mpimba zinu. Kwa kutoma mbuya, tepangani zinano, nzero zanimu tukuti tibwe zinduli nyoka za kwenda kolera mpimba za Malongo.
10: Zinanga ndini Manuele Domingo Ndaluza, ndini mpata basa wapa nyumba ya ungumi ya Pashiringoma, mbwenye nzizuno pano, tili pabuzipeni mbitulonga na tangwe ya kutunda matenda, nonga na neo nyoka za kwenda, pabuzi na kolera. Nzizi uno tikukomero na tangwa mabasa awa na chita ifepano pabozi na imwe radio Mosambiki na tangwe kumwaza na pepi pinuangefe pe kwa kutitunde matenda makamaka kolera. Ifepano tikupirika takuta pontu kuna mbumba ya pano pa Malongwe pa mpimba ino ya Gangala na tangwe kutaira kwao kwa kuti tinatiti tuwezeri mabasa ale adolongefe onsenene tangwe fano trichiriri na kuchita mabasa nunganane ya kupanga mbumba kuti achalire matenda kusiana siana pabozi na matenda wa kolera tangwe sadzua kuti matenda kolera ndi matenda kunensa kakamwe asamala mbumba peno asafa muntu pakupitrizapo pa nzizi pangono baseni na pinaipa mpapo trikufunambo kukupanga nimbo imwe nonga mbumba kulonga patikalene na mpamvu ikulu kakamwe tangwe matenda nonganawa akolera ndi matenda ale anabwera baseni na kukonda kuchita unyai na kukonda kuchita pili pinalongefu kwa kuti ndi nsambu wadidi wa kukala panyumba na tinaipo pisafunika kuti ifipano nonga antu tidziwe kwa kuti tingakala panyumba tikale na chimbudzu kuti tendere pondo mwenemo. Tisafunika kulangu kuti tikale panyomba, tisambe manja tingafuna kuja. Tisajua kulangu kuti azinji kakamwe, angabwela posto nonganere pagati pa tebulo, aweni nkabe kukoza kusamba manja nongama nsambulu na funefe. Anangwa sasamba mbozi mweni, nongambakati mbozi ene, open nongimpirizi mbozi ene, Tepale tisakwata pondo suju ya ule mtu adenda katapula kule bitikwate fpano antu adakala didi. Tinepale nkabe kufunika nkabe safunika utitichiti kusamba manja na kutirizana, tikale pa nyumba, tikale na chimbuzu, tikale na chipatasu cha kuikira maparato, na pizinchi kakamwe pinepi pinachitisa kuna wakuti ifipano mbititunda matenda nonganea nyoka za kwenda. Nyoka za kwenda zisasosiwa basi basi na chimfunye chire chinachemerwa vibriyao koleriko, icho chisagumanika monsene mwene mwene munagumanika dodi. Mwenemo isakwatiwa na tangwe ya kukonda kuchita unyai bibwera manungo mwatu. Chimfunye nungana chinecho, mchitoma kufuza manungo mwatu, mchitoma kuenda pondo, kazinji kene ya mazi mazi, kupitiriza kazinji kakamwe panzizi pangono baseni, mchitona kukala na manungo wa kufewa, ate mpaka kufa panzizi pangono pondo. Na pinepi tulikupempa kunemwe mbumba, mchite gashu gashu na tangwe ya matenda nungana tangwe mpaku nensa kakamwe na kuchalira kwache mpakudonda. Wenga kwanda kuchalira, mbumuchita unyai, munajua kula kuti munafambo panzizi pangono na tangwe ya matenda nongana. Na ipi ndepi kanene pano kuti ndiye mwaziri mbumba ya pano pa Malongwe, pa Mpimba nongaino ya Gangala, tinasia pano, machibese nzanga karaguna mbunza.
0: Mbuya Ndaluza, pa mfunzo da chitefu, atawira kuti ya kutambira mitombwe na pasoyo na imu mkona mabasa ngumi, ndi mwenedi?
10: Awene akutambira mitombwe. Mbwenye pisanenza ni apa kupangisa kula kuti ife nkabe kuchita pondo nsambu wa kuonerela kuti anamu ambani ana ikamadzi mbani kula kuti mbakoza kuamwa. Tinepa tirikusia mpangwa nungana zinezi kuna afumu pabozi na masekretario. Kuti nzizu nangu tenki muendembo nyumba na nyumba, muendembo kakala na cheza nao, mbumupe mpambo mazi yao mbumuma, mbumua vesera kula kuti kudi mazenea, alimwadidi. O ayikwa ntombwe openo ngabe tanganangwa satahira kweni ife tisachita mabasa nongana neo nzanga sachita mabasa nongana neo mungamona munu mbafamba nongoa kubwera za senzeka na imwe asa bwera za vesera kula kuti kodi mulikuika ntombwe openo ngabe peno pinanensa ndi ninji dzidzunangwa nango salongo kuti wapi sanensa ntombwe usakhala na kwema ndikulonga tinepa kwema ya ntombwe kwa ife pano njadidi sabwere songumi mbwenye ungapata na nyoka za kwenda kwema chongaenda kunyumba ya ngumi mbwenda kwe kule ka bashari pene pale ndi kwema ya kununga kakamwe tangwi unakala na dodi yako ile ina inendewe fora paduzi tepale ndi kwema ya kuipa mbati mweni madzi ale anakonziwa na certeza pabodzi na kloro kuti tione kumalisa ntenda ya kolera.
0: Tione kumalisa utenda wa nyoka za kwenda tacheza na Mbuya Ndaluza anaonera mabasa ngumi mpisa Mpimba za Shangoma kunu ku Inyaminga. Ife tinapereka takuta kuli ala pachigayiku cha UNICEF, pontho na ala mabasa au ngumi, ada chita mhamvu ya kutikwata mpaka tifiki chisachino, tichedze na mbumbatu, tuta kutitisa kudziwa, tangwe ya nyoka za kwenda. Ze Manuel tafamba tira wili, tafamba tira tatu, tafamba tira yanai, nzero za longu hapa tangwe ya nyoka za kwenda, ife tukufungisa na mabasa tu.
11: Tukufungisa na mabasa. Kole razi! Kole razi!
0: Chisachino cha Malongwe, Bukira lero mpaka tsogolo pinafuna funu mhyanji?
12: Unyai.
0: Tukufuna nji Malongwe?
12: Unyai.
0: Pontu nanji? Pimbuzi, dai? Ze, unyai ukufunika pimbuzi pinamangwa munu.
11: Jazika, tabonga maningi. Itisu Radio Msambiki, tavia na Pacheco Augusto nenga mdraiva, mudunuedu Luishti Marukita Mabasa Mamwenu Kunjeo, anaitisu, mwanalume wa Ivriketari Kazinji na imwimwi, wanangakari sinaraki. Niju, Karimu, Ajapi. Babava, ndi Rogério Matralha. Ndananga kale panguva jota guma. Sule kukuita tekinuku kubonerera jomunaonare hapa. Imambo wedu vanotitonga ndivonava. Tabonga maningi vagarvo Malongwe. Tinukumbira musalo ushoni. Inini ndini José Manuel. Vazinji vanotizewa kutibongo.
13: Mulangana, kupangirana.

Basi ya vesera radio inembo mwana karimu ndukubanze kampangano. Ndakomerwa lero ntsiku ya dimingu. Kumi na zwiri. Onana na imu atumbe. Onana na imu mbumba. Kumichinda patila na Carlo Julu Ishtima. Zinanga ndinini shukari mashap. Salani na mwambo kutipedza mpaka. Kumapetu kumabasa malangarechi sena. Bye bye.

0: Ndipo ndipo ngamwadia, iye ali mwadia kuchapa mwense muli mwadia. Iye mwadia muli anadziwa tinata mbumba ina ine mwadia muno ndi mbumba yanga yenseneni. Agoye mwe mwadia mukira epono nthonga mwemo. Pina kume satani. Palango papikiwa vile ndi nyama peno mayi anabusa mwe mphalakaso zili za nkhuku zili pasa mwana uyu. Te iwe jawo. Ah anajira ku pashtera anachilomudze anajira pashtera. Iwe anyakubwera mbajira pontho pa meza. Mukwa mwaza jana pia na tepa jana anapianga ngakula asakula mpaka mwaza anadziwa tinada mako ya kanimenya macho ya sanimenya jape anapiana mwa mwaza pulikie baba pasembe iye imwe mai na anapiana nano ale iye adziwa ti ndipatanizenje ndipatanize ubale ubale ja mai mukutana muenda kwa ufuza pontho ako muufuze pontho ubale anapiana kalatani mbatikeni chitatepo mamizi umutingakhala pino ndi anapiana tepa anapiana jana kula na anakula na shungu kana nervo kana ora zensial nervoso ba shatiado tangwa ngota anawansa na diso yansonga kuti ah mai yao basi yao tianga wapi ndichite ini nini sabiona madidi asa namba vunza mbanza chembu si asava kupa ye mwana embora ngakuti ya provoka tensa wa majintima mwache ya sapa basi chi paya na bora zanji kame ndi mvunze mbu pia onenelero pia chitu onenelero ini sapati wambu manja mindikaja ota veji anzanga kwenda anzanga likuja ndi kutumwa kwenda saka mpiripiri. Ah, ndoka sake mpiripiri kule. Ndoka kapidiri kwa maingana kule, kapidiri munzi. Na banda fati sinze pimpunga piatri. Inkwandu kumida ya tokota, mwana asha tepa, muna mbulisi lausiwa. Panango mawaja dafa, mawaja nye alimaso tai. Sembi mwana kala mbagalira misozi basi. Pepe mbateke tichite tai, ifi nika ningendife andu.
1: Pai, podi nga kalankazi mwamfuna tani. Mashi mizizi nangu anano nga kupangani chintu. Toma nimbo poto kambo. Pangunu, kabva pire, pinalongao. Tangula ima mungenda kubasa. Pasa salamba pachitika pintu maningi panyumba. Agora kulipo mwana angalonga papa mwenye pano lero. Iu lukuntamangisa kwa tamuti. Chaka. Mwana ule, nyatu enzeni natambe. Funa kupanga. Agora ima pinangu pivesere nimbo kuti pinandipanga mwana uyu. Ndimo mweneni. Na kuti uyu na weme wachi. Mapatiro na chite na dafuntu machi. Ja asiana boy ni nditomitani vesera. Tangula ima munga vesera maningi pinalunga nkazi. Mbumupuaza pili pinalunga nanu. Dienangu muna malisira pero mwana. Muna gumana na amachi utokuipa. Majiwa kalina ya palanu kuti ya kushipirika lipenzeni pinachitika. So iwo kapimandari fumale na kukomero na nkazuli. Gopo nandi mwazira banjanga. Kuno ana kafuna kukuchenjeza. Kuti mwenye pai, pano pasa chitika ipi. Majiu katamangisa. So akakomero neyo ni nkazuli. Akona nsambo nungonono waipa. Imwe mai. Munga ngumana mamuna na anache. Na ananumbu wawiri na wawiri. Imwe te kontari kutini ndina ananai. Mapatiro anachite mwano. Na mapatiro anachitua. Tenko ika kutini ndina ananai. Chachepa chatani. Gawanizani sasawa. Nenga kalapewa busa dinyero kagula nguo. Gulirani onzeni sasawa. Mwenye kote anga ndia na bala nguo za shiki. Awa amba bala masakala. Agora wa mayono ngafuna banja. Tangula yi ungafuna banja. Ungafuna mamuna. Funambu na anachemu. Agora yi unazasa nkula. Sofu na mamuna na anako. Awa ngabe. Nta ungazuno ndishula dola. Ono ngafuna banja ono. So alukufuna kukupuro vetari yu mulerere anache. Mangwana. Mbaza kutawa. Agora iwe teku pidziwa kuti mwenye mangwana kuna mangwana. Ana, anadza kusaranyari pai mukatuone. Akaone mwembale. Agora lero mbwife tadzakula. Imu nepe watu. Anako mbali. Tangwife tikamenywa, tikatani, funa kukupanga. Iwe kakonda. Agora pale ife ne anako pai. Munadzalonga pondu ana. Akundichena minatani.
2: Ndimwene, piensene ife, tikupinalonge ife. Tukulangana tiratipasani lusu chiri cha didi na chiri cha kuipa. Pepe ipi nduipi, pepe akulonga kuti mwana kwa itatepa nduipi tuira mangwana, andwa pambulani. Nditangwine pidongefi ndulu mkuti bwiranti limeza nene, anapiana aushwa mamuna na ankazi, akalimba verana panyumba, mbwe nyimbi tekeni, ulonga pindu pia utambi tuira tuone, anapiana basi mba... Mba tabuka papa dziku ya panspan. Ifi safuna titi udidi tangu mangwana. Ngabi kunziwa ndopa anafuna kukupasa lusu. Pa makaliru wako. Yu panangu wakalamba te panapiana ala kapazeo. Panangu ndiana anafuna kuzaka kuona. Alipo anangu sakwira ndeka. Kuenda kupi na mwana wa ushu wa mamuna. Ada gumanei pa banja pali. Ne mwanachi ngaku nchitira pepi. Mpapu mbitekeni chita uipi. Bwiranti itipintu pia kukomesa panyumba. Malika kala iwa ipira, ukuipira na anapiana mamuna ale. Leka pangiza kuti u munti mamu wako kuipira tai. Chansen china gulia usafu.

0: Ziva de Moçambique. Irikumupa, mavereketer ondimi uchindau. Rádio Moçambique. Irikumupa, mavereketer ondimi uchindau.
1: Moses wa jinokwana kuita mushano ndicho jili sure konguba jinokwana kuita sere jomakwana niano konon ikunyumba yompepo ndiyo Radio Msambiki muno msofala ndili kuzalwa kudali ndime iyo kutanga basa ngondime shinjau no mshini mkulu ni jamazana matatu makumi rongo mwena na mrongo mwena jamavimbi opakati makumi rongo mazana masere makumi no mwena ntatu imatanyu shukumisi wa shonguba Inyaminga korangaza baira kaya tili kuzika no mshini ja FM. Pasirino tili kuzika ngo www.remiponsio.mz. Irikuti hope. Mamuka shwakadini. Kusha kwa ishakale. Mbaimbae tina masoko msofala. Surekawa masoko msofala. Tinozo wira mukati mokusiana sana kwa jimumbo. Mabasa ngondi meshijao ake na kushishika panguva jikazo kwa nakuita nguva kumine mwenu makumashan omseswa Numsejao kwa nakuita mwango muna Ndi jonzi yore jino 54 minutos Domingo Zantiseni una mwishi ni jompepo Ndiye kwa mazu kana mikrofone jino njina mwishi Fernando Teo Nozino Radio Msambike Domingo Zantiseni mwishi Fernando Teo Mwishi edon jino mpahamino rufaro Kukuti mabasa ngondi meshijao Nga kumine kwa kanaka muzi nko muzi

0: Muchungamijo vapurukiri vanodikana vo Radio Msambiki tavia mushirongo chedu matombo padale kudali tirikuwanika zambra kuyeja kana kuti mangwananyo osoto kwenda koziva kotenda kuna baba ndaitanga kuchungamija kuna maina
1: ini ndini Eva Mazinde Chamrambo matoi mangwanani akanaka kuti imi ngatende kusoto zvakanaka
0: ngatende kusoto maina Eva Mazinde Chamalambo kuzoti baba
2: ndiri wenyu mudoko zvankishwiro chikamiso kama shava mangwanani akanaka sambala kureja akanaka ngatende kusoto kobonga mwari wedu
0: kachamba kwa kushoni
2: kachamba kunoshipona kushoni vese variyo vakavanga
0: vakavanga nokumbona muri kusvipira kudini munyafaka yaivhari inzva
2: tozvipa ulombo unosvipisavo ya kwanduka tirira pamuviri hachina zvokutolangarira kokwenda tichina totokolango ulombo unokojavo ya
0: baba ngeyo madhodho kamavinga
3: ndizvona masaluje mwana waamanganye kuzivika mbazano
0: mama saluje vaamanganye wazano madhodho kapi ukaadiraide kashipangala
4: kuna paona maintega
0: kaatepwe alipo chakuziva kaatepwe
4: nokuziva nguva ina nichingamja ndiri wenyu mudoko albertini mandava story chitingava mangwanana kanaka siri dimingu losoto
0: liri dimingu losoto dimingu lakacheneswa ndi mwari kokuti ndikana koziva kuna mwari vali mudenga vamandava zvoro nyamasi takubuya gama liripo
4: gama liripo zvakadi vazinji tapera kulikanganwa muno tingati tingabuya ngoisumbaji kari sumbaji chaita kudaro ungaenda kovhunjirira avezi ukama wakati taho shaiwo udini ungarangara ugachikana voenda kosota vakati iwo mwana baba mudoko wako mwana yana achaizaita kuti ungalowola pondopo ngoti vananga chisumbacha ngoshinangwa chisumbacha owenda kwengwina di kwenda kodini kufamba no hama yako yukachi nani ukachi nuvali pono muzondo ta zvino tachita kuti chisumbachi chondocho
0: chisumbachi vazano nchinyi chisumbachi madhodho kale ainanga kudini chisumbaji
3: chisumbaji vamandava vapera kudula pawale chisumbaji zvinofamba kudare chisumbaji zvinogara kudare zvakaitari inini vazano uno ndenda kuhwambana nomwana wamaidoko chisumbaji ndenda kuhwambana nomwana wababa mudoko hama ya babangu chisumbaji ndenda kuhwambana nomwana wayaya hama ya babangu chisumbaji ndohwambana nohama yangu yokaji chisumbaji kuhwambana namai kana namaidoko hama ya mai chisumbaji azvitendehwe
0: vasvikamise imwe ndi muri musharuka pa matombo aliwali pano apo ali chainangwa chisumbaji ngenyi madhodho kale vainanga ngenyi kuti chisumbaji
2: zvapera ari kubhuyiwa apa ndizvona zvoti ndava kubhuya podi zvingasiyana kumavereketero nomutundu ujo tinobvari no mazhi zvabhuyiwa rimwe matombo avereketari apa ndizvona zvindaidavo kuvereketa chisumbaji imuntu ojinja rako mutupo wako dupo kare madhodha akare vananga dupo rako harichaikwanisika kuti ungakwanisa kuenda kofamba nayena nokuti kongwina munyumba make zvikaituka zvaitika pamutundu vaitomukira kunanga muntu uya muloi uya mloi hamuzi kumuona wafamba nochisumbaji madhodha awo kare aioneka achiita ndhangu yekufamba nochisumbaji ngokuda kuenda kokamba mutombo wemagomba kuwisira nyama vamwene vaikamba mutombo mamvuti yokufula nyama vamwe vaikamba mutombo jomaminda jokorima maningi zviro zvaiitwa ngomadhodha mutombo jiyango jevaienda kotsvaka muntu wedupo rako woenda kofamba nayena kuwana koita mutombo uya zvotiri kundovonayo zviri kundoitikavo nanyamasi pikicha zvoitika ngonjira jimweni jevari kuita njona mazhikare zvaindengeyo zvaindonangwa muntu wese anoita jinja rako aatendehwi kuenda kufamba naye nachisumbachi hama mai muzukuru wokubahwa ngomwana wako uke ijinja rako iwewo kana wakabahwa ngomwana wako mwanarume ijinja rako ngoka mashava mezvo akadiki kuwanikavo inini ndenda kofamba nayena chao zvinoitwa ngodivi lohuloi hunonangwa uloi hwainengwayango machibese nanyamasi hundoriyo undihona hunoita kuti muntu aende kungwinawo mashi uloiho hunoshanda ngozviro zvowada kubata ilona pa muzipo zvonda kubata uda kuita mutombo kolima uda kuita mutombo magomba uda kuita mutombo owaya uda kuita mutombo kofula nyama kumadenzo taidanja huinga kainkweduyo andau valiyo vaita mutombo jaidi yangu mutombo undikana kupinga no jinja lako waenda kuita ndango kwenda kongwina no shumbaji maji mundu uo wakawanika waienda kuguma karego uenda konangwa uu wafamba no shumbaji waidikana kenda kuvuliswa uenda kushabiswa uenda kutaki ulipiswa varego votora zilojia venda kumapare kwenda kukusira para kuti nyike iwanikita nyika ushoni ngoti mvula yaizotiza maningi zvilo zvaizopanduka mundomo nyama jaizoluma vandu mbondolo maningi zvinyama zvaizopanduka munyikemo ngondava yokufamba nechisumbaji kushaisha nyikeyo akandozika mundu wafamba nechisumbaji watoshaisha nyikeyo ngozvotaivona nozvotaizwavo kumadhodha okare
0: ndada kufunyisa kuna maina Eva Mazinde mwakazwavo kudini nimatombo kare ngondava yechisumbaji
1: inini wakuzwa kwanda kaita chisumbaji ndizvo zvimwezvo kuti hai mundu wese waita zvananguva yapano ndine wanangwa kuti waita chisumbaji kuti kai kwadi atinangi kufamba nechisumbaji nokuti waita chisumbaji ngokuti wafamba nohama yake agora purisi wadza waita chisumbaji agora usumbaji kudani ngandobhuya zvachikamwe ndizvo zvavizosiyana uye chisumbaji chainaka kudai kana ukazviita wotama kuzivika kuti ngozvowaita mwana ukajiwo akada kuzobara anotandhango mazama kani kuda maningi mukaka buda zvinenyanga jisa kuchuja agora akaona kuchuja anomusati mwana wakaita chisumbaji aripo akaita nechisumbaji vanofunyisa madhodha arumwena anonanga dakwakazvitika achiri mwana ndoka achitakazviziva zvaakaona anonanga kwando azivi vatoenda kutomubisira mudupa kutomuita zinya muntu kuenda kochapasi woita zidongodongo rakaita ngamwana woenda naye komusambijira pagwanja worasa zitsumbo chitubo zinyaro muntu riya kuti mwana agare be kuti kachisumbaji wainga uri kubeya kana baba achikamisa kuti wainga uri kuti mwanewo anotambudzika iwe unogara kwako zvakanaka mai mwana uya agari zvakanaka ngonda chisumbaji chokaite buri chisumbaji chakashata maningi ingamane ananga kuti mwana womwana wako ari worume wobara mwana yake iwe watano mwanewo waita chisumbaji kuti mutupo ndiunondo wotora mwana womunuka wane wanji wako woita naye zvondozvo izvona zvondozvo woya yaya mukoma wotora yaya wake wowata naye chisumbaji zvese zvowabata chisumbaji kuti uye wounoita yanaye naazogari zvakanaka amwana anozvitira kusunga mbuji kuti mbuji chiwande maningi mumba muno vanoita zvondozvo kuti mwana uya aazobari ushoni ngokuti mazama ake anenge achiyamuwa ngenyi ngombuji jiya kuti jiwande mazhe zvese chisumbaji kuti nyotya zvozviita zvondo mwana kwaida kugarapo vanoita zviya vakutamba duroi ngokuti vakutambudza vana vokajivo iwona anogara ushoni mazhe vana vokajiveya havana muzi kuri changa chisumbaji chisumbaji chakashata hachidikani kuitwa chakashata
0: ndazwa shwiro yani ya ashikamisi po vareva kuti matombo kare kazinji asi kunanga kuti vaida ainga ari madanda okuda kuziva mwana kaji ati chikuru chainga chokuda kuti vafure maningi nyama kana varime munda mukuru wane zvotingenga ukamba
1: mazuva amweni kwainga ukamba amweni vanga usviborube umweni unotemura mwana wake mekumwana akagara kudeya achifamba dakore chitekenyeka apo nozano chitekenyeka mwana andika kuti aprova kundini teekumpera ndiyena kuwata naye vazinji mezvi kumutunduyo vana vanoprovari voga kutanga kukwazira ndiyena mwana unozoenda kumbwisha wohamba kumumesheri akuva tinganangwa kuti kukamba mwone kutokambe kandi kukamba biso usatani wangu wakazara musoromo aadi kuti mwana ake aende nhambo asvikazi kutanga kumuona ndiyena zvinoitika achazitanga kuti unonga uri mutombo wokuitisa kudeya odanga nzvinyi handizvizivi ndakaiona maningi ndhango yekaingwadi yakaitika maningi mezvo
0: kareko madhodha paakatogara mwana wokaji kakutovhura chinyamutumbo namai
1: ushoni kamari asi kaipotovhunduki umweni nyamwana anotambudza pamusi bhazhi akamunyarira iyena kapora noiona foi yakanyara tekuti angunisewo mukono mundomo
0: vamandavastori
1: kunanga kuti chisumbaji kudini chisumbaji musoro wemuntu kuita kwake
4: tingananga kudini neno kuri kona kukamba weko tingananga kuungwa mezvo kuti zvoda kuita zvokuungwa zviti mwanako mwana womwanako wendo kumbweda mila unolele mela kudini aulele mela nepo do gaji kwa madoto unolingira jaya unuka upepuka mundu au vili kuita sondoshi mundu maisho zaiti ikawa tetoza maisho mwana oteta kwasi gumi makero ni makolo mafuma woda majaha ja opisa kushono tishkupa dize entao apu weji kwa na baba no mwana ashari mwana ja woda wafana yuanika konfuza mumeni mesho wete ndo kunangwa kunanga kunambia vamweni kuna madodo ndaka wana mtelusa wani kwa wani mkadea wani ngei mfama no mwana oh no to nwe nini kuti mwana wewe ya usiku ndani na mwana wakabala ya wewe au vili kwenda kuita mwana vamweni wenda kukamba kamba ukali kwa nchikalu chinchini wafama no mwana kwenda kupuwa jimtomba kati ukada kuwa na ichi danga jirosha njini amba fama no mwana ofama na maku zaitika kala Numanu, nayaya, zeti kama ni kaliku. Uwe na mundu wapinduka, izi. Masha ashedi kana, chwano kumbira yaya, ashedi kana kuwanyima. Ashfambi. Ta, zeti kama sundosho. Zeti mwenye shakulu, fashkondo wele meja yao, nekuli, haifezi nekuli nekulu woha, achelo woha kwa sundosho zwa. Akadeku basarake, wenda kondo pala zwa kishfambi. Izi wala zwe chisa maningi. Ashedi kama chisa. Piki pala kukula muzi kulini, kufambirana. Ulingi babu, ne mwane waduku kulingira wani. Ne mai wakani wakasizwa ndani wapanya muzi saita zone wewe dakajiso nyimto mimi zvakashata danga babangu amtaka zviti mchade zvitazvo
0: kuleva kunanga kuti ndazwa shwiro yabuya vashwiro apa madodo kale vashaluka vokale vaitira basi kuitira zvokukamba kuti vave vashibumba kunanga kuti vangana vanashava wekati kuti zvondozvo basi Vazano?
3: Tingada kuleva kuti vazinji vakona vokalevo veishandisa zvapera kunanga vashikamise apa. Kote ya nyama ngowaya, kufula nyama ngomvuti, vamweni maminda kolima, vamweni avatsaito itira kunanga ndina juya, ndina minda, ndina chini, nada. Veito ita zanangea maiefa kuti mwanangu uu ndakabala ndika. Walo muda jaka galalu wanga sota sule. Vovonasu kuti ne makevo avana msara sule wana ivona. Ndo ita kudini wana. Voita kuti huku ya shuta mandaya.
0: Uzaita matumbu kali.
3: Uzaita matumbu wakali. Munga zoma vunjisa nanti dombu. Mwaita rizu wali. Jidu kuda kulevenye. Kubuya kama zero jipitishu. Mundo nga kava baya paya kila ifa nindangu. Bapala tuka lona mundu wakawa bapala kwa ndindangu. Ndindangu sipi kibapayelo ni ukada kulikave owe. Udikambo galapasi numuka juwako bapayeli laiva mamzina tokava todini. Majijwasi ya nanu mwana, mwana isangi yako.
0: Ngazi yako.
3: Ngazi yako iwewe. Opera wenda kugweda mirazi. Zino ito angu mundu isu baba vana huiru wakazala bo. Matombo. Vaibiji wakali, vaita zondosu, vaisumbaji, vaitoho venda kugantwa, vapela kubuyo, venda kusambijo, vandu upurulijo, vovoneka, modeva kabaho, shinyamtumba na mai, baba no mwana, vosambijana kita mkaji no mulumi. Ungavia pamuzi walu, mkaji no mwaneu, muda kulingira na kudini, vachana no mwere. Izo aziti. Zino itwa ngomundu anonangwa kudari. Ne kuungwa na wee, Ne kushaiwa na we, ne kudini, so nguchiro shinonangu dali, kunguta. Kuna shindawa shinonanga kunguta. Izu zinuito ngu kunguta. Andi mzivi danga posaka gumira wa shindawa kushola mundu pondopo kalo. Babangu veyanja kunanga maningi zondozo degudu. Kuna suludu, kuna shengende, kuna shwepe, kuna kunguta. Wese, mwanalumu wakaita kunguta, nga anova no huiru, kukubweda mirana na mai, kukubala yena. No mwana, kunyimula shudaku no mwana, aziti, sumbaji. Mwana koo, maefa vananga, angaenda kumisha, mumwene ne kubala habali, anumpera kukufa. Ne kubereka. Angada kubereka, unudika na iwewe, mwenda kuchanga, kuna madoko dela vanu shiziva, vupuwa miji, jopasi, olapwa, pala kuti mwana kwa habereki. Aziti, sumbaji.
0: Maitiru akadale ya itali matombo kale. Enga kushoni. Ukufamba no mwana kuda kuti vafule nyama jakawanda. kana kuti vaibvise mbeu yakayanda kana kuti majuya lavo libate maningi hove
2: tingati aishange pisa kushoni ngokuti aishaina ngwe kutoti vese matombo ese nokuti muzi jese jainga naona mshambo nawo ava shange piwa ese vaita zvokutonangwa vokunanga vangana mavazwa pamtundu angabuda odombo limwe nokuti matombo maviri kuti ei tazwa zvaitika ini nani makagalari pamtundu pano mazvizo avo vangana vakava vabati vakabatika vakafamba nomwana nokuti mwana waangana wakavia konyangira mai wake naavia kubva bhera wavia muno wavia konyangira mai wake pamaminda uda kuvajipa mai wake taizvizwa izvo chinangwa mazi zvino izvo zvinoitwa ngomuntu ana mwoyo wakapunda unonangwa uloi undandoreva apa muloi muntu wakadaro nowe muntu wakuti munoanza kutomuona mototavo shamwari naena imuntu wakashata kamare munhu iyena mukamuzwa kuti waita izvo munotomuzwa vanhu batwawo ngondenda yavhezhi yokwamba kugogoma gogoma kutovhula nguvo kudai akavakonerwa kuvaita maivo zvaabvara achirangarira kuti dakenda kojipa mai akavakonerwa mai wakevo
0: kana ihama
2: kana ihama akaikonerwa aagari ushoni munoamba kumuonawo kutovhula vhula ii mwana wangana ari kupenga nzvinyi kwaitikenyi vanhu vozoverengesa ah nai mam

0: taka manera mezhu okumwisa uchema au kutakira nguva vona vozviita inga vakatorejera tetere kunyangira mwanewo paakavataro kuenda kojipana naena ambera vaenda koita zvavanodaro koita zvaiitwa mazhe zvinoitwa ngomuntu ana mwoyo wakapunda nowemwo muntu karikwarevo enga ndiniwo vashuwiro kudari handizvikwanisi kuzviita mazhe zvinoitwa ngomuntu wakapunda aarangariri kuti uyu mwana ndimai aarangariri ngozvevaiita matombo kare mazhe nowe kuti zvirozvo zvainge zviri bhe ngozvaita sokuti zvikazika pamutundupo vaipinda kenda karego kobvunja
1: varego vaizonanga urii
0: varego vaitota tsvaka matombo
1: kanyi vaita kudini varego vakabvunjwa
0: vakabvunjwa varego vaimudanija wotsvakirwa matombo wounganirwa wobvunjwa uu waita zvisumbaji muno chakadaro chakadaro washaisha muno antao waiya wobiriga kuihamba njakecho kutsvaka zviro kuenda kopekedza varego varego voenda koita zvavanoitavo vaizviziva ndiona mbamba dziri munyikemo voenda kopashira nomatombo doni yavo ovanotonganawo namondomo voenda kopashira kunanga uu washaisha u zvaaita ari munyika muno andau nyika iyo yowanika ichigara zveushoni ngoti kwaizowanikavo zvirengo zvaizooneka mondomo vaizokaruka vantu makamba vokwenga vantu mbondoro dzoruma vantu kuveni munyikemo mbondoro dzaisongana nevantu dzaitiza achairuma vantu mazhingo ndava kushaisha uko kanyi kweduyo kamai ngoti ngoshaishi zvainyanya maningi kusvipa munyika izvo zvikandozika waita izvo waidikana kutsvakwa gachi kwepasi atongo inini izvo zvizhinji zvazvo zvimweni takazvionavo notatokulavo munyikemowo takazvigarira tozvivona izvo
1: maiyemva mazindi kanyi kwenyu kana kuti tusitirivandau zvazivika pamutundu vakaenda kosuma kaarego varego vaitwa kudini kanyi kwenyu
2: varego vaita zvondozvo kwaitorwa mabonore zvimukate zvidoro zvipwa marere achibikwa mabirinjara mapwanda manimwe ane mapwanda achaifara kare zvechibikwa noderere riya rinobikwa zvose zvichienda nematapa zvinoenda musanja robutu rinobikwa richiendawo sanjira kuchena rinoendaro mapfunde rinoendawo mpunga inoendaro rukweza unoendawo zvese zvoenda kounganisha kaarego mashi kuno marombo munyikemo andida kopasha vakapera kupasha indakambozvizva kuti ari pakaenda kosambidzwa wotori kuwandiswa kukumwa
1: kosambidza vaienda kosambidza kwa kanyi kwenyu
2: murambo
1: mumurambo
2: madziva muya murubaya vambakaita pa
1: makandwa
2: makandwa vakaguma enda kwaabiche vese vaviri vanita nguva kwasukumija wovira mondo muna vari mii
1: vanosukumija shinyamutumbu ana mai
2: vasukumije chava ndoshera wewe
1: vokwijana vachikwijana
2: vachikwijana pondopo
1: vantu vachiimba
2: vakapera pobudiswa pazairi kwachipumbwa ngomabhumbo mane anozviziva chamachi muntu anozviziva aro ngoononga achiita basero newe muntu korekere vanoenda rovo avatosimira zvokusimira zvakakwana vanosimira ini kumberi chipendera sura nechipendera makarahwa angwanira kondo asi vantu kutizai mozwa
1: akwendi mujaha akwendi tombozana
2: kunoenda makarahwa urume nemakarahwa ukaji ukaenda kuita basa rondoro ukapera wauya pamuzi ukazaya pamuzi chaiwa kumakarahwa unakajiwe ngoonenda kubata basa kuenda kwavatwira nokuenda kwavapajira nokuenda kwavatsvangira huni vese tsvinga rohuni nokumwa yakona tsvinga rohuni nokumwa yakona tsvinga rohuni nokumwa madhodha ukajiwe iwewo mwanarume wodika kuitira utambe vanarume ava tsvinga rohuni nomutanda tsvinga rohuni nomutanda tsvinga rohuni nomutanda uchienda kosiya vakaenda vaya vese ngomodhava ndita vakaingwediyo zvandakazwa zvichibhuyiwa tingo zvaita ngana iwari yakutwara huni wari kutwara kumwa wari ngozvaizwa kare kaingwediyo uriya ukaji waidikanda kovajurira nyumba javo kojura nyumba inatiharahwaindoenda kojura mumba mavo zvandaiona zvaitwa kaingwa zvandakazwa kuzvivona mezhi so ndakazvizwa vana vamweni vakazviita maindiyona mitombo yanangwari kokuti umweni wakazozviita wakakonerwa wakapenga mutanango yapano
1: vamandava
2: stonianangati chisumbaji
1: pamutundu madhodho kale azviizva kunanga unanga kuti vangana vava nechisumbaji vaienda kusuma kaarego varego vaiita chinyi
3: zvaidari zvakari zvizinji kanye kuti zvitevo zvitakaona chivana udoko mvura itizire nyezuu rudari kuita ichinata rukuita ichinata zvakati voenda kotsvanga kuenga nemabesi akona aiziva basa iri kubata naarego vakaenda kondokotsvanga nata kwaitika izvi vangana vaita izvi

0: zvakadai kokwa tokwa udanidzwa izvaitika nyika yatya izvi izvaita ndizvona ndizvona ya udavira akapera udavira wetwahwa danga imwana danga ndiyatwa kwenda kosambijwa kasave kosambiwa kuita mudoni wako kuita mudoni wangu zvaitwa
1: zvitakadzo madhodha achiona
0: amadhodha achiona kondoyo vachipurija vachiona zvindozvo ndo izvi vanongo zvaiti zvechisa kuti weibata zvinyi kuti mane vanangati maningi zvino nyika yedu yepinduka aisha itambala yepinduka nyuke vende kuchiku kunanga kuti ei ngaizvi utongwa muntu wopekedzwa nokuti zvimweni wopekedzwa chini tingadanga chii usuzvinyuwa areke kuitazvo tango zvoitwa kare zvitakavaona izvivaro kuti izvivaro zvoita ngenyu kuti vantu vese kureka kutya kutya chiro enaka aini ndinoita handioneki tagara kuti nyika inotongwa vatiatonga vanu vazva kuitonga vantu vaiita zvindozvo zvichivepinda tengakekwedu kuenda kwapo kubahari kasekesera woita zviro zvakadii zvakashata meme mukajina unu mukaita zviro zvakashata nyika yashata mweitohwa kuenda kotongwa mweindoka koita zvitsvedu kuti azvimwaitava mashaicha zvikapera zvakafamba shono mutoizwa anu mvura mvura yotaka iyotoona mvura tiyondoyo kozvoita zvebata zvii zveibata zvio kana zvechiza zveera maningi zvakatoera atena wayo tingatozviita ngokudi tingatozviita ngei mane tinetari aifei ndoende kuonana pri mane nekufambira koitwa kudaro kuma kuonana mabhare mutomasarivi yalo yalo ndatokuona kutoona mafesi kutoona ngechito iwe uri mwana wayo andiri mwananga prime ndika kuamba kubvunjisana nandichokagara mane wakanyaya unova kwapi baba ako ndingana wakabahwa kwapi ukatamura unoende kubumula nohama icho achisimbaji iwayo sumbaji na ofisi yayo chinoitika
1: vazano kanyi kwenyuma kunkhoso
2: ndizvona zvondozvo hapana nyemba yaleya munyu zvakaitika kumutunduyo gore rimwene ndenga ndichakatotereravo inini zvakadi kuna mudhodha wakahwamba nadi nomwanake nozvazika vakapinda kuenda kaarego varego mukuvo ndo venga vamangamba dhodha imwe redenjwe vamangamba vakapururidzwadi kwainga nogandwa rimweni redenjwa kanyamasvina
1: alichiriyo wali gandwe
2: handichatobzivi ndechitakatozova lovoko ndoyo nanyamasi wali
1: kanyamasvina
2: kanyamasvina vakaenda kosambidzwa kundoyo mvura yakakaya kaya yakanonoka kuna maizuva londoro nozvaitika izvo nomadeko vantu havazi kuvata vakazoita mavira zuva muyo kuzongokuvumba gidigidigidigidigidigidi madeko ya mvura matongonda bupe nemenemene ndizvona ndizvona vantu vodakala zvinoitika mazvisumbadzi hazvitendehwa hazvitendehwa
1: zvaitikavo kazinji ngamashanga kuya vantu vazinji vaienda kobidzwa kwapi kanyambande kanyambande matombo mashanga mazinji anoizionanga kanyambande ndikuona kwaienda kobidzwa kukaveno isumbaji mwaenda kobidzwa mwenda kukwijana dangani kwabahwa mwana shirema zvaiendwa zvese zvese kanyambande vazhwakishwiro muzukuru washikamisa vale vakale kuti zvaiita madhodha awali achainga zviro zvakushona wali tida kuziva kunanga kuti wali tusi tiri kupona ali nyamasi chiriyo chisumbaji ndaitanga mbamandava stori
0: kuva nacho kudini muntu wese udikaruziva ndiya yako ubahano mundamandomo ndiya yako mwana aba mudoko mwana amaidoko izvi hazviri kuita chisumbaji namezvo chiriyo
1: ndati wali
0: chiriyo so kuti hativavhunji hativajijisi wazvo tinanga tikutojijisa wazvo unanga chiriya uviriwe ii ndakaita kuti inini munu kunangu wakaenda webatirana mpula mafacebook woenda kuwanana wonanga ndi hanjirina kenge madu acho pecha zinake wonanga nase Augustine kenge madu acho wondiligalili akati nyamanja sinya sita to mkoza hama yako mwana ba mdo kungana mazona wakadi wakazendasha kutuka zio kutia ziti potinyo zio tinanga chile ziri iyo azukupela zakananga kaziri iyo so kutu kuna mandala mweni ningata kutia shumwe wanchika zivi azvingafiri kuti ndiyo muziva kuti mwana anyamanji mwana ndiendo kaitwa danga njona mutombojo zvingaita
1: ndodira mubvunjo ndoumba ngopatsva mubvunjo kunanga zvananga wevashikamise nawali kuna majibaba kana hama jimwe jichatsvanga majiaya kana kuti majimai kutsvanga kuda kuti vave nohufumi wai tirikupona
0: vari kuita munhu mazona vari kuita mungaona chimwana mudoko kudai
1: zvichiri uyo muma district zvichiriyo
0: zviriyo ungaona mwana mudoko mbondo chanacho kare chana chimwe zviriyo udadai ngusidzi dzasayo tobatari iwayo kunanga ichwara chiti ngo kuleri zvirivhu zvizvi mabhuku zvino zvitokurekera zviriyo azvipera zviriyo kondo
1: mwendo
0: momutatija motaji awandiani mwe chi pamandau chimwana chimwana china chavangwabo chabata kwapi ndakaona chimwana chimwe kwapi story chabata kwazvo china chimwana chondo karu ndini lozi chabata kwapi
1: no nyumba
0: zvese chikubaka nyumba kuti apirimana ndare zviriyo chunga vapi varaka chunga moyo mwanamu so ituswa mwamwenda ngopso izwa zviti vari pachina ndano zvono unenda kofunja tinani iwo dokuta izwa ita kudaa kudada mabesa buda uende kuzvita danga nokuti nokupi kunodika maivo danga hameyo stabe akoya nyamaji zvikafamba mune peke chashi atinokupa ichi ne mukaja tunange nani zvitsvi mutaka yenyu ora chisika yenyu kudini nada zvimwe musomo ndai basa rinomwera zvikuita sokuti atizvunje hakuna nanga kuti ndaita izvi hapana kare kuya zvezi kange ingaingwere zvevanika ngundachi zvizinyi zvebatika nemvura chaina nechina chaidzo zvizve ndipona poteiona pondopo kuda kufuna nje mvura ichani wanga izvi zvenda kuwanika wani nata zvokatinga eno mavisi mazvino zvakashatira chiriyo chumba chada zvireri kuita zvide ndingaenda kuita kufamba nohama andikonde nawo anditongwini oh chingati karego zvozvika kuti ndafamba nohama mukajonga ndaka chone chitumbaji unde kutonga majiba wende kunanga mukajonga muhama changu nangata baba wari vafamba muhama ya ii ndakaita kuzviona unoita muntu chiri yo chitumbaji chado chirerusa na
1: vazano kunkoso nyagosi muri kuzoma soko vari kunanga kudini
2: azvito zvikaperi vazinji vachasviteverera vashoma vakona ngo vanoenda mumagereja vanoita nenga kutotsveruka padoko vangamhwina yo mumagereja kuda kulangarira sureyo vanotsveruka inini ndamutendi ndakabata bhuku ndoziva mwari mazvi mumoyomo vamweni zvirimo vamweni vanoita zviri kufamba muda zvinofambalo vashenda kofindalo mumagereja chomumbouya kuti mbavha zinji valoyi vazinji vakufindalo mumagereja uya wakaimba dikushoni vazinji vanopera kukamba umu vanoita zvondozvo vanoenda kofindala mumagireja unovona ngombondo dzaanobisa mugireja hadi kunyiswa ngomuntu ndizivike ndini ngaananganangana hatishikazivi kuti pasi posima yesadya pana murivo zviriyo zviri kuitika pachanchi apa kamunyava iwo ukagogoma mufana makore apindarya huwe mufana turuzhaho ndivona madhodha anovhari kumavirira ini kuguma kuno inini ndinodaro zvakada wakaenda kondoyo soroti yakona wakaenda neshamwari yake uguma kondoyo inini ndinoda kukhupuka unoda kukhupuka enda kotenga chibheki chanovhu gogoma kulozha kuvashina chibheki ichi wovhunjiswa unaja una hama una mai majia yangu ariyo kanyiyo hana misha endai kubhuya naya yako mumwe anodavira kuita bonde naiwewe vanesi yavo havanesi wotora chibheki chiya endai kodira pasi pokama po unovatalo chibheki chiya nousiku mukai ofunyungula chibheki chiya unochikanda chakazala ngombondo kubva apo unodikana kuenda kuita bonde naye yako unosvikwanisa mufana wakazoguma dikanyi kutora chibheki chiya kudira pasi pokama peya kuvata zerora dzousiku jiya kamunyava kachanchiya uchafambiki mumabhandidi muka mufana uya kugomera yowe zvini mundani aya ndofa ali muchalota mukasadhibhanya ngochizungu yaye vobuda kamzvini yaye mbwinani kuno yaye man kunenizve nyamanje mbwinani kuno ndofa yaye veo mbwina mukatima asi kubata mukono yaye vakati ei nyoka dzounonangalizve ndidzona izi danga zviripo zvoenda kubata wakamira kugogoma kaonanga yaya endani pasi pokama peya mwenda kosota zviripo ndopo shimaleshi mufunyungule zvakadi yaya vakaenda kofunyungula kanda chakazala ngombondo shimala chiya ndavona dinyilo ngadinyo dijo pare tusu yaya inini wari neimuma babonde wakati zwoendalo kobata izo wakaimira gogoma yaya vuhurira mumba kuhurira kobata kwakazeja kunjo ogala pashimdandu tsiya shinangu ya shiponde tsiya ogala pondopo kaundo munyira munyira basa kuverenga karo basi jineta kamnyava kumanga kwapi kwapi utakatira pondopo vandu veenda konanga nandi wakagala yapono we hamenyo wana shikamdula chomukati ei arikwapi arikwapi komsotadi wa hunguka padoko shamwari yangu yakazomponesa kuvunja maiwanga utakaenda po venda pondopo rona zokudokotelero nanga mwanenyu uwa ndakamvunjisa ukachidzikira enda kubwena yako kananga ndoshikwanisa pagalinyi tsvanga dinyana dzikupagaro we vakadzikoneho vakazotengesa pshini pshini wolapwa uitana nemajwa wa hunguka padoko ngonda wada kukupuka zvakaitika pachanchivo sumbaji azviti yayevo nevakadavira vakavona lombondo ijo nokuenga vomuntu wakananga ini ndatojiwana wana akuna notivona zveda kitika mazvino chiri sumbaji azviti zviri kuitika watinobweare zviri kuitika mutundu jese musidadi muno kumutunduyo vari kuita vantu vokutsunga moyo zvanange vashwiro vakatsunga moyo vakapunda moyo vana uloyi zvinotambwe uloyi uwo uloyi unoitwa kutamba uloyi nomasikati unangweya ndiwono chisumbaji azviti
1: takuenda kuna baba shwiro shikamisi vanovhari kampala kampaleyo zvakaita kudini kunanga nawali zvishiriyo chisumbaji kuna madhodha achada kuvhunjirira vana kuna majarya achada kukamba kufamba namai kufamba nohama kufamba namaidoko ngondave yomare kana kuda kubata maningi hove kubata maningi mangamba ngondave yomare zvichaitika kampala ndi munova kampala
3: kampala tinova kampala izvi zvese zvakabata nyika yese aiwe kampala kwega nyika yese kubvira mashanga yese ijombe rese kuenda kumutunduyo atee kumutunduyo ngokwato amazhe zvokare zvotatobva tichiverengeta zvokare zvokare zvainga zviri nani kuti zvainangwa ti pamuzi paangana zidhodha vangana raikwanisika kutoenda koritora renda karego ropururidzwa renda kochovhurwa mugandwa richipururidzwa zvaitokwanisika wari zvatozonyengejera satana wazomuka kusimira kumusoro nokumurenje mavhiri wokuchengedza vantu kuti vaite zvokushata zvisumbaji zvotinonangari izvi voita kakupasari pazvisumbaji voita nozvimweni zvichingatotendehwi aye vokwanisa nokutoparadza nongazi kuuraya nokuuraya ngokuda kuti vantu afume muntu aite zvaanoda wari kushaisha kuri kukwira maningi zviri kuitika kusidhadhiyo kumutunduyo kotakabvaro iyo votakasiya kumutunduyo vari mundani wari hama chipatara wedu votakakanda musidhadhi muno motiri wari mudhorobha umu vaenga vari mundani wari ngovo tiri kutobatira basa wari kotsvairiswa ndiona kosukiswa kasatobvanya ndiona zviri kuvanga maningi vamuchinya izvo muchatiranga so tisu tiri kutanga azviiti ngatiregere ngatibate ngosimba ramwari ena mwari kwandi wakandisana kuti ninozowana zviro zvakawanda anondipa ngozvoti aikumbira kuti zviitike ngoti zvakadi wari zvotoshata maningi zvopindirija pamudhidha wekufambe uno musumbaji u zvopindirija
1: Maeva Mazinde kunanga nawari zvisumbaji zviri kuoneka kudali vashwiro unanga kuti vafana vazinji vari kufamba nomadzimai
4: vanodzimotokaro avo vabhuya kare zvakakwana izvo ndekuendango kumweni kuti handiviri kuputakataka pondopo ndinananga zvisumbaji zvakawanda mutivizao atiiti mwedzi miri mitachikazozwa kuti baba avata nomuzukuru baba avata nomwana mwana waata namai mwana waata nambiya mukuzvi zvinonangwauya kunanga kuti chisumbaji gaenda vaichikunyanya kare uya zvanga zvakatoremera wari zvasotonyanya zvekuitwa mazuvano ngokuti atiperi mwedzi muviri zvimweni utakuti hauzikubata tirivhiza uyo ohauzikubata radio kuti uzvizwe zvindoriyo akora kunanga kuti chisumbaji chakapera kaita vechikunyanya puristikona nyika ino nee tikaita mukumbiro mwari achatipurukiri ngokuti zvitema zvawanda hatichamuziti ngowapo akazviita ngowapo achikazi kuzviita paakaitaro pakaitwenyi paakaitwa ichi pakaitwenyi kuzvikwana zvito zvinangatiso kareko zvaizivika kuti mwana vangana vaita zvakati baba ngana vaita zvakati zvainga zvina mutombo wokurapwa kuti zvipere akwazvo zvinoitwa riwari mchua wada chekuru waka imba pa msuo kutuwa hata na mwanao wakereze ano mzukuru wawo hata nae mwana wosutundira mwana wosubudira agora usiraki shuwaka jita ya brodari ya haraka nda ya kadea kanyo jipo shuwaka ita we kutichipele chisumba jitu kutimfura ine chisumba jiwari chasoto nyanya andipiku nangawati natangote achuchabele ngeki ngopanda ima wapondo opo.
1: Madoda, nguwe hili rupinda, tenga hiti sakudi ini kukuti wali tirikuwa nikali tirikupona ito usutipeje sumbaji. Tire gire shokari jia, shokunanga uda kuti mundu uwe no jigayo, uwe no majuya no batahove, uwake nyumba jakanyala, uwe no mundu omale unudikana kufamba no sumbaji. Tenga shupeje sakudi ini wali. Maeva.
4: Yani mnye perudi shikape na kuti mundu baanu atamba make no kumuga. Janura ngara shunda yena. Kunaesa kwa kuda kutunga mzisa kutu angare yi uu. So no muna wane fuma yake basi. Kuchaka tu wabata kubancha nabi. Auruwa niki. Ngukutu wali wakambara wantu wantopono kukuda mare. Kuchina chumwenizwe nanti. Hapana mda chanda urobo wali wantu wada uganya. So no sumuna uganya. Kwa afane kwa enda umzi. Akura tinga shupeje saudina. Chupeje seki. So manati no nangari.
1: Tuo shule kira shakadaro.
4: Manati kubuya wali. Ndikona kupangira kakuna kondoko.
1: Majire gukanyo. Aviru kuita chiri chese.
4: Majire guo. Vainga wakani. Wawariba. Sine msoro maomo. Ato mzizivi. Mwana mdoko. Soro gara utaka humaji chekuru. Wabakua nguwa ino. Achikura wana nguwa etine wani. Sofu ya gara yu chekuru wako na chekuru wako wanga aliwa le gumuno. Gara yu mpando u. Iena soka ziwa bese de chumwe chane chumsoro maki mazizivi. Ya kwa changa na kufucha wama toda chiripo ya. Ngoti majire kwa kona sona tunuzile ya. Bokare, vai garapadovo, voto janiswa, wopera voto janiswa, vai goi wa mambo. Agora wadu, asa goi wa mambo, goi wa ngushitado. Nika, isha kwa nsiku mgaja wa mambo, agora kare, wai gaja wa ngushitado, wavaku ofiso yo, kusuma kumesariado yo, uyakanyi, madoda obikadoro, omu gaja mumba. Mai gaja, otame homto upapa mwilipaki. Obikwa. Ozo jo mafuta ufuta. Na uchi. Pondopo kuti aite mundu rotisa.
1: Vamanda vastole. Vamanda vastole. Tungo tufunjai. Tenga shpeje sakudini.
0: Akuna kupe.
1: Mkuba uwa kashata uishisumbaji.
0: Akuna kupeja mkoti mundu chano langaili anishira ndiye neka. Akuna tingana katika shpeja ndishu nao. Ne mwanako. Siku maskatu kumpangila. Zahanda kwa ita uwa kashata. Chiri apa kupeja mzini. Ndiona sivri ya sao. Kwenda maigresha, kwenda kujija wana, washita madotori. Sio singa penja nisona. Wananga shuwa ziti. Kunda anadini, anenda kujija. Uyo wana po shirako wakadari. Asina kushirangari ya shuwa. Asa shirangari. Tino shirangari ndisi mabulutu. Kunda kuna shituno ziwa. Awa kupeja wakati nisona sundoso. Kunanga mechi tinga speja haa, ndavale kuli nini. Nino speja nini. Chano langari ya mundu. Ndika pinda pano. Ndei langari ya kufakura kusakura hati nyamasi nda mkari. Maneo jitupina mwenu falma na mzimu. Nenda kwa iteni, nenda kwa itesha munga mzimu. Nenda kwa ite. Aifendi kwenu kwa tila mwana umudu kuta yishumbaji. Shina ita. Chiri apa mundu uwese mundu akapangiwa ni make na babake. Andika kusire gere. Nusinuti nita itu sikuwanzi. Andika kusire gere. Atina kuti. Nani kana itu sire gereshi. Oh. Itu sa gara naka chini. Tukutukwa. Shumune nda magresha mnenywa. Mwenda nazwa mnenywa chini. Ne sapata una. Sofre basi. Munda naso ngeni, mazana akaita aliena. Alikuona kuti zvikufamba kushoni. Zvino zvinenge mvunja basi.
1: Kutambudzika basi.
0: Ah, kutambudzika.
4: Mwana unyengedzera so. Mwana ufundisi ho unanangwaro. Kare ufundisi, wanga ufundisi wakadaka jamaningi. Maji ufundisi wawari. Vamwe maji ufundisi dati wagare mpando jia. Vari kujigaira kuti sumba chizve. Kuti waone kugara mpando ndi kugare mani makireti basinji. Zvokambiwo. Kukambeko. Ubone ukamba kuti chikandira nomukachizve tinofu nomwana wake tipo agora tingazviti mane akuchipaicha ngwapi so mane ambuya bamanda kuti mundu ega ngazvitende uje arekere zvakashata agare mugwanja ngoti kushata kwawanda vandu vese opona kuda dinyeru vati songo opona kuda nduma
0: ya uhwalo mananga ndazvibva kufunda asi ufundisi wa usatana waneta. Kwa aja bibi yungu zwa zwitu kendo kamba. Sito hiti tambiwe. Udokulele mero wa zwitu. Ufundisi. Kato jitia ufundisi. Watupele. Komesheri zwa au zwiri kuita zundosu. Ufundisi kakule luka. Wazwa kutakalire.
1: Vashwiri mwenga no soko? Lamweda mwenga jena unde?
3: Andina soko li mwezo kuda kusajisa.
1: Vazano?
3: Japea kuna mbaesu jese ndijona.
1: Ndijona. Mm. Ngatizonyi masoko wa Manuele valukuanika mudroba lo Kilimani mu provinsi ya Zambezia.
5: Zinarango ndini Manuele Mashami, di Nogala Kilimani, ndakabaho Kabuji, wali ndikubatira Kilimani kuno. Ndakagara na mkaji wangu, nivana vedu. Kuno zuba mkaji wangu wakaeneka kuenda kuvona ukama wake. Inini ndakazosala ndichwaira chwaira mumba. Ndakawana shibotiri shumtombo. Ndakashibata ndosira pachena ndikusheja. Wakazovia mkaji wangu. Ndakavunjisa mkaji wangu ti mkaji. Muno mumba tinovata tivaviri. Nivana vedu. Shibotiri ichi wari njani. Nchakadi mkaji wangu wakapika babangu na mai. Shibotiri ichi andichizivu kuti njani. Inini ndakazofamba kuna madoda wanali majisho marungu muna. Kuda kuleva kumajibeze. Wakande vunja kutibotiri ichi nche mkaji wako anuchiziva. Ena wakaramba shiramba bazi. Ndakazofunja majimwaramu. Ndawana shibotiri shumtombo mba mwangu. Hama yenu kuyivunjisa yukanija. Ndoita kudini wali. Ndakazobisa dinyeri ndo wapekeja kuti endaniwa kuchesera kumachibeze. Musovia kundufunja kuti hama yenu inuchiziva shibotiri shia onao. Wali wapinda mweji. Avato wale wa soku lilesi. Vona wakazoida ninja hama yovu kwa voyo. Pukuhirira shaka nyiyo. Ntawa mkaji wangu wa walini watanga kundituka shai wewe. Ulikundilewa no hama jangu ngenyu weta shondosho. Mweji wapera. Andina masoku. Ndoeta kudini wali. Ndibese nyivo madoda. Ndika enda kushindi yangu. Mujio chabati basa. Ndika vya pamuzi mutondo no vira. Waru madoda. Ndoete nyi wali.
1: Baba Zano. Ngula pili kumpingulu tinao kuna listo tukavunji mwimwi taihuli jasoko kuna maeva mazindi mushaluka wali tongo pindenyi kusumula zvananga va Manuel
2: va Manuel
1: vanogara kuvereketa voga
2: bava kuvereketa voga vanogara vananga kuti vanhu vari kugara mutondo Zambezi Kilimani nomukaji wavo vona mukaji wakaita hwendo kuvona ukama hwake vakazosara vachitsvaira mumba vowana kushibotiri chomutombo kuviya kwomukaji vovunjisa mukaji wakakanija ndichizivi vona vakazenda kumajibesi kenda kulingija chibotiri ichi nchani pamuzi pano tiri vaviri mukaji nomurume vanedu vadoko wane bezi wakati mukaji wako chibotiri ichi anochiziva vona vakazenda kuvunja majimwaramu hama jomukaji hamenyu kanyiyo ndukivunjise rukulamba ndibese nyiwo majimwaramu majitezvala dinyelo ii endani kulingija mwende kuzvivonawo si hamenyi nochiziva onad walo nozvaitika izvo ini ndana mweje majimwaramu avazikundipekeja mpingu yoluwese ndinavo shamwari yangu pamtivi yo ndinayovo inini ndikaenda kondoyo motoro wangu tsai tsai bu autsabati basa machindikavia pamuzi badzi rangu liri kulima so ndingaenda kunje badzi ragulika mpini
1: Maeva mazindi?
4: Inini ya kadara anditongi nata. Ngeni zote anditongi. Tapa kubuya ngeni pano.
1: Ngeni lupinda.
4: Tapa kubuya pano ngo usumbaji. Uwa usumbaji para nina dishuwa ni bengo kuti. Shatenda ya kuorora wakaji. Iwana wakaji ya shuro kongo amuna wabo. Akuna waka nangashadika na kukurora mkaji wangu kanyi nenda kwa tasweni roda shwese. Wana kajoso nyikeni mpango. Akuna waka mpushu nangashundu. Nae mwana kaji ya chenda kuororwa. Azamu sio nendo rari nini? Vana tumeza mika muno mpango. Ani zumbo zivona. Na shaka nangu kudea. Antao, uwezani tasha kashata. Acha ida kwenye mjeri. Wada wakarai bo. Mkuti nene wone nda kuta mbana yeo. Mangu anada kuro wako wako. Kutaite muzo. Unta mbana usopte mkaji wako. Si azaitu mkaji wako. Waka kufuja kutibu bodi kwa wakarani mkaji mwe nomu ni msora ndiani. Ntangu ya ito mkuti isi ondoe. Mkuti uwezani uhura. Mshaishi. Hakua tingatonga mshaishi kutuwa kanaka. Azuku naka mshaishi. Ena mwana kajua kama kawisa mtu be. Asha nwai puka chenga tandede. Andi huli, andi didi mewe. Ajwa zinebe ni chaito tapana. So wa isha tiarivante, shenda kwa pejira simba kuncha yo. Achia kwenye kajisambe. Purusi mkajua kada kukawisa. Ato inini auditi rio, dao kawisa kuncha uiti. Wakata sako bata mkaji chao, so ite basa, iya kuiti basa. Mashu mtunga nyanga jokona uti hai, ndarekere kuita kusora. Nantongi ntangu ya kada, ntangu mapenchi yo. Fasha fori, peke java mwe, nandidi. Pano taya kuona anga zvino zvinovaka tisika kuona anga zvino zvinopwanya
1: baba manda pastole
0: itaive zvikaviri zvikatatu ngoti apa vari wakaona bata chibotiricho kuti ndashona chibotiricho Waenda kabezi. Wakasenda ngeika kabezi. Waenda kwenda kusota kabezi. Mkaji wotwa mkaji waenda kabezi. Mkuswe saita. Waenda kwenda kwa nandi. Nangani mkaji wangu wadi. Mkaji wangu waenda wana shiboti. Nyumba njago. Weso twa mkaji wako. Mwenda kwa uzuzo. Ndiyani shiboti. Ndiyani wabili na chupo mzipu.
4: Yena kunye pazuko na shiboti. So mbolo semu kumaka wana ntango yesi. Nesu anga shiboti mentira. Hazuko na shiboti. Pura mentira. Azivi. So ena hakuna ngati mji wangu urukutama kubata basa kunje kwa ndida kubata basa kunje endai wote zvono date dia unofa
0: mazvona majimaya waone majimaya vatonga kuti ndi ngashito nyanyi mutori ufi
1: ngatongo zonyi baba Shwiro
3: ah inini andichina masoko mfu wetu wakashaisha iwo zvakaitana kudai unoenda kugeresha endao tsvaka mfundisi nokuti ana buku da unalo Bible. Endai wojija mazu ya kangbala gumi na shirongo muna jija ipa msolopu. Benchi la kapukanya loga muzi walo ngonyala jalo. Iwo uli benchi lo kupejisira. Benchi lo kupejisira. Nuwema penchi okutanga ya nubojira lishu mo atona valori.
1: Valiku huwala.
3: Iwo uli benchi meshu. Poke iwo nuka demaji yungasia mkaji wako. Kakenda kuhula. So waka endalo uko chaka shindi. Waka mvueneka mkaji unanga ntino garaipano ntina shindi msolemu. Agora eu devo diminuir um pouco de mim como dia ou aco, ah, e é na no galera te o ano garidam dia ou aco, na gaca em qualquer argisaja, a no argisaja, vai garidam dia ou aco, sim quando o vai tiza num dia ou aco, chegamos sola, vai tá bom, até manacaju, não dá em moa na para duas, não dá já com taquira fora, o choni, com tengera, com mejo, com paikira.
1: Bazano, maviali no Shwiro aí,
2: disse a da com ninguém nisso, vai Shwiro vai pela com ninguém. Anichina zvezano lese rokuda kupekeje madoda apera kutonga nguva yedu yapinda
4: masarje mananga kuti babangu vaina ngakudini
2: babangu vaina ngakunguta
4: anaida ngakunguta rapejisira rivareri ba kushipisa radio
1: muchini jompepo jenga na Luis Marizani inini João Francisco Mutinya tinomchunga midzanye zvinofira nguva yemunotipurukira

0: Mangwanani kuna vaputani wonyumba yempepo ndiyo rati msambike muno msofala nyamasi ndi dimingu nali dimingu losoto dimingu lomnamatu kono kiliran njiku chinokwa kuita 12 nchomwezi uno wa kunguru gole nto makumaviri na makole anakwana kuita matandatu daza kwa zomsomo liran kwa masoko makulu o msofala ngondime shinjau nchitanga mukati mwana masoko kusumura kwa msora wakona Motengo ono kwa napomwenu kukuliza kuhita juli shurongo muna. Ndi motengo ono ovana vadoko vana kundeo jokusiana siyana. Jubole bole ni kulega kuhamba rakanaka. Kudale avavana ndiyo valikunda kwa shizizo. Pomwen nuku korondwa rakanaka. Valikumene kwa kukutin. Vapiro kunyore kwa mukatin mogole la nyamaka uno. Roshizizo muna provincia yosofala. Otongi omsofala mukati mogole dini. Waluza kufuma, jino kwa napomunu kupindirisha kuita gumi na sele, rujuili shumako shumazani jumtutu chumpundu jumetikai. Resepo, ngosaka jumbavu, majike wana. Mapolisio mnika ini Msambiki, panini dhe parabwaida, muna provinsi Sofala, ndivon, vaka subata kumfuti imwe, kudahenga yaka jatihwa, unavenon kukumpuni. Aya no amwe, ndio akuti awenu kuita kwa masoko makulu, o Msofala, ngondine shinjao. Mwishini chompepono, jina Luigi Marijani. Kusoti, ukulatia kuna ayama soko, kudakumenenga nukumasumula. Ndini mwishi, Fernando Tiu. Pangali jino ngatizo kusoko na rinoti. Mutengo, unukona pomini kupilisha kuita jure shurongo muna. Ndi mutengo, vana vadoko, vana kundiu. Jukule kuna shakanaka kana chukubole, kulega kuhamba shakanaka, kudakumenenga nojimwe ndio jokusiana siyana. Varikuda kwa shijijon, pomwe nuku korondwa na shakanaka. Ndiwa kumenengwa kukutin, vapira kunyorewa mukatin, mwagoledino, lanyi mwaka unu rojijijo. Palini ndo barabaira mwino provincia Sofala. Vajiji, ndivo, vapira kukova niswa, muma berere. Ano kwa napomenu kupilija kuita shurishimwe. Zana makumenu na posa, ndiwa maberere ugujira kwa mabuku. Kwa api, zana makumenu kumuna na posa, ndiwa maberere apashikana nuku kitana. Kuda soko ndia pina mbele siviswa, ndi mkondiki ndi pashine mprovincia, bauru hara mbasa mpango wapo mwono shichicho, pani ndo barabaya mwono provincia Sofala wa Martinho Alexandre. Na kudalikun, nga singo kuti, wa Martinho Alexandre, ndivo vai buya kuna Rádio Moçambique, pakati po ganilkwano.
1: Estão matriculados em várias escolas. Ao nível da provincia de Sofala temos um total de 1021 escolas.
0: Vajiji ndio apera, kunyolewa mukati mwa mabirele akawanda ofisicho ndadeja kamazu a Martinho Alexandre ndi mukondeke kuvira pashini mu provincia la mabasa o mpanga pomwe ofisicho vashibuya pakati poganishwano ku Rádio Moçambique tirupina mbete somoran kwa masoko makulu o Msofala ngondi meshinjao pangali chokuti takusana mwe soko linoti utongi o Msofala mukati ya mokoledino ndi waluzan kufuma Jino kwa napomenu kupinisha kuita gumi na sere, lujuri, shumako, shumazana, numazana, jumtutu, jombondo, jometikari. Shasepo, nukosaka jombava, majekele wana. Pakada kumenengwa, mapolishia, omunike ni Msambiki, drobe kushungero garabwaida, mabasa wa homi, mabasa umpango nishijijo, ndiji kumponi, jaka shungole wa shukuru kwashu, kukutimeva ni msovona, shasepo nukosaka jombava, majekele wana. Para kumenengwa na kukuti, pama paso, Aka wanda, ngontango, jubisha ishi, umbafu wa majike wana. Josepu ngusaka jukuti, ndiri mambo, mukati mwamwejini, okutanga jokole dino. Kwa kana sirihwa, kwa makuma fumbamwe, ndiri mapaso, aka lingana, nontango, jubisha ishi, jumbafu wa majike wana.
2: Para que toda instituição pública seja livre deste mal, tem que começar com o exemplo do seu superior hierárquico.
0: Kuitira... Kukuti komponi, njaka wanda, jino shandira kuna bongano ndiyo povu, njwani kubuda, pandangu, jumbava jimajikiri wana, ridikana kutanga na mambo wa mbuhini, upabasa. Ndadeja kamazwe, amambo, vanitungo milia kuna kambirinya ino huisana na umbava kana majikiri wana, pani ndo parapoida muna provincia Sofala, maina Eliodoran Nyantumbo. Vaputani mandika voraji Msambiki, Tishiripa kati po kusumura kwa masoko makulu o Msofala, ngontime shinjau. atikati tafungisa ano masoko, takufungisa na soko linoti. Mapolisia mnikeni Msambike, palini do Barabaira, muna provincia Sofala, wakabata kumfuti imwe. Yengani, yaka jatihwa, kuna veno wakumponi. Kwa kazosungwa, vantu, wana kwa nakutaviri. Wana kupunga, kwapi, waka mkwini na mkati mumtukaro. Mtukaro ndi wanika, na wakaima, mumpilipiri moshitaka. Akushikaripi, kujatira kumfuti, wana kupunga, vatorashe weko fone imwe, yomnyala. Stima, nishwede kutengesa kuyo mfuti, kumtingu gumi na shano ulojuri, Shumako jomazana jombono jomitikaji. Baba zaro kaa makinino. Parini doa para rapa ila muna provincia ya Sofala.
3: Será que eu apelo para aquilo, todos aqueles cidadãos que foram portadores de arma de fogo para a defesa pessoal, que apresentem ao comando provincial da PRM de Sofala para proceder com o registro.
0: Kuna vez, vanamfuti, kuitira vano kujifikira, ndiva de kanan, kuguma daka pa comando uhuri mu provincia, kuna jirira, kuma paso hawa. Ndadi jaya kwa manzi, ashira kwa manzi, pa kumani mabwesi ya muna provincia Sofala wa onodio ishimbo. Noiro soko ni, waputani uraji Msambiki, tili uguma kumpiri kwa masoko makuru o Msofala, ngonti meshinjau. Ashika itafungisa, no ano masoko. Aita kwa masoko o Msofala, ngonti meshinjau. Motengo unukwana na pomo na kupinisha kuhita juu shonga muna. Ndivana, vana kondevo juu kusiana siana. Kuleka kuhamba shakanaka, ubole ubole. Kuda kumilinga ya nuzimu ndevo. Kuda avana, vana kuda kushujizo pomo na kukorondwa shakanaka. Vana kumilinga wako kutini, vapilo kunyure ya kwan mokati, moko ya nyumaka unu rushujizo, muna provinsi ya Sofala, palindoba, Lobaira. Otongi om Sofala, mokati mokole dini. Ndiyo kumilinga wako kutini, waluza. Ofuma jino kwa napomu ni kupinisha kuita gumi na seri, rojuri, romako, jomtutu, jombondo, jomazana, jomikikali. Jose pongo saka, jombava, majike wana. Mapoishi omikeni Msambike, palini zaba rabwaira mwenu provincia Sofala, vabata kumfuti imwe, yenge kajatihwa, kuna vino vokomponi. Palini zaba rabwaira mwenu provincia Sofala. Vaputani madika vorai Msambike, takuma kumbiru kwa masoko makuru om Sofala, mkontime shinjao. Kunyepa, ikulinga ringa hani. Mochili chompepon, jenga na Luigi Malijani. Kuzaru wanajia kuna masoko kumeninga nuku masomora. Ndini mwishi Fernando Tiu. Nyutisani pakati, pa ano masoko.
2: So, fala no masoko ayo.
4: Masoko macha, anosumula junaitika muno mprovincia.

0: trairira kunche?
1: Tapera trairira ndeni?
0: Ah, ndaka ndozo mwana ndakashira foni zuru mwana ndiri kubiye yoni.
1: Ah.
0: Ndiri kubiya kanyo kuno joni kuno sinofobia choitikari ichi.
1: Ah.
0: Mwana kubiya danganobia no danganobia nenyi danganobia nishikamdura mnyara chazviziva ichi.
1: Eh.
0: So ngatikumbireni mwari basi kubara kutakaisa. Si. Ndakumana.
1: Lukuitwa udini konaye.
0: Hakuna muntu anozviziva kumuzvitoita. So zvona zvinga zvindoitike hazvo kanyi kwavoyo kondi.
1: Ah.
0: Munosvikati namate nesiku masikati. Ndada
1: kutemerera temerera manga wa maningi wokari yakona dangano vyano karo havo karo. Iwane kungwina pamunzi
0: kandara zvinda kamurota. Atenga karo mwana uya.
1: Ah.
0: Ana kuiri uya. Mwana uya. Ana kuiri. Limirira limirira apa kusomona waguma nokara.
1: Zvona. Ndada no limirira. No tuma jokito olimirira. De jongwa li aliripo. Akoli gari wa.
0: Ndiye nani? Halo.
1: Tendeli ni dangani ndivona.
0: Halo. Halo.
2: Halo.
0: Ah, bondia, mangwanani.
2: Bondia, yes. Magadini kondoyo baba.
0: Ndiani, mwana?
2: Yes.
0: Chabuya zve chikondo kuti sachati zvechizvishoni
2: kumakashe mina mina dzikoloma chizulu baba
0: kwatinozwa nazvo nechindau
2: chachona joni mani hey
0: kwatinozwa na tsinofobia chitini chitongoti chini kana mimi
2: zvisiyenyi mazulu au kwangu akune nini kwangu akune iyo kana ka straight mani ndikundozwa kuti vagukuma gukuma ndiane nangu ndiane mutakati mutakati anodika iyo kumazulu iyo
0: wa unoguma lini muno
2: ah Ei, hey, tiri kuviya baba. Tiri kuviya ndewe ndoga so. Stokutoviya leo leo.
0: Ei, make mukuzvizvo mwana kuviya.
2: Chigarirano changu vakazotorefa zvese nemabhusu zvese kuviya nei ndakazotizavo. Ndiyo jangu Jesse. Ei, hey, yeres how many? Ei. Hey. Yeses.
1: Tava kunanga kudino.
2: Buka ba. Ndiri
0: kuzvushoni ivoni nezvova kuguyaro. Akasukuma mwana nezvotsumurira ushoni. Ati shinda wanchachi vijikiri zvakubhuya kondo ya tizuru
1: ndinavona
0: unofamba kudini mumakwanchemo waro
2: zvikisakini joni ndedo kakula strike tava maningi joni kare no kare tichipa joni ari ndanande noviya joni ni mapassport tapira kutore wa SS noviya ngoparasano gasi apo pagadla
0: aha
2: azvizvi chata
0: takapera kusunga mcheka kuno ipiso
2: ah ndiripo ndiripona ndinopona ndinopona ndiri nani baba
0: ah
2: ndiri baba
0: mukagumara ah tumsekera
2: mungandisekera kuti kutofambavo dariwo hey yeses
0: chimai mwana ari kuvira
1: na ndenda zvizvo
0: tonasirire pano pakaiho ushoni pano
1: munotozireya
0: mwana mumwe basa ari kuvira zvajoni
1: achizvona Mwane mgale wangu ya dakenda kwa sota danga uwa alipo malungu wangu
0: Malungu kubigire
1: Kesho kapinda wamba
0: Wa maa malungu ano, kwa kumano ito Ano valo joni msana tenda malungu ndo
1: Wale mbango kuhajui kwa zakona zimu mambalo kujoni
0: Zo joni yo
1: Mashinada Mashinada Zo usho nengari ya mtiambe kumonamu
0: Kana ndi ndeguru wako na vakuti sasvese. Nona ndizvona. Ina no ana vadzimu baba.
1: Mazvindizvona mesi.
0: Ate.
3: Mai.
1: Ndawe. Vakuri vakatonya vai. Ah, vakuviya nyavanje.
3: Oh.
1: Dikana kuira utemerere matavi awo.
3: Natemerere.
1: Ah, vakuviya nokaru baba.
3: Yeah.
1: Si. Nona zinela da mesi baba mesi.
0: Batalala.
1: Ah.
0: Nadada.
1: Wanda kwenda hangu kwa wale kwa trailer trailer sule kwa nyumba yao ulimalima. Mwali.
0: Hawa ni mbongolirari akampira kuguma mwana wedu pano.
1: Eee.
0: Zochoni. Mpaka mwana uya na kuiru mwana
1: uya. Mashizwana ata anavya kupejisa nyumba.
0: Haa anavya kupejisa nyumba.
1: Chokiti.
3: Mai.
1: Jongwalia liliyo sule.
3: Liliyo.
1: Haa nampu tukulisia nishpida. Dika kulisungira.
3: Nisungira ne?
1: Haa.
3: Ya mbina
1: toko. Kia shire ndiro na nyanchi.
3: Eee.
1: Nampu ngonofu.
3: Eee.
1: Apo.
4: Mjimai bondia.
5: Mamuka ushoni.
4: Tamuka ushoni.
5: Tamuka.
4: Pamuzi pakudini.
5: Pamuzi pakudini. Shwati nopona watese pamu.
4: No, kumutinondo fumia tishindenda kumpaka miso. Tishivatila kontrol mabasa kawanda muno. Ono maji guardia. Oh, huwavia. Pakadini pamuzi. Pusu ndo funisa pamuzi pakadini.
5: Asi pamuzi pakadini. Mwakabuda panu sukuni. Makasara ushoni zulo.
4: Kusara ushoni. Ndikwani pano vhunjisa kugurira kukundaita nangwa resume ngo chizungu. Bakupedzisa zvese.
5: Nada, takasawa ushoni.
4: Hapana mtu kaja kubata msuo.
5: Nada. Iya novia wewe na mtu huo.
4: Agura nyola jo basikali tajinchani, basikali unjantani basikali.
5: Makabuda wewe hapana unosha mwalenyo masoloji ke mwakangano?
4: Mhm. Na basikali haya nanje kuwanika maneno wa Kilimani, ma basikali haya muda kalepo.
5: Nada.
4: Mhm. Shigoshtali zundu.
5: Shamwali yenyu makabya wewe na yena zulu ngoyanga na basikali.
4: Ah.
5: Anta damu mkangano.
4: Anishikati ndakawati hapa? Ndio dakamba kenda kama zuluji. Ndambe kendo kwa musila mkute pungu wangu upa moyo mazuruji uya. Ah, tunu matese uchema, tunu matese mabitonga. Unumazie mabitonga?
5: Ah, nada.
4: Mabitonga, shambarawe mafisi ningwa mabitonga. Nula za maashi. Novia wa, nikamba kendo kama zuruji? Ya. Hei. Mbasa tunu ndo batali, unyatu, ayo, unto zuvio mesu mapela kuto cheruka. Hei. Tambe nada.
5: De mwantampo
4: pashate nyisi
5: ndobika no konta enyu muno ngokuti muna mshamba mungale jera wea mchadaviri kuha ndobika no konta enyu nanda
4: nanda ndino vya kuha ndikenda kwa mchonga mita basi ndino vya wandambe kubata no hope jindinga atakatira kumuzi kumundu aziti ndino vya wasara shoni hai ndosu mshangu wapa mathroji
2: nando mwamuka odini
4: Hai. Na vantu kunja kuno budani.
2: Uno buda ne kulpeta.
1: Ngeda muda nikani tsimira kulpeta kana basari. Una kana basari mesu ushanjo kona peli kam. Unito hara kana ona basi.
2: Iki rodo gumal kita hai hai. Rodo me kulingira masa.
1: Masa mira.
2: Ah, ba masa mira. Rodo me kulingira masa.
1: Masa ma kona kai masa pana masa ma chakai ma kapano.
2: Masa masa ma.
1: Bona antona mka jo to mbuzana na ni hara
2: oda. Masa ma kamba.
4: Budani mutipeke je po galira mheto galira pa mafinya ngo deshta guma to galira pa mafinya hedi. Ha? Hai nyanya masoko. No tamba pamusi pakushoni hapa.
1: Ah, takagara nose kwa munovaro.
4: Ha, chatamba liko hapa zidoderi.
1: Eh, zidoderi rino ngati mumuto muto kusikara ngozi.
4: Ha?
1: Takagano mutake.
4: Singango bwani.
1: Kusikara ngo mukatiwo.
4: Singango bwani vamwene veita nokusiya mazizi mkumwe momoro na uthora nosikara ngozi ukaleko kuva bwani te kuno ngo ukaleko. Hey, wana wameu. Wana wakabalale wakashaisha ngo kupinda nyakwa veda kuiona. Tungane kwa Musa ndio kwa chonga mijangu.
1: Wakawata wana basi ndikuna kutaka rushikara
2: mwa. Makishimbwido.
1: Ah, warushinwa.
2: Makishimbwido.
1: Na uwe.
2: Ena chinga aguma handi dangerous. Akunde kuya na imumu kukundireva ni mazizi mazizi akawa mangana mbendi yangu.
1: Amutinyanya atikumureva asimeke tukamnoita.
2: Yena jano badi nyewe yomatendo mgereza. Akamba kuzindura.
4: Ashamari buda ichonga mijani pa. Ni ndino kuda manji, ndoda kukuvunja masoko kushoni zvikitika munyika muno, wakaita zvokungwa de unofira muchirimo. Oh.
2: Unopesa ndishone.
4: Ah,
2: unotamba zvishara kubia John, unoda kuti kolari, kola kola paradini uhero zvo John.
4: Unotamba ushoni?
2: Unotamba, unotamba.
4: Unotamba ushoni. Ah, ukaijwa kubasa. Ah, finali. Sakana akan dari kau cungkam ini, datuk gua awal gua bas.
6: Wang wade sabi kau tu kau jual kau punya, ambilon muka jual kau cuka panitia.
4: Masih kau nak punya kau nggak fisik? Zuri wes ni gagal doku anu wes ni.
6: Mucafamba mucida kunyaga jalan tu. Masih
4: kan? Sakana akan nampu siapa penji kau peri, kalau nampu peri kau punya muli.
6: Masih sosis disku cukuliraris. Dekai je hoy.
4: Angenwe we venga mwana lume we lizar we venga nozo ini
6: make ondo nanda tenga pala no fo urbanu mapuri ndo pisa ndo dia pamtu kama no ye miti kuda kumbulukira ini solo ti ndakaita ndo kuna mama mnode kulobona ndakaita
4: ungo kwa mwana kajiwa ngo kwa ngo kashi baba ngobweni ngobweni we so kamba utola mwana one kulobora bano kugumira miti no stiko ngobasa kasti kulobora ka aendai Sokana kasa kushoni, dobi. Ninda toko musti da hangoti pa duse na duse wali apa. Ninda toko fagu basa wali wali. Dobi nda. Ah, na vena tamba.
6: Mashinguido.
7: Daus.
6: Shomari yangu ya Johnny ya kuvia. Kuvia.
7: Kuvia sisi gere kudoni.
6: Magadi.
7: Ha? Kuvia. Gere. Kesho kapinda. Kwa kapinda kwenye. Deixa eu capinda. A dona Nhamati, nem com o Neca, ninguém. Dá uma comida aí, Nhamati?
6: Ninguém, mexe. Quase é qual é que é? Eu não quero que você casar com o Neca. Diga na minha casa, na minha casa. Aham. A Como não é bonita, é cucumuca, né? Vai ir, que é mais uma casa de Gigi. Quando anda, go away, Moçambique. Wali tikule asira wali. Ha? Baba akona unajia bani? Wau. Andalusi.
7: Ah, Andalusi.
6: Masina nomeriketa?
7: Nomeriketa mwana.
6: Andalusi mwana kwa msia wali?
7: Ha.
6: Uye ukulo fia nasa u.
7: Ha.
6: Ha, ukulia ngokuwa na makole ukoche na kwana.
7: Kwana.
6: Ngondro.
7: He, hi.
6: Baba. Yo, wama nanga.
7: Baba.
8: Hello.
7: Baba.
8: Alô? Ah,
2: dire magula gani baba. Hey, yes.
8: Maduze.
2: Ah, da fica mais da guma. Tu
8: que ainda com a xira baba com a
2: guma. Tu que virar o tudo do meu com ditora cá. E aí? Ah, amor moça, mundo do meu ali Johnny baba. Hey, yes. Baba Johnny, ele chata Johnny.
1: Baba Johnny, ele chata
2: Johnny. Baba Johnny, ele chata Johnny. Baba Johnny, ele chata
1: Johnny.
2: Baba Johnny, ele chata Johnny. Baba Johnny, ele chata Johnny. Baba Johnny, ele chata Johnny. Baba Johnny, ele
1: chata
6: Johnny. Baba Johnny, ele
2: chata Johnny. Baba Johnny, ele chata Johnny. Baba Johnny, ele chata
1: Johnny.
2: Baba Johnny, ele chata Futeka, wese, akuna Mozambique, Uganda, Zimbabwe, Ethiopia, ni wese.
8: Apo wao sukuta kwa mwanangu?
2: Dino ita kudini. Diana kupewa bila kufu.
1: Kaliwa soko baba.
2: Ah, kaushoni baba, pona kweli na mai.
1: Ande.
2: Ma ufamba ushoni. Kunde yendo shimuzi ka shimuzi wali basi. Gamba fondi. Apo lai jali ya yuna chono. Ne buruku ne chini.
6: Ne mara, muno mara.
2: I'm not going to be able to get a little bit of a
6: I'm going to go to the house.
7: I'm going to go to the house.
6: yone dishwe jim ene sekretero muna kubata zi kipafiwa bo
7: kipafiwa ngu papi wano kipafiwa
6: ha mandudu ya popa kataka pinta wano
7: wana kuna kufumeo kufumeo vantu kufumeo vantu vantu vantu vantu vantu koliba
6: wazisho wanjie na wakumali ningoti nini anubizo nishwereketa anujima
7: anujima ne zano kuzo umesa mani
6: makishi mkwibu
7: ndao
6: mungu vila wana nishemukua
7: nishemukua
6: na
7: sukule usukua Zosho mastato usukua. Iwe bora mkuma. Una supuni sabi niwe.
6: Supuni sabi. Maji mkuona mundu kumida ijoni ni wanika kwa lakini manera. Ndienda kushushal ndani nini. Ndofa nda vuta. Akwa ndo kumako na deta chini.
7: Afina zono ni karu kuhona kena kwa kama zamera. Ngoni nere ya yochini kumida ya fachoni.
6: Nwe kani. Nga zuri ya kandaruza. Kumona kolo joni. Amoni ndukulida. Ndishinike matumbo inga shumwenye ndimuke umeka chumuke kumuka kukumile singane inga chumwale chalangwa ni mai
7: kuhauko kuna kuuraya kuhu
6: nata nini cho nipe isa unofo
7: kunda ya kuha
6: ani nofadi ya
7: unofo kunda ya kuha
6: vune mazamira lukutia nukutere nari kukogoma paralizwe nchala tende kubusa ili mjono jono kumu hiyo
7: nda wavia wavia nukumida ya joni
6: wavia nukumida mbotu wavia nombiribijo mwe wengo olonga
7: wengo olonga ne
6: wengo olonga
7: wengo laku ya munu
4: Nyama jabo. Nyama jabo.
5: Ndawo.
4: Mumbo tikulira matiwo ini ndiani waviyari mumbo ndicho John wakulidzana mumbo ndiani.
5: Andise kuzviona kushoni mumuno mungenyi.
4: Kuona wasamba kuzviona kuzo lipi kuzwa nchevedza kodzo kukulira mumbo.
5: Munofa

kuimba kwa wazimbo tinanzizi wadzasezi orajina 36 minutos ndiferadu msabiki panu pabaira.

0: canal de verdadeiro. Ha, Marco Muno.
1: Anyakupa Radio Msambiki tiri kubwera nzizunu pakati pa mabasatu ndi matu malingira chisena pa pindi athu ya Nchesa Mbozi. Lepta chimeresa Nchesa Mbozi alina ife muno mu Radio Msambiki ndi pakanati. Pakanati ne?
2: Pakanati.
1: Pakanati ulitani?
2: Afisiri a Radio Msambiki ine ndiri mwadidi mbuya sombe. Ndiri mwadidi mwene.
1: Pakanati toma kutepanga kode watoma lini na kuimba?
2: Ini na kuimba datoma tironge pa chaka 2018. 2018.
1: Chaka chapi kupiri kumu na pisele.
2: Si.
1: Kode wakomirwa nanji chida kukwata kutiwe uimbi?
2: Chida ndikwata kutine ndiimbe. Datoma kuona na pili pikachitika pa zona, pika pasari na ifembo ninga majove ikuongera chaka cha 2000 2007 2008 soki nzizwene ule neti kana kondisonji pra sikayari kuenda ka grafalisi zinyimbo nda unapibi kwa naife zona tane pira za itambo tembo tutukie idade taona kutinata nda pra tipi buse pa kwecha mishu
1: nzizunu na nyimbo zingasi pa kanati
2: Nzizi uno tironge na uchimwa kwa pintu tironge kondisonji no na uchimwa kwa pintu tane tisabu sambo moda ule mwa divizi nkwando tane maji tiende kureshposha yanu ishi tena lero hini ndina muzika tironge sete
1: tangwanjo chita zezu basi kupira pachaka cha pikupiri kuna viseru 2018 mpaka nzizuno basi ene zezu pakanati mwanafu.
2: Basi ene zezo sete basi manje ngulonga kuti zinango ndinazo manje zili papapeli basi tisati kazi gravalisi makamaka ni tangwela ya kondisonji no kondisonji para kubusisa nyimbo zile ka gravali pisa enda sachimera produtori ne produtori na produtori unangu epa asa
1: salipita
2: si sachitikari maningi unangombo ndi ulembo asa jitambu tironge baratu mwe entao
1: kode pasiana anju anangu songa kwa unanga na kumbusa makakubiri mkabizi mwenyewe na kuchitira chipi chipi mkaka kutingango no saona
2: Baby tinga enda kusho ku nyimbo zatu hizi au tinga enda ku grava sound asalonga mode tsalongwa ipyo ne ati ule asa kuzisa maka kobiri ni wenye na kwalidade asa zwisa na kwalidade kese ma instrumento acha na kwalidade asa zwisisa basa endao alembo kuti ana asa chitambo
1: chip
2: ya
1: tengwacho kuterera kakamwe
2: endao wene
1: asa tapanya
2: mode bisa longba ibi
1: Tave. Tesiana tae na nganga kaka kutisakuza kubiri zingi na nganga kuchetisa ntemi
2: si pia siana adi pia siana pangono
1: hapo pakanati tuma kutipanga zizundu kodi pana nyumbu wako nangwe inaonga pakanati na kazi kodi mbolonga tangwang kazi kia fomba tano magamaka pakanati
2: ya nyumbu wanga inei mindonga tangwela nkazi ne kutina titulu nkazanga epa tirongere kuti pinango ndipili pisa wanaife pazona musafamba ife tane neti ngakwita kwene nkaro ife tisadzava makani kuti nada unangombo ukonta limbo vya chemu mpango za chemu za panyumba tane ivi mbika visesa pinangombo mepa panango mbia pamudzi pene ndao tisamala kupi juntari tane kupi vungaza atembi bukanji mbibuka nyimbo majipea pankazanga hapa tikulongera nkazi kuna nkazi unangu upenu wakazi nangu nkabe kufatai nangu songa
1: pepe kuchitika pabanja wapu
2: pabanja panga nkabe nibu kuchitika
1: Sakuponga pirunga pa msa kunyumba msa katsamira pa fufu da.
2: Na piso na moto.
1: Ngabe chitika panyumba
2: banga. Ah, panyumba banga ngabe ngafuna chitika disa disa ndi komundini mamuna disa pikali
1: pirunga misa.
2: Ah, disa pirunga misa.
1: Mm-hmm.
2: Kuti haa mai netepo bi netepo agora kuna kazi rango mamuna weni ya kubuka kubasa kumpanga chini kazanga ni kembo mazini ndisambe hati kaweka
1: asa chitembe imba nchinyo
2: nchinyo epa kazanga ndapuza kubasa ni pano bwira pano epa ndipinangu ponto kukunyanyasa tavere nita mpisa kalabasa maningi
1: pakanat nakuti talonga tengwa nyumbwa kuneti na hika chinchenu pano nyumbwa kui tinabwira timispanti kwa nisi tukaira tandu kuda tumefu na makane ya tumunu muradu nyakova pakati pa kucheza na ngasi anyakuziwa imba techemera leru nchesato pakanatu kodi zina kwa mumpu njimu pakanatu
2: yanga meji hapa bei
1: singadia
2: singadia tisalonga
1: singadia o sinadia
2: nao singadia singadia inajizungu songa apelidu maji yanga ini meji hapa bei ndi Samuel pakanate singadia
1: singadia
2: ah singadia tinaona kuti chizungu songa po nome portuguesado ne taichinja ya ka kuchizungu machisena ndi singadia
1: singadia toma kuti panga kuti yuli kufunzisa da
2: ah ine ndine mfunjisi
1: ndi upisori
2: ah
1: mfunzisi waku Mwanza
2: ndipi
1: ukufunzisa mphimba zipi
2: ine ndili ku posto ya Galinha kweko ku district ya Mwanza localidade ya Honvi zone sachemerwa otironge povoado sachemerwa Nyanguluma.
1: Ah, kunyanguluma.
2: Kunyanguluma.
1: Kode ungaenda kwe kumizizi ya kufumba mulungu saita kufula.
2: Mizizi ya kufumba mulungu.
1: Kwa kapinangu tika kuona mbu kwa tapanangu ndududu mbu ikamwadia. Tila kutupandire.
2: Ndinyatwa. Majife ngabe mali anangu kuchita porque tiku saka forma ya kupara tambalusa dziko. Maji tisatabuka.
1: Saka kubiri.
2: Saka kubiri.
1: Kubiri sabuka mwenzinda, sabuka kutanga.
2: Nitepo, nzinda muno, nkabe chinachitika.
1: Hapo, ndududu wako ndetano ulipo?
2: Ndududu, ulipo, ndiwene usandiku wata teku basa, bwela nao.
1: Wako, enda Mwanza ndududu bwela nao?
2: Bwela nao pondo.
1: Ukupezeka?
2: Nchi, ukundipeza, ukundipeza adi.
1: Tinafa nyumbu wako ni ya kuonga nkazanga, tinabwela timisi.

0: anyakufa temala kufa nyimbo ya Singadia na nyimbo kulonga tango nkazanga
1: Singadia
0: kodi siku zino nyimbo zikuje sambu jesa chesa
2: nyimbo zikujesa manje kuna ine pano pachanga ndisati kaja nazo
0: inafunika mpenzi zira kutogemo kwanza kunze zino ndito Filipe atoma kuja
2: tamuonadi
0: akufambambu na motokala tanga kuimba
2: tamuonadi manje para kwanisa kuja nazo nyimbo safunika panango pangaoneka mapatrocinadori tani ati pasembo mphambo ati judari komu tikwanise bulukira porque nyimbo ndinazo mashikomu kuenda kazi gravarisi ndinyatwa por isso pachaka panango njibodzi panapita piaka piwili pitatu panango njibodzi porque nkhabi nyakuti pedza
0: kodi kwa kumwanza msachemero wangu ningachesa masezi kala mfunzisi mboenda mbo kaimba
2: kumwanza
0: mapasore zingi anonena nyakufunzisa ma distritu asakala kazi chikweni achesa ndiwa nabulukira mbarisa distritu
2: tirongere kumwanza ini andisati kachemerwa andisati kachemerwa panangu iyo maka panangu sase asasentiri na kuna ini porque kuna ini para kuenda kuvila ndi nsinzo agora pinango panangu iyo nkhaku ndidziwa kuti ine ndine nchesa apa pana pintu piwili panangu nsinzo wa kwa maka
0: ndine nchesa panga zaoneka panangu pana pwandu bulikirambo tani kuwapangisa kuti ndisaimba
2: maningi imwe mwalongadi pepa pinango ate porque ninga ndili duzi na duzi
0: usagopa kwatiwa ikwa kundi ya kultura anakupanga kutileka funzi savu ninga kaka kundi ya kultura pa district
2: vai panango ni Davido
0: panango kuiriratu mbuka diretora kultura mwamule maka district
2: panango nsinzi wakula maka kuna ino kwa prafia kuvila usakala nsinzi wakukula
0: hapu pakanati usatomambu imbambu panangu cheza na nyokufunzi saku mbu wapangisa imbu mbu imba nao vina nao
2: ya ate porque anyakufunjisa anga azinji asadidziwa kezi makolega ne anango mafunjisa nango asadidziwa kutini ndisa imba ate asanipasa mpamvu maningi tani enda pana nyimbo yanga inango ilatoma ini kuimba dushimili dzoitu inenda imba na mfunjisu nango kolega akandipedza kwene taira pakoro ndao ndachema ndati bwedi chite peke na brigadier tipe kaninga brigadier porque foi nyimbo ya kutoma pia kaninga brigadier tani yemba dipedza taira pakoro
0: pakanati ife pangona pangoti kuchita makani athu muno muradi mitulonga thangu ya chesa chesa anango tisaona kusiana tingenda kaona muno sofala na maputu panango tisaona kuti achesa muno ngabuluka senda maputu tuinga enda maputu mbani kulonga 20 finger
2: ndi ine ndina pasara zao achesa kuti angaona kuti pikunesa kuenda maputu porque maputu ndilikuona kuti kweko kuna chipedzo tambe tironge kuti asakwata serio anya kuimba no asapikwatira serio agora kwa tukuno usatoma imba tepa kumalisira nechipedzo chibodzi pensene mbiyako ndipya tupino kuti pachaka ndi nyimbo bodzi ziwiri ngabe bulukira kuna chitika entao ungaonambo kuti nda ndina nyimbo zinga sitane muno ngabe manera mo ndiani wasaza thawa nyaimbi thawa mbaina pyao maputu kwekule kuna chipedzo machi kwatuno ngabe
0: nyimbo kunangu nchanji
2: inango pana inango idabusa ine chinchino pano ne masemana ne mwezi asati kachita ine
0: chisonga tangwa njine
2: inei isalonga keze nja chizungu ne isalonga tangwera ati na mposo shora titulo yachi na mposo shora
0: tangwanje ngabifunika kutengelire
2: inei tangwanje tangwera mutisabidziwa kuti anthu angafunana maka mkazi mamuna angafunana maka ate sadzabwera nzimuli kuti ife epa ngakhonda na pontho kufunana huku
0: Nkwakwenda na kwenda
2: na jizuzo nga ndi nivinango nivinango ya kufunana nkwenda na kwenda entao nefuna lile nipano na kufunana huku nkachitika nefuna kutawa na kufunana huku nkachitika huku nkufunana adi mesho entao tekulonga kuti anthu angati akufunana makamaka
0: agora hapo tingenda kaona nalonge kuti nomposo shorari nkabifunika kutindilire wampata na mamuna leka lila Nditepo ukufuna kulonga tepo kuti panangu nkaze chitamandu ya nsanga uyu wa mudzi utafunika muone basi nakuti wamfuna kwenda na kwenda
2: nkhabe
0: mpanje no mposo shora no sinafunika kuti ndilire
2: na mposo shorari usho
0: alikulongea na pianseli mnechitika
2: ndipei mode pikulongeni kuti kufunana kunangu ateusa zagwisa nsozi otonge misozi kukuigwisa misozi machina wee kulira kwa kutipa na chintu chaipa nkulira na kuadimira sao na adimira sao ya moda mamuna na nkazi penu kazado hii safunana hii ndao salonga chii nepra ndilire ine na moda ukundifuna iwe o na moda safuna ine nghaji tika nepra nditawe kufunana uko nghaji tika ne lamentari kwene nghaji tika machine aa nata kufunana uko ndinivire nango ndi moda nango kufunana uko ndao kwekuli nkudodesa misozi kwanga ino podi lida nopodi desa misozi kwa kufunana na kutu mpana mamuna tani nkabe
0: hapo pakanati tina ikanyumbu ne tinabwera timispano
2: si
0: tangwanja nyerezera ikanyumbu ne
2: nyimbo ishi nda nyerezera nzizi da kwa nisene nzimai wanga
0: mwasemba kupi mbusi
2: nzimai wanga nkabe nda nsembira nyamatanda kukafunza ine
0: wa
2: nyamatanda mbutu ida ida kulira ine
0: ndikupi mpimba za Eroish
2: Eroish
0: skole Eroish
2: sa chimero ushu ramu kusekundari
0: kwa ramu ko
2: kwa ramu ko
0: kwa ramu
2: kasanga maka
0: si nchito kuanganira kwa nkuzi ne
2: kwa nkuzi andedi ya kwekule
0: kari na munda kwe kwa nkuzi
2: munda kabi ate munda ukali ukali uku
0: panango mzizu kafunze umuka inda kaba mapirimanga kwe
2: Uyu munda ukalipo maizona ili sachemirwa Rua Domingo depo ya Nyarshonga. Ndikwe kuda domene kufunza primera.
0: Waika primanga kwe?
2: Ticha kachino nkabe.
0: Kwe kuwakaika primanga
2: cha chichiri. Ndikaika
0: Rua Domingo.
2: Padza pano kundipasa.
0: Kufika kuti ndi Rua Domingo.
2: Ine ndine Rua Domingo nyamatando monda kulira mwemo. Machi wakubala ndikuno.
0: Ndiona Omar Kuruisha imba nyimbo yacho kuti asikana Rua Domingo pena chitao.
2: Ndikwe kuda kulira ine pfunza pyonse.
0: Atunga nchitabundia sha safuna kwa kambozi. Ungangulira kwa katende kwa tiretu.
2: Ande. Leropino takula tane tati tibirele pontho kule kuda tane kuda balo ife pontho kule. Masha kwe kuni mbuti da kulira ife mizimu ilikweko nkatawika.
0: Tawika. Tinafa nyimbo kune tingamara tinabwera timisi pano. Njitsa ta?
2: Njitsa.
0: Tivene nyakufa.

0: yakuva pakati pamakani athu na pakanati takabulukira muno nyumba mphepo ya Radio Mosambiki. Pakanati nyimbo yakunango nchanji ikulonga thangwe nje
1: inango isalonga thangwe ra njanga ya kutoma yo isalonga thangwe ra mamuna mamunanga no titulachi mamunanga isalonga thangwe ra mamunanga
0: pefambatani
1: kuna amuna anango keze iye ndi mamuna angasweka dinyero keze azautironga sakala comportado ne angasweka dinyero unamuona pa nyumba du senze kambo na kazi
0: alipombwa amuna ni tetepo
1: si.
0: Angona kuti panango achocherwa nsekwenere nkhabi pinto mborosa
1: mborosa
0: panango kobiri kutala kutatambire
1: si.
0: Asakhala nduli kunsana kwa nkazi aji
1: Maji anga tambira basi. Oh, nkazi pina kubuka kwenda.
0: Asatoma pinda ndi mamuna ngona tambira.
1: Si. Nda nkazi ngabuka pina kwenda kubasa. Iye anga sala nduli muno akupilisa nkazi nyumba. Chita pina dziwe sinzeka naye. Anga kala alikwenda kubasa, anga kutoka njira njira na kazi. Kungafika kumala kwa mwezi, dinyero makuma. Nda ndipepi kudungunya nkazi mamuna anga iwe. Ngandipange chida dawa ine. Bave ngudumunya kwa nkazi.
0: Maona nje lero ndi unandinyoza.
1: Unandinyoza lero. Ndininji?
0: Kobiri.
1: Kobiri.
0: Angaona kuti siku zizili nkakobira linawa pa nyumba.
1: Ah, linawa.
0: Alikuwa tambopadza lima.
1: Padza lima, maji.
0: Kodi thangwa ngisetapepe ya muna siku zino.
1: Na
0: asakala asaita

0: khala kwene khala pamendo pankaze ngona kuti nkhakubiri
1: abonango ona asalonga ta asalonga ya ndiri stress asalonga ndiri stressado ndiri stressado maningi
0: apo ukakha kuti panango ipiro na khala pamendo pankaze asachita penseni mpaka panyumba te doka dzuwa lipepo ngakwenda kutali kubiri nkhabe ingapita basi
1: majungafia kumala kwa mwezi ah ndi mbalibali na kazi na njira na kazi mwana kazi kizi nkasa chimaka kudungunya
0: kwa kubiri yani natambira tano kule na kazi nkhabe asafunika kana mishkudwa kwa nisifamu
1: oh na kunyumba ngafika pondo
0: Apo tinamfanya nyimbo kwine ishi na yakonga tani
1: mamunanga

0: Madre Keter onjimi uchindao.
1: Mpurukiri tirikuti komuri usiku wa kanaka, usiku wa kanaka, tavia musiku wa zubu ranyama sereno, miminguru viki, kuzomo padibiro kugumisira, loma basa o inu nyumbe mbepo, ndiyo radio Msambike misoro provincial Yosofala. Pomwe kudarikamu tino shivia mazuva esi madimingu, mabasa tina fungisa ngondimi yoshindao. Tinaenda dakara panguwa chikazo tepo zero, tichiti samsambi tino vya nomazwi akangwara, sule komazo akangwara panguwa chikazo tepo gumi, anazo vya Bartolomeo Funyu kuti abuye no umwe muimbi. Sule kwa jamprogeri kufira ngo panguwa gumi na imwe, tinazo wira mumumbo jokurajikana nemwe, mumbo kamu jokumbesa kuti mubatwe ngo hope, kuitira kuti muzoro lechakanaka muzomo keno simba mangwana kuti mende kundao yomshando
0: mavereketer onjimi uchindao.
1: Ali pandeku ya mazwi musiko zuri nye masirino di João Sacramento mchini jomhepo jina dimingu andiseni tirikuti komuli mwese gumanyo chakanaka kundima yedu ino.

0: Basi vapurukire vanodikana vurajo Mosambiki tusuka mutazwa ngome kugumisira mukati mushirongo chiwale Raymond Mose mazo gumisira ngaya wale wakabudilira mukati mushirongo akamushino zokuimba sofala ukashivona kudini
1: chakafamba chakafamba
0: chakabesa
1: chakabesa mesmo chakabesa e chakata kumtanga ne
0: ndizona
1: ndinga chakata ndaka tongomirirazve budirazve chakata ndabudirira chakabesa pandakaita pandakabudiria pashirongwa chiya mumbo wangu ndakabudia naona unoti
0: ndakuwana
1: ndakafamba nyika jikuwana ndakawana chipchaka musikana nasi ndakuwana mumbo uya pende famba nini poku mumbo uya waka we rijo kuno pa pashirongwa chiya kuno ni ku radio i wenga zvino video unazvi video mumbo
0: ndinoziva
1: ndao mumbo uya i nakaligari unama manini so zvakanesa ndakana kuita zvimushirepere kuti nakaligari kuZimbabwe mashipanda manika kunobwa shinda kwedu mashanga waka ndakaligari maningi mumbo kuti vone vakauzwa Mosambiki yakabata basa kati sidata mi yakabata basa itao wakakupa maningi ntambo ndakawana ndakazivika ndi mezi kumumbo uya kulakapela mpoe ndaka tentari budidia kwa zizu
0: vita takanesha
1: takanesha puku takato wanda
0: ndizona
1: masi kululino ndi ndakaloja ndakaloja mbashi
0: basi Raymond Mose kama mazo gumisira
1: nini apu wale so pabongesira kuna vanduwea vana ndi besa wea vana ndi besa ngo ngufuma vana ndi besa ngo mazano nubongesira tambe kuna Radio Mosambiki Radio Cidade initawa mabasa kuti dia opachena ne vazinji kumtundu ya vana chitelevizao vanachipikia jiradi vanachipikia intawa nobongesera mani kuna vandu vese via vanu besejera kuna ekipa yangu ya shupatisha mchachesi kuti epa ndi wana zvimashifosa ne vanipake chifosa notenda nini kufunja kuti apa waloposa apa waloposa apa waloposa notenda na kuti opini yao ne opini yao ni kritika niti notenda no ashira munda noleba kudea menshu sezi nozo me munda halebi nini nubo kisila kuna mandivesi menshu
0: nukumisa shoka mtada kumbira kuti Raymond Mose apa njwakade kamu sezi kamu bote kana kbancha rumda bijano tuka vandu vanda kubesa vandu vanda kamu koka kuna Raymond Mose mkatu mkita mserepete kana show
1: Bote nasi hapa kutanga pia lia ndi WhatsApp. Ndi WhatsApp. Lia numere ya daninji. Bote ya daninji. So ndi wandi nusia. Bote kuti uya da kumdirika lia. Da kubwena nini. Ndi nusia bote ya pwale. Mofiteri 87. 79. 61. 203.
0: Tenda eja?
1: 87. 79. 61. 203. E três. E o Ango Bot, o Ia Munda da Guiana na Raymond Mose, a Nifoneira, no Guia. Na Guia, o Fista e o Estudiango, Pod Guia, Pod Yakasham, Pod Guia.
0: Jogada gaza pula riva puru kiri vanurika na barajo Mosambiki itazo guma kumpiri mkati mshirungu wa choshiru wa jeso kama mshirungu wa shinozi mtetembe mumwe papu siku nyamasi kama mtako kakana tadanincha mtetembe nozi Raymond Mose mtetembe waewane kavo mkati mpikizano kama nozi kuimba sofala mchakadi kama nyamasi tamkoka mkati mkuzivisa mabasa ake okuimba pano pabera magange mshiposa shusimu sofala pumwepo no manika madimi ngue sepo shirungu wa shwari kama mshino pinda dini takuwa na nashwe
2: Mapera kuzwa shirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo. Mapera kuzwa shirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo.
3: Tazwa mpurukiri muimbi umwe na Bartolomeo Funyo. Mkuvu kuti mumadi mingwesi Bartolomeo Funyo. Anovia kuza kwa buyo umwe muimbi omukati mwino provincia Yosofala, imukuvu kuti Radio Mosambiki inopekeja kuna vaimbi kuitira kuti vave vachizivisa mbirikira iyo mabasa avo, tinuziwa kuti ya vaimbi vedu, ndivona vanenda mberi vashtipa, zvinodakajisa, vashtipa, zvinotipangira. Nga izvo tinodikana kuti tivapekeji mukuvu kuitira kuti ivona vakwanisi kuzivisa ndangariro jovanacho, vakwanisi kuzivisa zviya zvovanoda kuti vaite mukuimba. Hino kama mpulukiri, tirimu usiku odimingu luviki, tunazio kuti laguma kudari dimingu, idimingu luku tiruzinji, walikuwa nika paro zororo, panguwa ino, shikamwe kuzorora usukuno, kuno tulika nadi kuitira kutimangwana timuke no simba, tiende kunda ujedu ijomshando. Hafizo dikani kutimangwana tuguma kunda ujomshando, tuwa mshakadi, tishi ozira, tuwa mshakadi, takalemba remba, ayi wangu kuti tapekejo kumpiri kufiki, kuitira kuti tive tichi zorora, kuti tizuhuriri kubata basa no simba. Shikamwe kumpiri kufikivu, kudarika mwalaita dimingu nyamasi, lazova vudimingu ro vaya vano namata kukwenda muziara, kwenda kubonge sila tenji mwari aramudenga, mgo hupenyu huano tipa, pomwe nukukumbira simba kuti vikirino rotiri kufunungro wari nyamasi, live vikirimu irukuti aiwa, tino kwa nisa kuita ziro, zino siana no vikira pera, kukwenda pambeji mukati mwa edo magalilo. Walpango vaino takuya nukuimba kadungwira msoj, no mumbo kuti maminda.